0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Ritam 90-ih, jedan lep mali jubilej, kako vreme leti, već 20. emisija. Još nešto manje od sat vremena, kaže nam Anđela, mili moj, šmrc, moja želja nikada nije ispunjena, da podsjetim Savage Garden, Crash and Burn, a ne nikako ono njihova dosadna pesma To the Moon and Back, imaju oni mnogo bolje pesme. Draga naša slušateljko, sve je uredno proslađeno Banetu i sve će doći na red, ja njemu apsolutno verujem. Dobro, još je tu vaših želja. O, boga mi, neko se hladio i u fontani ove noći, neću da čitam ovu poruku da ne bih dala neku sumanu tu ideju drugim slušaocima iz Beograda. Pazite, ako se kupate u fontani, ja sam prva koja to voli da radi, ali ne bih vas nagovarala na to. 064-0200-2200 je naš broj, a mi idemo sada u 1997. godinu, kada je premijerno prikazana britansko-američka romantična komedija A Life Less Ordinary u režiji Denija Boyla sa Ewanom McGregorom i Cameron Diaz u glavnim ulogama. Bio je to treći zajednički projekat režisera Denija Boyla, scenariste Johna Hodge i glumca Ewana McGregora. Dakle, napravili su tim koji dobija nakon njihovih kultnih filmova Shallow Grave i Trainspotting. Film je ostao upamćen i po odličnom soundtracku na kome su se našli hitovi grupa R.E.M., The Prodigy, The Cardigans, a kako je sam Ewan McGregor bio ogroman fan sastava Ash, lično je urgirao kod režisera Denija Boyla da ih angažuje za glavnu temu filma. I tako smo mi dobili hit Life Less Ordinary. Da je malo bolje aranžirana, ovo bi bila, kako je primetio naš Bane, briljantna Britpop pesma, jedna koja sedi u top 5 onih na koje bi pokazivali prstom kao odgovor na pitanje šta je Britpop. Pogledajte u ostalom spot za pesmu, svi su tamo lepi, onako casual obučeni, frizure, pojava, odeća. To je bio stil Britpop pokreta i sve tu. I parka, i Harrington jakna, ko se seća, seća se. Duks koji nosi Charlotte Heterly, koja u spotu ima samo 18 godina, ali deluje kao vrlo ozbiljna gitaristkinja, što i jeste bila. Pa onda tipičan engleski vuli-puli duks sa stilizovanim šatro zakrpama na laktovima. I makoliko film bio, ta recimo sada da nikog ne uvredimo, plitak, a aranžman u pesmi možda i pogrešan u jednom delu, i makoliko spot bio naivan, ova pesma je uz još neke neka vrsta esencije Britpopa. Slušamo je posle jedne od najuticajnijih i najprepoznatljivijih numera 90-ih, pesme koja je definisala pravac poznat kao Dream Pop za one koji su možda već istrpljeni od vrućina i već im se spava. Reč je o sastavu Maisie Star i pesmi iz 93. Fade Into You. Članovi benda bili su poznati po tome što su mrzili slavu, intervjue, reflektore, i ta njihova prirodna povučenost i misterioznost duboko su utkani u samu energiju pesme. Spori, melanholični ritam, ponavljajući akordi, zamagljena, sanjiva zvučna estetika, distanciran, nežan, mističan vokal i harizma pevačice Hope Sandoval, sve je to tako prijelo obožavaocima ovakvog stila, ali ne samo njima. Pesma je korišćena u desetinama filmova i serija, preko 28 ostvarenja. Fade Into You, kako reče jedan kritičar, je opstala jer ne pokušava da bude moderna. Ona zvuči kao emocija zarubljena u vremenu, pojednako sveža i 90-ih i danas. Šta više reći osim najaviti kratko Maisie Star, Fade Into You.

Da, da, to su bile prave 90-te, a šta kažete vi? Underworld, ko je pomenuo Underworld, krajnje vreme za nekih 7 minuta, verovatno njih, kao i za muziku iz filma Mržnja. Slažemo se, zapisano, onda još jedna poruka, kaže nam Bane, ali to nije naš Bane, Nirvana. Rekoh već više puta, Nirvanu smo baš često vrteli. U prošloj emisiji Sliver je bila tu jedna kraća i, da kažemo, atipična pesma kada je sastavljena stav Nirvana u pitanju. 0640-202-200, tu smo još nešto jače od pola sata, sasvim dovoljno vremena da oslikamo i specifičnu estetiku 90-ih kroz sirovu energiju, buntovni stav i jedan video spot prepun ekstremnih sportova i brze montaže. Sve to pronalazimo u radu nemačkog sastava Guano Apes, posebno u pesmi Lords of the Boards iz 97. godine. Ovaj presek new metal i crossover zvuka kasnih 90-ih je kreiran namenski kao zvanična himna evropskog prvenstva u snowboardingu 98. Ogromnu

Pažnju privukla je tada Sandra Nasić, pevačica hrvatskog porekla, svojim izuzetnim stilom kojim prosto nosi ovu pesmu, nećemo pogrešiti ako tako kažemo. Neverovatno kontroliše glas kada peva prvo melodijski deo, pa kada krene u repovanje i skrimovanje. I to što je nekada pripisivano samo najvećim muškim glasovima, ona radi sa lakoćom, tako da im je svoje umeće pokazala i izdominirala na bukvalno debitantskom albumu Guano Apes-a. Još malo 90-ih iz ženske vizure sledi u jednom od najbizarnijih i najupečatljivijih alternativnih hitova 90-ih. Ono što je počelo kao interna šala, troje poznanika, pretvorilo se u uspešan muzički haos, eksperiment i globalni MTV fenomen. Još jedan ženski vokal, vredan pomene pevačica Sia Berg, koja kombinuje šaputanje, senzualno pevanje i divlje agresivno vrištanje, stvarajući stalnu tenziju, a sve to u hitu švedskog sastava, koji isto tako nema šanse da ste propustili. Pa, bez obzira koja ste generacija, u pitanju Swale, koji slede u našoj emisiji u pesmi Hobo Humpin' Slowbo Babe.

Kaže nam Žare, jedina mana ove pesme što ne traje duže, hvala Žare. Nekada je to mana, a nekada i prednost. Guano Apes, Lords of the Board su to bili. A sad je vreme za jedno pitanje. Ko je čovek po imenu Peter Pumpinghead koji dolazi u neimenovani grad, deli novac siromašnima, širi mudrost, propoveda mir i ljubav? Narod ga obožava, ali ga vlasti vide kao pretnju i na kraju ga brutalno likvidiraju. Ovo pitanje su nam postavili XTC 92. godine u pesmi The Ballad of Peter Pumpinghead. Iako je autor Andy Partridge tvrdio da je priča opšta basna o mučeništvu, pesma po mnogim aludira na nekoliko istorijskih ličnosti. Prvo je očigledno najpre na Isusa Hrista. Peter na kraju biva zakucan za kome drveta i razapeta, njegova smrt se prenosi uživo na televiziji. Zatim na Johna F. Kennedy-a. Zvanični muzički spot direktno koristi vizualne reference na atentat na Kennedy-a, Marilyn Monroe i političke teorije zavere. A moguće da su u pitanju svi idealisti, jer pesma pokazuje da svako ko pokuša da iskreno promeni svet i ugrozi status quo poput Mendele ili Lennona, biva uništen od strane sistema. Ali na kraju poruka je jasna, Peter Pumpinghead nije neka nedostižna figura, već simbol dobra i želje za promenom koja postoji u svakom običnom čoveku. Sistem može ubiti pojedinca, ali ne može ubiti ideju. Pre ove važne poruke, bit će sa nama i Talking Heads. Ako se sećate, na početku imali smo jednu obradu njihove pesme, ali sada nam se pridružuju u njihovoj jedinoj pesmi, koja je kao nova objavljena nakon raspada benda, a i jedina objavljena u 90. Pesma originalno snimljena za film nemačkog reditelja Wima Wendersa Do kraja sveta i u njemu se, ako se sećate, pojavljuju skoro na samom početku. Sa soundtracka za taj film smo već slušali nešto, a verujem da ćemo u ritmu 90-ih odslušati većinu pesama, ako ne i ceo soundtrack. Ovi film smo imali priliku da gledamo na festu 92. I mislimo da je to bio poslednji fest pred pauzu zbog sankcija, a već na njemu nekih filmova nije bilo zbog toga i uz dosta muke se i održao uopšte taj mučeni fest. Obeležili su ga filmovi Delikatesna radnja, zatim Francis Ford Coppola i Kum 3, pa Barton Fink, Joela Coena, Jungle Fever, film Spike Lee-a, Evropa, film Larsa von Triera, Noć na zemlji, Jima Jarmuša, Visoke potpetice Pedra Almodovara i, naravno, Wendersov Do kraja sveta, kog su neke naše kolege gledale i u Sava centru i u repriznom terminu u Domu sindikata. Sećanje i na fest i na Talking Heads upravo stiže u njihovoj pesmi Sax and Violins.

Za sve bravo, kažemo samo hvala, dragi naši slušalci, 0640-202-200, to je taj broj putem koga komuniciramo i najlepši je program onaj koji teče uživo. Pomenućemo samo poruku koja je stigla od našeg slušalca Miška, kaže: nema muzičku želju, muzičke želje ispunjavam sam sebi, želim samo da vas pohvalim, puno nekih zaboravljenih hitova večeras. Hvala najlepše, prenećemo pohvale našem Banetu, ja sam samo prezenter, ali ipak muziku bira on. I šta je izabrao? Izabrao je i grupu Def Leppard. Ona do sada nije bila zastupljena u ritmu 90-ih, ali večeras ćemo ih čuti u pesmi When Love and Hate Collide iz 95. godine. Originalna demo verzija sadrži poslednji studijski gitarski solo koji je snimio originalni gitarista Steve Clark pre nego što je preminuo 91. Pa za obožavaoce ova pesma ima status emotivnog oproštaja od legendarnog muzičara. Iako Def Leppard imaju mega hitove poput Put Some Sugar on Me, pardon, Pour Some Sugar on Me, upravo je When Love and Hate Collide postala njihov komercijalno najuspešniji singl u Velikoj Britaniji. A posle njih slušamo jedinstven kulturološki i muzički paradoks kraja 90-ih, gde je jedna nežna, ljubavna balada nastala iz tvrde rap rock estetike postala planetarni hit zahvaljujući pozemljenoj gitarskoj deonici. Crazy Town su za potrebe pesme Butterfly pozajmili kratki instrumentalni segment iz pesme Pretty Little Ditty grupe Red Hot Chili Peppers i zbog ovog sampla, normalno, članovi Peppers zvanično su i potpisani kao ko-autori pesme. Ova pesma stigla je do broja 1 na prestižnoj Billboard Hot 100 listi, ali ovaj uspeh je potpuno zasenio sve ostalo što je bend radio. Šta se desilo? Desilo se to da je publika koja je kupovala album, mislivši da je ceo u stilu pesme Butterfly, ostala šokirana ostatkom agresivnog rap-rock materijala, zbog čega bend nikada nije ponovio sličan uspeh, ali čini mi se da to nije ni bitno. Peppersi su reagovali izuzetno pozitivno i prijateljski, što je bilo pravo osveženje za muzičku industriju, gde se semplovanje često završavalo milionskim tužbama. Članovi Red Hot Chili Peppers su pre toga retko, pa boga mi možda čak i nikada, ali za to nemojte da me držite za reč, moram da proverim, nisu odobravali semplove, ali ih je Butterfly oduševio. Kako su sami izjavili, dopalo im se što su momci iz Crazy Towna uzeli ne baš neki njihov ogroman hit pa ga unakazili ili preuredili, već pronašli obskurni kratki instrumental sa genijalnog albuma Mother's Milk iz 89. i od njega napravili nešto potpuno novo. Iako su pravno mogli da traže 100% vlasništvo nad autorskim pravima, jer pesma bukvalno živi od njihovog rifa, odlučili su da budu fair. Pristali su na podelu autorskih prava, a pevač Anthony Kiedis je tako zaradio ogromno bogatstvo, a praktično nije ni mrdnuo prstom, samo na račun stare instrumentalne deonice. Reakcija nije ostala samo na rečima i novcu. Peppersi su javno podržali bend i poveli Crazy Town sa sobom na veliku turneju po Australiji u vreme kada je Butterfly bio na vrhuncu svetske popularnosti. Članovi Crazy Towna su do kraja života isticali da su im Red Hot Chili Peppers čuvali leđa i da im duguju večnu zahvalnost za to što su pokazali veličinu i umetničku solidarnost. Sada, kada nam je poznata priča o nastanku ove pesme, ostaje još i da je čujemo i to ćemo učiniti odmah posle sastava Def Leppard, When Love and Hate Collide.

Potpuno je jasno zašto su Red Hot Chili Peppers bili oduševljeni ovom obradom. Eto šta od jednog gitarskog rifa može da se napravi pesma poput Butterfly. Ovo su bili Crazy Town, teško mi je da kažem, ali vreme je da se polako pozdravljamo i da završavamo večerašnju emisiju. A kraj našeg putovanja ove večeri će nas odvesti u Filadelfiju. Kada je ovaj grad u pitanju, verujem da je većina vas odmah pomislila na jednu od najpoznatijih pesama o njemu, Streets of Philadelphia, i upravo ste ako jeste. Ova prilično duboka, mračna, emotivna pesma Bruce Springsteena, napisana za film Philadelphia iz 1993. koja se ističe svojim minimalističkim aranžmanom, pominjanjem AIDS-a, jedinstvenim muzičkim spotom koji prikazuje Springsteena u pustom gradu i Toma Hanksa iz filma, osvojila i Oscara 94. za najbolju originalnu pesmu, Zlatni globus i nekoliko gremija, a bila je nominovana i za EFI-evu listu 100 najboljih pesama u američkoj kinematografiji. Pa i pored ogromnog uspeha, Bruce Springsteen retko kad svira uživo ovu pesmu, osim na velikim dodelama nagrada, a specifično i po odsustvu tipičnog i street band zvuka sa naglaskom na minimalističkom ritmu, što pojačava tu duboku ličnu i socijalnu težinu filma i ističe patnju, izolaciju glavnog junaka koga je u filmu, kao što sam već rekla, tumačio Tom Hanks. Setili smo se filma, setit ćemo se i te pesme, ali pre toga vreme je da se pozdravimo. Bane, Aleksa, Draško i Zorana bili su sa vama. Ako ne možete i niste u mogućnosti, osim ako nas ne slušate putem naše platforme, da prošetate ulicama Filadelfije, prošetajte nekim gradskim ulicama u našoj zemlji. Noć će biti koliko toliko prijatna, sutra izdržite 38 stepeni, pa onda nekih prijatnih 31, 32, a mi novo druženje u ritmu 90-ih zakazujemo za sledeći ponedeljak u istom terminu od 21 do ponoći. Hvala vam što ste opet bili najbolji slušalci na svetu. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka za sam kraj. Ovo je Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia. Bye bye!

Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
0: Dobro vam jutro, nadam se da ste budni. Za sve vas koji se tek budite, lagano, imamo vremena u narednih 3 sata da se razbudite na laganiji i opušteniji način. Za sve vas koji ste budni odavno, možda i u toku cele noći, dobro jutro i laku noć. Prijatno jutro u Beogradu, nadam se i širom Srbije, to želju da rade sa vama do 9 sati, odnosno da se bude, mada smo mi već na nogama dosta dugo, preuzimaju i Saša koji brine o tonu, Milan organizacija, Bane bira muziku, Slađa je pripremila servisne informacije, ja sam Milena. Donosim vam i neke zanimljive priče za sve vas koji razmišljate o tome kako ćete izgledati možda na plaži u toku leta kada se više vide ruke, noge i možda neki drugi delovi tela. Zaboravite ideal vitkih nogu, kažu da snažnije butine mogu da znače duži život. Ono o čemu pričamo prethodnih dana i na što je usmerena pažnja, pretpostavljam, svih nas su požari koji su aktuelni u Srbiji, nažalost, zbog visokih temperatura, vetar baš i ne pogoduje gašenju vatre, nedostatak kiše takođe, vatra se, kažu, gasi, ali posledice ostaju, Deliblatska peščara biće joj potrebne decenije za oporavak. Ovoga jutra i u toku noći duo je slabašan vetar, tako da sam videla neki snimak da baš ne pogoduje gašenju i otežava posao vatrogascima i svima koji učestvuju u gašenju. Pričat ćemo i jednoj zanimljivoj izložbi na Kalemegdanu, kažu lični trag, 200 umetnika na jednom mestu, u pitanju je izložba Otisak umetnika, a naravno i o savremenim tehnologijama ovoga jutra, koja se uvukla, čini mi se, u sve pore naših života, kada veštačka inteligencija uradi domaći zadatak, gde prestaje pomoć, a počinje varanje. Dobro vam jutro i lagano buđenje vam želim.

6:14, 21 stepen je u Negotinu, 19 u Beogradu, takođe u Vranju, 18 stepeni je izmereno u Nišu, u ostatku Srbije temperature između 13 i 16 stepeni, najsvežije u Sjenici i Požegi, u Sjenici 9, u Požegi 11 stepeni. Što se tiče prognoze za danas, u većem delu zemlje biće sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. Na istoku i jugoistoku očekuje se promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde u jugoistočnim predelima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena i u Beogradu sunčano i toplo, temperatura oko 31 stepen. Prema izgledima vremena u Srbiji do 20. avgusta očekuje se pretežno sunčano, toplo vreme. Do subote maksimalne temperature biće uglavnom između 30 i 34 stepena, zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti iznad 35 stepeni. Od petka u Košavskom području duvaće jugoistočni vetar u pojačanju. Dobro jutro svima vama koji ste nam se već javili, hvala i za ove ispravke, prihvatamo. A što se tiče noći za nama, milioni ljudi u Evropi imali su priliku da posmatraju pomračenje sunca, ne znam da li ste bili među njima. Fenomen su pratili sa različitih javnih mesta, lokacija poput parkova, vidikovaca, uz pomoć specijalnih naočara, posebnih naprava za posmatranje domaće radinosti. Interesantno je gledati sve slike. Inače, noćas je bila i kiša meteora, tako da mnogi od vas koji su bili negde u prirodi, naravno gde nema uticaja toliko gradska svetlost da vam remeti posmatranje neba, možda ste pomislili neku želju, zamislili, a i gledali ovaj zanimljiv fenomen.

21 stepen u Negotinu, najtopliji grad u ovom trenutku, u Sjenici svega 9, danas očekujemo maksimalnih 32, noć za nama bila je onako svežnjikava, moglo je da se lagano i lepo spava. Što se tiče, verujem da odmorni krećete na neki put ili put svojih radnih zadataka, za sve vas koji i prolazite pojedinim putevima u Srbiji, informacija da danas počinju radovi na kružnom toku na petlji Koševi, trajeće do 23. avgusta, za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka. Do kraja avgusta zbog radova u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad, petlja Adaševci, petlje Kuzmin, vozila će se kretati voznom trakom. A naredna tri dana izmene u saobraćaju očekuju vas i na delu autoputa između petlji Kruševac-Istok-Ćićevac u smeru ka Pojatama, zatvara se preticajna ili zaustavna traka. Dobro jutro i srećan put, laganu vožnju želim svima. Još jedna informacija koja nema veze sa saobraćajem, ima veze sa pričom sa početka ovog našeg druženja. Što se tiče ovog sušnog perioda, znamo svi kakve su nažalost posledice. Informacija da je otklonjen kvar na magistralnom cevovodu u Takovu i Čačak, Gornji Milanovac, inače uveli su restrikcije u potrošnji vode i Novi Pazar, a ova informacija o popravljanju ovog cevovoda naravno znači će svima koji su juče bili bez vode.

21 minut ostao je do 7 sati. Dobro jutro svima koji se bude uz Beograd 202. Dugo smatrane estetskim nedostatkom, deblje butine su prema najnovijim istraživanjima zapravo pokazatelj dobrog zdravlja. Naučnici otkrivaju da veća mišićna masa u nogama može značajno da smanji rizik od hroničnih bolesti i doprinese dužem životu. U mnogim kulturama vitke noge se dugo smatraju jednim od ključnih standarda lepote, međutim sve veći broj naučnih dokaza ukazuje da je kritika usmerena na debele butine ne samo nepravedna, već i pogrešna. Šta više, snažnije butine mogu biti povezane sa dužim i zdravim životom. Iako se može činiti protivrečnim, podaci su ubedljivi. Velika analiza koja je objavljena 2020. godine u časopisu British Medical Journal, koja je obuhvatila podatke više od 2,5 miliona ljudi, otkrila je jasnu vezu. Svako povećanje obima butina od 5 cm povezano je sa smanjenjem rizika od prevremene smrti iz bilo kog razloga za čak 18%. Nasuprot tome, povećanje obima struka za 10 cm povezano je sa 11% većim rizikom. Stručnjaci naglašavaju da ključ nije u masnom tkivu, već u mišićima. Veća mišićna masa pomaže telu da efikasnije reguliše nivo šećera u krvi, čime se smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, srčanih oboljenja i drugih hroničnih bolesti. Prednost snažnijih nogu proteže se daleko izvan prevencije metaboličkih bolesti. Iznenađujuća snaga naših nogu direktno je povezana i sa tim koliko dobro naš mozak funkcioniše u starosti. Naučnici veruju da je razlog u tome što aktivni mišići proizvode specifične hemijske supstance koje mogu da smanje upalne procese i zaštite neuronsku mrežu u mozgu. Trening sa opterećenjem je najbolji način za povećanje snage, dizanje tegova ne samo da jača mišiće, već i poboljšava gustinu kostiju, što pomaže u prevenciji osteoporoze. Za početak, vežbe za noge 2-3 puta sedmično. Važno je razumeti i da nisu sve telesne masti jednako štetne. Potkožna mast na butinama i kukovima je značajno manje opasna od visceralne masti koja se nakuplja oko organa u stomaku, a može biti mnogo problematičnije jer povećava rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i oboljenja jetre. Pored mišića i masti, treće važno tkivo u butinama su i kosti. Kako starimo, održavanje snažnih kostiju postaje podjednako važno kao i održavanje mišića, a trening sa opterećenjem pozitivno utiče na oba aspekta zdravlja. Tako da ono razmišljanje ne dišem ništa teže od kašike, nemojte da primenjujete, bolje razmišljajte o svojim mišićima nego o tome da li ste baš vižljasti i mršavi. Dobro vam jutro, prijatno pijenje kafe, možda neka vežbica i dobar doručak.

0: 202 za vas. Nova emisija na 202.
1: A sad nešto sasvim zlatno.
0: Srpska bluz legenda
1: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
0: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
1: Nešin bluz kafe.
0: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Lečenje i oporavak Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija pretukla, vrši se pod nadzorom lekara u Beogradu na urgentnom centru. Zvaničnici Srbije pozivaju međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Izostala je reakcija međunarodne zajednice, jedino je Euleks naveo da će pratiti slučaj sa nadležnim organima. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. Euleks je pre više od 10 godina prekinuo istragu zbog, kako su naveli, nedostatka dokaza. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, a kuće nisu ugrožene. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati i Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije, a analiziraće se eventualne nove mere u saniranju posljedica dugog toplotnog talasa. Zbog pretnje od ruskih dronova, vazdušna uzbuna u Kijevu i drugim ukrajinskim regionima, u Hersonskoj oblasti poginule su dve osobe. Usled napada ukrajinskih snaga na energetsku infrastrukturu, ruski grad Sevastopol je privremeno u potpunosti ostao bez električne energije. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u gradskoj kući dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim triom nastupiti na prvoj festivalskoj večeri tog jazz festivala koji će trajati do nedelje 16. avgusta. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča od 17 sati je na drugom programu RTS-a. U Srbiji sunčano na istoku i jugoistoku, promenljivo oblačno posle podne u jugoistočnim predelima, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 32 stepena.

Dobro vam jutro, 7 je i 4 minuta. Pričat ćemo u ovom satu, odnosno najaviti, a i reći vam dokle traje jedna zanimljiva izložba na Kalemegdanu i zbog čega je specifična. Ono čime ćemo otvoriti ovaj sat je priča o požaru na Deliblatskoj peščari. Gase se manja žarišta, stručna javnost upozorava na dalekosežne ekološke posljedice po ovaj zaštićeni ekosistem. Inače, u Srbiji ne prestaje borba sa požarima. Čuli ste u vestima da ima aktivna 33. Za 7 dana u Deliblatskoj peščari izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom. Kažu da je vatra zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu.

0: U 7:16 svima želim dobro jutro. Dobro vest za Beograđane je da nema nekih problematičnih gužvi, užurbano jeste na autokomandi, ali nema zastoja kao ni u ostalim delovima grada koji su pokriveni kamerama. 23 stepena u Negotinu, 20 u Vranju, 19 u Nišu, takođe i Beogradu, nešto svežije u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, 16 stepeni koliko je izmereno u Kragujevcu, Velikom Gradištu, takođe Ćupri, 15 u Leskovcu i Dimitrovgradu, Zaječar, 14 koliko je i na Kopaoniku, u Sjenici 10, u Požegi 12 stepeni, najsvežije pozicije za sada. Meteorolozi danas najavljuju od 28 do 32 stepena. Pričali smo ovoga jutra, pričamo i prethodnih dana o požarima koji su aktuelni u Srbiji i dok se u Deliblatskoj peščari gase preostala manja žarišta. Nažalost, vatrogasci su juče rekli da vetar koji je počeo popodne da duva u tom delu ne pogoduje gašenju i da im to otežava posao. Priča se i o ekološkim posledicama po ovaj zaštićeni ekosistem. Deliblatska peščara je najveća pustinja u Evropi i jedinstveno prirodno blago Srbije. Važna je jer u njenom pesku i šumama žive retke biljne i životinske vrste. Vatra je zahvatila i Crni vrh, lokalitet koji je duže od 100 godina bio najbolje čuvano mesto te prirode, naglašava profesor Stevan Avramov sa katedre za ekologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
1: Preko 80% terena je pokriveno drvećem bora i zbog toga se tako teško i gasi. Kada se bor zapali, on gori kao baklja, uključujući i krošnju. Na taj način se u tim delovima šume unište staništa, čak i onih životinja koje mogu da se uklone pa kasnije vrate na ta staništa, kao što su neke ptice, neki sitni sisari.
0: U vatri nestaju i zajednice pančićevog pelina, peščarskog irisa i orla belorepana, kojima je peščara jedino stanište u ovom delu Evrope. Oporavak će, upozoravaju stručnjaci, trajati decenijama.
1: Problem sa ovakvim tipom požara je što se osim one vegetacije koju mi vidimo, to je ona prizemna vegetacija ili šumske sastojine, uništava i mikroflora u zemljištu zbog tih visokih temperatura. Sa tim visokim temperaturama unište se mikroorganizmi koji treba da ubrzaju, odnosno olakšaju obnavljanje tog humusnog sloja u zemljištu. Te visoke temperature uništavaju i korenje onih biljaka koje bi možda preživjeli i mogle relativno brzo da obnove svoj nadzemni deo.
0: Dejan Maksimović iz Vršačkog ekološkog centra Stanište naglašava da je ključna prevencija na terenu.
2: Moraju se čuvarske službe i bolje obučiti i opremiti. Mi recimo imamo slučaj na Vršačkim planinama da imamo na 5.500 hektara dva rendžera i da oni nemaju vozilo već godine i po dana.
0: Uz nabavku osnovne opreme, struka predlaže i korišćenje savremenih sistema

0: uzimanje protiv požarnih mera.
1: Povećati mrežu kamera koje danas već postoje na takvim terenima kao što su Deliblatska peščara, znači terenima koji su podložni požarima, omogućiti korišćenje satelitskih snimaka koji su danas toliko precizni i kvalitetni da možete da praktično u roku od nekoliko minuta vidite promenu temperature na određenim terenima.
0: Od 30.000 hektara Deliblatske peščare vatra je zahvatila blizu 2.000.

0: Servis 202.
1: Bazen u Koceljevi ponovo je otvoren za posetioce nakon što su otklonjeni tehnički problemi. Bazen će raditi svakoga dana od 10 do 19 sati, a ulaz je besplatan. Fudbalski klub Slavija Kovačica počeo je upis novih članova u školu fudbala za dečake i devojčice uzrasta od 5 do 12 godina. Zainteresovani roditelji dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 060 05 15093 i 062 87 34 576. Bez vode će od 8.30 do 20 sati biti potrošači u Vardarskoj, Grahovskoj i Marulićevoj ulici na Vračaru. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran ispred gradske opštine u Valjevu. Dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 9 do 15 sati. Tretman suzbijanja komaraca uređajima iz vazduha biće sproveden od 17 do 20 sati u Šidu i okolini. Pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite košnice.
0: Servis 202.

23 stepena u Negotinu, 22 minuta do 8 sati. Najsvežije u Sjenici 10, a u većini mesta u Srbiji temperature su 16-17 stepeni. Još uvek prijatno jutro, bar što se tiče temperature, i mi se trudimo da ga učinimo još prijatnijim, da se lagano i lepo razbudite u dobrom društvu, pre svega uživajući, nadam se, u muzici. Malo priče i o jednoj zanimljivoj izložbi na Kalemegdanu. Naime, u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzurić otvorena je izložba Otisak umetnika. Na jednom mestu predstavljeni su radovi oko 200 autora različitih generacija i različitih likovnih izraza. Otisak umetnika predstavlja odraz ličnog iskustva, senzibiliteta i vremena u kojem je delo nastaje. Iako su različiti generacija tehnika i umetničkog izraza, sve ove autore povezuje jedno pitanje. Šta je ono lično što umetnik ostavlja iza sebe? Upravo taj trag, odnosno otisak, tema je izložbe koja okuplja autore iz različitih oblasti. Izložba obuhvata različite forme, od slikarstva i crteža do fotografije, skulpture, instalacije i drugih savremenih praksi. Na izložbi, recimo, možete videti radove koje su urađene u tehnici monotipije u kombinaciji sa pastelima. Rađeni su na podlizi od pletenog papira, to je ručno pleteni papir, unikatni, koji je spreman za svaki rad posebno, i to je neka vrsta samog otiska gde se vidi da umetnik to sprema za svaki rad. Izložba u paviljonu na Kalemegdanu otvorena je do 15. avgusta.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Jagodina i Jastuka. Posjetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili jesk.rs i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and the Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko. 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Lečenje i oporavak Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija pretukla, vrši se pod nadzorom lekara u Beogradu na urgentnom centru. Zvaničnici Srbije pozivaju međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Izostala je reakcija međunarodne zajednice, jedino je Euleks naveo da će pratiti slučaj sa nadležnim organima. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi, a za zločin niko nije odgovarao. U Goraždevcu će naredna dva dana biti održan memorijalni fudbalski turnir sećanje na Ivana i Panta. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, a kuće nisu ugrožene. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati i Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu, a danas će zasedati i Republički štab za vanredne situacije. Nakon noćašnje borbe sa vatrom, stanje na žarištu kod Nevesinja je dosta mirnije, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu. Posle celonoćne borbe sa vatrom, bolja situacija je i u blizini Herceg Novog. Kuće su odbranjene, a na mesto požara stigao je prvi avion Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u gradskoj kući dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim triom nastupiti na prvoj festivalskoj večeri tog jazz festivala koji će trajati do nedelje 16. augusta. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 sati na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 32 stepena.

8:04, dobro vam jutro. Prijatna je temperatura, oko 20 stepeni, neki prosek da kažem. Ovoga jutra možda mnogima spremanje za novi radni dan čine prijatnijim, a naravno i izostanak gužvi u glavnom gradu na najfrekventnijim pozicijama čini takođe i odlazak put radnih destinacija prijatnijim i opuštenijim bez stresa. Dobro jutro želimo Jeleni, Mirku, Marku, Nedeljku, Jovani. Drago mi je da se budite uz nas ili da obavljate šta se ima obaviti ovoga jutra uz Beograd 202. U ovom satu očekuje vas i priča o veštačkoj inteligenciji koja sve više postaje deo obrazovanja, a sa njom se naravno otvaraju i pitanja da li je učenik zaista autor rada koji je predao i kako razume ono što je napisano.

0: 24 stepena je u Negotinu, 21 u Kruševcu i Valjevu, 20 stepeni u Kraljevu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Novom Sadu, 20 stepeni izmereno je u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, u Dimitrovgradu 19 stepeni, koliko je i u Kragujevcu i Kikindi, u Beogradu 20. Što se tiče svežijih gradova, Sjenica 14, Požega 15 stepeni, danas očekujemo maksimalnih 28 do 32 stepena. Pozdrav za Ivana koji nam šalje pozdrave sa svojom porodicom iz Opatije. Pozdrav, uživajte, hvala za javljanje. Pričamo malo o veštačkoj inteligenciji i koja postaje, kažu, sve više deo obrazovanja, a sa njom se otvara i pitanje da li učenik zaista autor rada koji je predao i koliko razume ono što je napisano. Usmena odbrana pisanih radova može da bude jedan od načina provere znanja, ali i prilika da se u školama veća pažnja posveti razumevanju, logičkom razmišljenju i sposobnosti učenika da obrazlože svoje zaključke. Istraživanja u Danskoj, ali i iskustva iz učionica pokazuju da veštačka inteligencija sve više postaje deo obrazovanja. U toj zemlji najavljuju čak i stroža pravila za učenike od 16 do 19 godina, prema kojima bi pisani radovi mogli da budu praćeni usmenom odbranom, kako bi se proverilo da li učenik zaista razume i poznaje ono što je predao. Psiholog Branka Tišma smatra da je domaći obrazovni sistem još daleko od situacije u kojoj je veštačka inteligencija u tolikoj meri ušla u škole da bi usmena odbrana radova morala da postane pravilo. Ipak, ističe da se različiti alati veštačke inteligencije već koriste i među nastavnicima i među učenicima.
1: Veštačka inteligencija i alati koje nam pruža veštačka inteligencija su alati, didaktičko sredstvo, pomoć i posrednik u sticanju znanja. Taj odnos između veštačke inteligencije i sticanje znanja nije jednosmeran. Na sticanje znanja utiču i drugi faktori, kao što je motivacija, kao što je način organizovanja časa, kao što je zahtevi koji imaju od roditelja, kriterijumi koje je postavila škola, kriterijumi koji se očekuju u društvu, kriterijumi koji postavljaju vršnjaci. Ono što moramo da priznamo, to je da lakše se prikupljaju informacije, da jedan deo izbora sadržaja inteligencija odradi, ali je veštačka inteligencija ne obrađuje podatke na način na koji ih mi primamo i obrađujemo. Tako da je uvek dobro provera, uvek je dobro razmena sa vršnjacima i uvek je dobro da nastavnik koji vodi čas zna kako da koristi i kako učenici mogu da koriste inteligenciju.
0: Stručnjak za veštačku inteligenciju Marija Todorović-Mihajlović ukazuje da je jedan od problema to što se veštačka inteligencija i varanje sve češće posmatraju kao gotovo nerazdvojni pojmovi.
2: Veštačka inteligencija može da bude jako dobar alat i sve dok učenik ima svest o tome da on ju treba da koristi kao alat, to je dobrodošlo u suštini. Može da unapredi učenje, može da ga učini zanimljiviji, može da ubrza neke stvari. Kao što, na primer, u redu je da se učenik konsultuje sa roditeljem, da ga roditelji preslišavaju, da mu pomognu oko nekog rada, ali nije u redu da uzmu i napišu ceo rad umesto njega. Isto je tako sa veštačkom inteligencijom. To je samo jedan novi alat koji umesto da učenici se trude da zamaskiraju da su ga koristili, a nastavnici da se trude da detektuju to, mnogo bi bolje bilo kada bi svi zajedno pronalazili načine da uče zajedno sa njim i da komuniciraju sa njim tako da jedni i drugi imaju benefite. To bi mogla da bude, recimo, dobra posledica ovog, uslovno rečeno, problema pojave veštačke inteligencije u školama, jer više bi se forsiralo da učenici dođu do odgovora na pravi način, podsticalo bi se logičko razmišljanje i fokus bi bio na tom načinu dolaženja do informacija, a ne na samoj reprodukciji.
0: Psiholog Branka Tišma smatra da učenici mogu da nauče da veštačkoj inteligenciji postavljaju složenija pitanja, ali samo ako ih škola tome uči. Kao primer navodi čas istorije na kojem učenici ne bi samo tražili podatke o, recimo, kosovskom boju, na primer, već bi mogli da istražuju odnos istorijskih činjenica i likova iz narodne poezije i da povezuju znanja iz istorije, srpskog jezika i muzičke kulture. Za takav pristup, dodaje, potrebna je i saradnja nastavnika različitih predmeta.
1: Nemaju svi dovoljno ni integriteta, ni hrabrosti, ni slobode, zato što je mnogo toga

0: dalje. Tako da to se sve odražava naravno i na nastavu na specifične načine. To zapravo motiviše i učenike i nastavnike da stvaraju nešto novo, nešto kreativno i da to učenje ima svoj smisao i svoju svrhu.
1: Postoje softveri koji pokušavaju da utvrde da li je neki tekst generisala veštačka inteligencija i oni se već koriste u visokom obrazovanju.
2: Međutim, u slučaju kada je korisnik diskutovao, davao ideje, predlagao, uvodio u neki širi kontekst, davao svoje zaključke i onda rekao, na primjer, samo veštačkoj inteligenciji da mu to stavi u određen format, da mu zaokruži neku misao ili tako nešto, u tom slučaju je to dosta teže. Još ako uz to učenik prilagodi, recimo, svom rečniku neke izraze ili prilagodi formatu u komu je zadato da uradi zadatak, vrlo teško će i nastavnik i softver detektovati to, ali... U tome
0: ovo je
2: stvar,
0: upravo proces učenja.
2: Tako je.
0: Ovo je upravo proces učenja jer... uz druge alate.
2: Tako je, da. To je način gde je učenik iskoristio alat na pravi način, gde je on vrlo moguće stekao i neko veće znanje. Mnogo je važnije što je on stekao tu samostalnost u dolaženju do podataka, tu svest o tome da sve mora da proveri. Veštačka inteligencija jeste dosta pouzdana, ali pogotovo neke stvari koje zahtevaju logičko razmišljanje zaista moraju da se provere. I sve dok učenik pristupa radu sa alatom na taj način, ima benefita i za njega i nije nešto gde ga treba sprečavati.
1: Rečnik, struktura rečenice, motivacija, kvalitet prethodnog rada i način na koji učenik komunicira samo su neki od pokazatelja na osnovu kojih nastavnik može da proceni da li je rad zaista učenikov. Učenik koji je veštačku inteligenciju koristio uz razumevanje i aktivno učestvovao u pisanju, najverovatnije bi mogao i da odbrani takav rad, zbog toga usmena odbrana ima vrednost. Novi alati nisu namenjeni samo učenicima, nastavnici već koriste veštačku inteligenciju prilikom pravljenja testova i pripreme časova, a mnogi samostalno prolaze različite obuke i razmenjuju iskustva sa kolegama. Ključno je da korisnik ostane odgovoran i kritičan i da ne dozvoli da veštačka inteligencija preuzme proces razmišljanja.

0: Servis 202.
1: Od 12 sati u maloj sali Gradske uprave u Zaječaru pravni tim Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć pružit će interno raseljenim licima i povratnicima besplatnu pravnu podršku. Raseljena lica sa Kosova i Metohije mogu dobiti pomoć u vezi sa radnim i imovinskim pravima, penzijom i prijavljivanjem dokumentacije, dok je povratnicima omogućena pomoć u vezi sa prebivalištem, ličnim dokumentima i upisom u matične knjige. Informacije su dostupne putem besplatne infolinije 0800 108 208. Crveni krst počeo je distribuciju prehrambenih paketa namenjenih socijalno ugroženom stanovništvu u Somboru i okolini. Korisnici socijalne pomoći pakete mogu da preuzmu u svojim mesnim zajednicama. U okviru porodičnih dana u Omoljici, večeras od 18 sati u školskom dvorištu na programu je trka na rolerima, a sutra od 17 sati u parku počinje potraga za blagom. Manifestacija traje do 22. avgusta, a namenjena je svim generacijama. Treća rata poreza na imovinu za ovu godinu dospeva 14. avgusta. Uplatnice sa iznosom duga neće biti dostavljene. Rata je jednaka poslednjoj rati iz prethodne godine, a blagovremenim izmirenjem poreza izbegava se obračun kamate. Zbog radova u Crnotravskoj ulici u Beogradu do 22. avgusta trolejbuska linija 40 saobraćaće do stare okretnice Banjica uz oznaku 40L. Izmenjenom trasom kretaće se i vozila na linijama 34 i 42.
0: Servis 202.

0: let you know.
1: Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Partizana igraju danas u Kazahstanu protiv Tobola u revanš meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Crno-beli imaju dobru osnovu jer su prvi meč dobili sa 3-0, što ih čini izrazitim favoritom, iako mnogi opominju na činjenicu da Tobol igra veoma dobro pred domaćim navijačima. Svestan je toga i trener Partizana Saša Ilić.
3: Očekuje nas druga utakmica, uzvratna utakmica protiv Tobola. Imamo dobar rezultat iz Beograda, ali smo svesni činjenice da je Tobol domaćinska ekipa, da retko kad gubi kod kuće. S druge strane, moji igrači su maksimalno motivisani da odigraju maksimalno disciplinovano i agresivno i da probamo da dođemo do povoljnog rezultata.
2: Utakmica počinje u 17 časova. Ovome dodajemo i ono što posebno zanima navijače Crvene zvezde, a tiče se novog trenera. Naime, neki od evropskih medija već ističu da je ta enigma rešena. Kao novi šef struke u Crvenoj zvezdi pominje se španski stručnjak Alberto Riera. Njegov poslednji angažman bio je u nemačkom Eintrachtu, a najavljuje se da bi na klupi Crvene zvezde trebalo da se nađe već u meču sa Viktorijom Plzenju u play-offu za Ligu Evrope. Veoma su zapaženi u dosadašnjem toku evropskog prvenstva u atletici bili naši predstavnici. Do sada smo imali dva nastupa u finalu, a čekamo na finalni nastup Ivane Španović. Danas će se u borbu za medalje upustiti i Angelina Topić, koja će nastupiti u kvalifikacijama skoka u visi, od koje mnogo očekujemo. Ona će na delu biti od podneva, a desetak minuta kasnije u kvalifikacijama trke na 200 metara pojavit će se debitant Dario Bašić Palković. U Loznici danas počinje evropski šampionat u boksu za takmičare do 19 godina u obe konkurencije. Na delu će ukupno biti 36 reprezentacija sa 131 bokserkom i 241 bokserom. Srbiju će predstavljati 13 takmičara, 9 u muškoj i 4 u ženskoj konkurenciji.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: 10. Velikogradištanska Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Three Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
0: Eko.

U 10 minuta do 9 sati pozdravit ćemo se, ostavit ću vas naravno u dobrom društvu, uskoro sa vama Vesna i Alek, duo koji danas radi top listu. Pre toga da pročitam samo neke od vaših poruka, Boris je komentarisao priču o veštačkoj inteligenciji, pre svega u obrazovanju. Ja sam okoreli protivnik veštačke inteligencije. Te fraze kako će to da unapredi obrazovanje su agenda i ništa drugo. I još da dodam, uvek ću pre da slušam vas osobu nego neku mašinu koja imitira živo biće. Veštačka inteligencija nema i ne može imati emociju. Hvala Borise i hvala što delite svoje razmišljanje na ovu temu. A inače, osobe koje pišu i većinu stvari obavljaju levom rukom danas proslavljaju svoj dan, Međunarodni dan levorukih. Inače, 13. avgust nije odobran slučajno, uzimajući u obzir da statistike ukazuju da svaka 13. osoba na svetu piše levom rukom. I upravo nam je Ivana poslala tim povodom poruku. Kažu da su levoruki ljudi vrlo mudri, maštovitiji od dešnjaka, to vidim po sebi, a to mi je u detinjstvu pričala i baka. Volim da pišem pesme, zadovoljstvo baš meni je to što su one vrlo deci zabavne, to primećujem kod sestričine svoje, dok je sa bakom u selu. Ostvareni su moji snovi iz knjiga, šta god da joj se pročita, kao papagaj će da ponovi. Za dan levorukih poručuje Ivana. Hvala i srećno svima koji danas obeležavaju ovaj dan. Ja vam želim lep ovaj četvrtak. Privodimo polako radnu sedmicu kraju i nadam se da neće biti turbulentna. Neka ovaj četvrtak bude lagan, baš kao što je bilo i ovo jutro.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Lečenje i oporavak Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija pretukla, vrši se pod nadzorom lekara u Beogradu na urgentnom centru. Zvaničnici Srbije pozivaju međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Euleks navodi da će pratiti slučaj sa nadležnim organima. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koje su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Savetnik predsjednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglašava da država ne sme da prestane da priča o zločinima nad Srbima. Primećuje da odgovorni za napade na srpsko stanovništvo nikada nisu ni otkriveni ni procesuirani. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, a kuće nisu ugrožene. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati i Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Vlasti u Mađarskoj ove sedmice počeće da preduzimaju korake kako bi podigle nivo reke Dunav i osigurale da nuklearna elektrana Pakš, jedina u zemlji, može da nastavi sa radom, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Višemesečna suša i uzastopni ekstremni topli talasi ozbiljno su smanjili vodostaj Dunava, dovodeći nuklearnu elektranu na ivicu gašenja prvi put u njenoj 44-godišnjoj istoriji. Večeras u Nišu počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u Gradskoj kući dodeljena je nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. On će sa svojim triom nastupiti na prvoj festivalskoj večeri jazz festivala koji će trajati do nedelje 16. avgusta. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč treće kola kvalifikacija za ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crnobeli imaju prednost od 3 gola. Prenos meča je od 17 sati na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 32 stepena.

0: Rock lista 202. Let's rock it
1: up. Dobro jutro i dobrodošli na preslušavanje predloga za finalno izdanje Top liste koje ćete slušati u subotu od 10 do 13 sati. Do 10 časova danas možete da glasate na 064-0202-200 SMS ili Viber porukom za najviše 3 pesme i 1 glas. Možete i mailom na program 202@gmail.com, odaberite šta vam je zgodnije. Pa evo koga danas slušamo, koje među predlozima: New Radicals and Michelle Branch, Prototip, Snow Patrol i Kylie Minogue, Naida, Silente, Train, Leap of Loud, Katy Perry, Josip Alisac i Sašija, Porto Morto, Mile Kekin, Majales i Shocking Blue. Da možete odmah da odaberete i pošaljete glas. Za početak, strani novitet, Michelle Branch, dobitnica Grammy nagrade, koja je udružila snage sa Gregom Aleksanderom iz grupe New Radicals za novu verziju hita The Game of Love. Originalno pesma je predstavljena na Santana albumu Shaman iz 2002. godine, a sada je dobila osveženu interpretaciju u okviru najavljenog EP-a Everywhere and Back Again, na kom Branch planira ponovo da obradi ključne pesme svoje karijere. Hajde da čujemo tu novu verziju pesme The Game of Love.

Ljubav, pokretačka snaga svemira, ono što nas ispunjava, ali šta kada nije tako, šta kada je ljubav problem i kada vas ubija i poništava. O tome peva beogradski kvartet Prototip u pesmi Ljubav, koja je najavni singl za njihov novi album koji ima radni naslov Velika frka. Evo još jedne lepe saradnje u stranom novitetu. Grupa Snow Patrol vraća se sa novim singlom These Alarms, a u njemu gostuje australijska kraljica dance muzike Kylie Minogue. Inače, grupa je prvobitno sama snimila pesmu, a onda su je poslali Kylie da vide da li je možda zainteresovana da urade duet. Ona je bila oduševljena i evo ovako zvuči These Alarms.

0: Echo.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202-ici.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

Bila ovo grupa Majales i nova pesma El te zove na ples koju su objavili godinu dana posle izlaska albuma Boutique Pop Volume 1. Evo spremaju i drugi deo. Danas je stiglo baš dosta glasova i hvala vam na tome. Ostala nam još jedna pesma, a pre toga ću vam reći da u 3 do 10 stiže Milena sa vestima, a danas u letnjoj bašti sa vama Kruna i Ivana. Za kraj lektira pesma holandskog rock benda Shocking Blue, objavljena kao single 1969. i bila je veliki hit, kasnije mnogo puta obrađivana. Do slušanja uz Venus.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koje su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Za zločin niko nije odgovarao. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da bol zbog tog zločina ne bledi. Dodaje se da je obaveza da se Jović i Dakić pamte, kao i da se ne zaborave ranjena deca iz Goraždevca i da njihove porodice ne ostanu same. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi u mestu Breznica kod Bujanovca, gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan planinski, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene. Požar na planini Stolovi iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija od jutros bolja jer je oslabio vetar. Vatra je zahvatila više od 200 hektara, gasi se i sa zemlje i sa neba. Rumunska nuklearna elektrana Černavoda otpočela je jutros postupak kontrolisanog isključivanja drugog reaktora zbog kontinuiranog i značajnog pada vodostaja Dunava. Očekuje se da elektrana oko 11 sati po lokalnom vremenu prestane da isporučuje električnu energiju nacionalnom elektroenergetskom sistemu, navodi kompanija Nuklear Elektrika. Dok elektrana ne počne ponovo sa radom, Rumunija će se oslanjati na uvoz struje. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birmingemu. Borba za medalju počinje u 20:40. U Srbiji sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 32 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobro nam došli. Ovo je jedna prijatna letnja bašta. Makar kada gledam temperature trenutne i one kakve su bile prekjuče u ovo isto doba dana, 6, 7, 8 stepeni razlike sigurno. Sada su uglavnom između 21, 23 sa ponekim gradom koji iskoči sa 25 i 6, ali ipak primeti se ta razlika. Čini mi se da je naš onaj unutrašnji barometar i osjećaj, sva ta fina podešavanja nekako bolje rade. I tamo nas to inspiriše da razmišljamo o nekim narednim danima, da možemo da odemo negde, da će biti prijatne večeri, tako je u avgustu, da će biti svašta da se čuje, da se pogleda, da se iskusi. I to je zabavno, humano, neobično, raspevano, opuštajuće. Takva su dešavanja u drugoj polovini avgusta koja ćemo vam danas najaviti. Ima mnogo stvari o kojima ćemo govoriti. Ako ste željni dobrih muzičara čije nastupe možda nikad niste čuli ili želite da putujete po Srbiji, pa usput učinite i dobro delo, naše priče u letnjoj bašti doneće ponešto od svega što vama i ljudima oko vas oplemenjuje dan. Zašto vredi posjetiti Golubac i tu jesti nagrađivane riblje čorbe i kako ih kuvaju? Zašto nas Novopazarci pozivaju da trčimo sa njima i time učinimo nešto humano? Šta je mladim bendovima značio festival Aranđelovac zove i kako će izgledati početak i prvi dan Nišvil festivala? Sve to i još mnogo više, verujte, slušajte od 11 časova. U ovom satu tu je rubrika Tek da se zna sa zanimljivostima iz sveta i neke druge informacije za organizovanje dana. Organizujemo ga zajedno Sale, Milan, Pop, Kruna, a Ivana nam se pridružuje od 11.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Španski naučnici Centra za astrobiologiju blizu centra Mlečnog puta otkrili su molekul šećera u oblaku gasa. Reč je o prirodnom šećeru koji postoji i na Zemlji. Ovo zanimljivo otkriće prvi put pokazuje da se jedinjenja, ključna za život, mogu formirati u ogromnom prostranstvu između zvezda i podstiče optimizam da se drugi molekuli, važni za poreklo života, mogu pronaći u svemiru. Naučnici smatraju da se relativno složeni šećeri mogu sintetizovati već u međuzvezdanom prostoru, pre nego što se zvezde i planete rode, prenosi časopis Nature Astronomy.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Poslednjih godina zabeleženo je ogromno interesovanje za kolekcionarske predmete iz franšize filmova Ratovi zvezda. Poslednji predmet koji se našao na aukciji, Svetlosna sablja, prodata je za 3,75 miliona dolara. Time je nadmašen prethodni rekord od 3,6 miliona dolara, za koliko je 2025. godine prodato oružje Dartha Vadera. Svetlosna sablja odigrala je ključnu ulogu u jednoj od najslavnijih scena u istoriji filma, dvoboju između Dartha Vadera i Luka Skywalkera. Sablja je posebno izrađena za ovu antologijsku scenu otkrivanja identiteta.
0: Tek da se zna.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Bio ovo Mihajlo, inače ranije bio deo grupe Vreme čuda, ovo je njegov singl, solo. Ovaj mladi kantautor je objavio pesmu Nešto se lepo dešava. Podsjeti me ako se sećate tamo negde s početka 2000-ih VIP, kada je bio aktualan Basivity, pa su semplovali za Atlantidu ono Nešto će čudno početi da se dešava. Svi smo tada mislili da je Josip Lisac u pitanju, ali nije. Nada Knežević, zapravo kultno-pozorišna predstava naše priredbe iz 72. Pesma se zove vrlo zanimljivo, Kad dođu svinje. Eto, možete da poslušate, ali svaka im čast kako su našli dobar način da ukombinuju u ovu pesmu koja je bila stvarno hit tih 2002. treće recimo godine. A nešto šta se lepo još dešava, da se vratimo onom refrenu koji nam je pevao Mihajlo, to jeste vreme. Ipak jeste svežije nego prethodnih dana, danas do 32 stepena, uglavnom kada je reč o kiši, da li će je biti ili ne, na istoku i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno. Popodne je moguće u jugoistočnim predelima da bude kraće kiše ili pljuska. Sutra pretežno sunčano i toplo, a na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni vetar koji će biti umeren do jak u prvom delu dana. Nikakva kiša nije najavljena, temperatura do 33 stepena, u subotu do 34, nema padavina, a tako i u nedelju do 35 stepeni. Ponedeljak nam opet donosi te temperature oko 36, ali ono što je ohrabrujuće za sve nas je što je kraći dan u avgustu, ranije pada mrak, pa eto, stiže da se rashladi sve, možda malo više. Vesti koje priprema Desk Radio Beograda su 3 minuta do 11, a posle toga započinjemo sve one lepe teme, događaje širom Srbije, predstavljamo u letnjoj bašti.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U nastavku obilaska Srbije predsednik Aleksandar Vučić je na jugoistoku zemlje u Miljkovom manastiru u Gložanu na teritoriji opštine Svilajnac je naveo da su vera, tradicija i očuvanje kulturnog i duhovnog nasleđa od posebnog značaja za srpski narod. U Despotovcu, u selu Veliki Popović, obišao je jedno preduzeće koje se bavi preradom drveta i medijapana. Naveo je nova ulaganja u putnu infrastrukturu jer će ističe u rebalansu budžeta biti više novca za nove puteve. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da je obaveza da se Jovović i Dakić pamte, kao i da se ne zaborave ranjena deca iz Goraždevca i da njihove porodice ne ostanu same. Po nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini na administrativnom punktu Merdare uhapšen je FS zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo špijunaža. U saopštenju navedeno da uhapšen ima dokumenta privremenih prištinskih institucija. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca gde gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom, kuće nisu ugrožene, požar na planini Stolovi iznad Kraljeva još nije lokalizovan, ali je situacija bolja jer je oslabio vetar. Vatra je zahvatila više od 200 hektara, gasi se i sa zemlje i iz vazduha. U Republici Srpskoj na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. U Crnoj Gori požar kod Herceg Novog je pod kontrolom, kuće su odbranjene, vatru gase avion MUP-a i helikopter. Hrvatski vatrogasci od jutros se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na Braču. Kod spomenika Karađorđu junacima na Mišaru kod Šapca obeleženo je 220 godina od čuvene bitke u boju koji se odigrao od 13. do 15. avgusta. Srpski ustanici pobedili su znatno brojniju tursku vojsku i izvojavali jednu od najznačajnijih pobeda u prvom srpskom ustanku. Povodom velikog jubileja u muzeju na Mišaru predstavljene su tri nove slike koje će biti deo stalne postavke. Fudbaleri Partizana u Kazahstanu igraće revanš meč trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Protivnik je Tobol. Crno-beli imaju prednost od 3 gola, prenos meča je od 17 časova na drugom programu RTS-a. Sunčano vreme na istoku i jugoistoku, promenljivo oblačno, popodne jugoistočnim predelima, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 33 stepena, u Beogradu je 26. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: 202. Letnja bašta.
1: Naš cvetić Ivana Vesić.
2: E, otko znaš da me tako zovu?
1: Znam te valjda toliko.
2: Naš i naša mašnica Krunica.
1: E, pa zvala, da, i mene su čak
2: zvala. Pa znam, mi se poznajemo. E, ja sam Ivana, drago mi je. Da. Pričali smo utorak, predstavili smo deo priče o festivalu mladih bendova Aranđelovac zove. Sećate se da je Olga bila tu?
1: Jeste, ona je u stvari bila u žiriju na tom festivalu. Pričala je sa organizatorima, sa ljudima koji i u Aranđelovcu generalno stvaraju neke lepe događaje, okupljaju ljude na osnovu onoga što čitaju, gledaju, slušaju, organizuju različite tribine. Biblioteka Sveti Sava u Aranđelovcu je po tome zaista poznata. Ali sada smo rešili opet da se osvrnemo na taj festival Aranđelovac zove.
2: Na ono što je, se u stvari nakon festivala može kazati.
1: Tako je, da ne rezime i takmičenja i malo sa drugim članovima žirija smo popričali, tačnije naša Olga. Pa ćete čuti u nastavku ovog sata bendove koji su se tamo predstavili, vrlo su simpatični. I čućete šta kažu oni stariji, zašto su važni ovakvi festivali, ako možda nekome ko naginje na cinizam deluje da ne vodi možda to ni čemu, da promocije je samo ako imate neku zaleđinu, ako imate mnogo pregleda na YouTube-u ili zanimljivu stranicu na društvenim mrežama, ali nije baš tako.
2: Ima još oaza, da. Nećemo samo do Aranđelovca da vas vodimo sa nama, kada ste to, znajte da ćete da prokrstarite čitavom Srbijom. Ići ćemo i do Golubca, pa ćemo malo da idemo u Novi Pazar, pa ćemo u Vražogranac. Ma ima da... Ima da nas bude svuda.
1: Bitan je raspored, znaš, pošto u Golubcu ima i riblje čorbe. Dobro, to je lagano, može da se trči posle, je li tako, u Novom Pazaru?
2: Može, može, noćna trka kroz čaršiju. A vi nam pišite odakle nam se javljate. U stvari, niko nam se ne javlja. Ali zašto nam se ne javljate? Javljajte nam se, pišite nam odakle ste i šta se u avgustu, u ovom ostatku avgusta dešava kod vas. Pa mislim, i pozovite nas da dođemo. Kao što znate, kaže, da mi to volimo.
1: Come inside, kaže Paul McCartney. Evo kaže, uđite, uđite, da, ne izuvajte se.
2: Ne sazuvajte se.

0: i u Aranđelovcu za vikend 8.8. održan 9. po redu festival Aranđelovac zove i zvali smo vas da nam se javite gde idete, šta planirate, šta se dešava negde u vašem kraju ili negde gde želite da idete. Javio nam se Nemke Car, tačnije puno ime na Viberu, kaže bio
1: i prezime.
0: Da, bio sam na Aranđelovac zove, kaže, nije bio baš veliki odziv publike za jedan festival, ali lepo sam se proveo. Od demo bendova mi se najviše svideli klinci iz Užica, Dusted. Posle je bilo ludo, svirali su Kud idiote celu noć, bilo je fenomenalno, dobio sam i majicu.
2: Pa eto,
0: ako je malo publike, bitno je da se lepo vi provedete i da ste čuli nešto
2: i
0: novo.
2: I da bude odabrana publika. Ja bih pre bila sa manje ljudi koji su probrani, nego da to bude ne znam koliko ljudi.
0: Dobro, evo idem, izvini.
2: Da, pa dobro, šta da radim, ti ćeš verovatno morati da budeš svuda gde sam ja, pa ću da te pretim. Valjda će biti još nekih ljudi koji će da mi olakšaju tvoje prisustvo.
0: Evo, na primjer, Rodoljub Stojanović. On je olakšao prisustvo mnogim bendovima od 90-ih pa na ovamo, na domaćoj sceni, jer radi od tada kao menadžer i producent. Sarađivao sa Kristalima, sa bendom Ništa ali Logopedi. Sunshine, Van Gogh, Goblini, Blockout, Orthodox, Kelci, Iceburn, Darkwood, Dub su na toj listi. I mnogima je zapravo pomogao da se otisnu u objavljivanje prvih izdanja, na primer Blockout i Sunshine. Vlasnik je trenutno izdavačke kuće Multimedia Music, koji je najveći domaći licencirani prodavac muzičkih nosača zvuka, što bi rekao i Jet. Tvrda izdanja. Takođe je vlasnik firme Recom Publishing, koja zastupa Universal Music za regionu Balkana. Bio je član žirija na ovom festivalu Aranđelovac zove, kao i naša Olga Kepčija. Ona je sa njim razgovarala o tome zašto voli da dođe ovde i u svojstvu publike, pošto i sam je rekao da je redovan posetilac.
3: Svako vreme nosi neke svoje izazove, ali ono što je važno je da nove generacije mladih ljudi sazrevaju na ovakvim manifestacijama, jer ovo je nešto što mi jednostavno moramo da podvedemo pod neku vrstu edukacije s jedne strane, s druge strane mladi kad dođu na ovakav stage da imaju dobru opremu, dobru, znači binsku opremu, dobar razglas i mogu ljudi da ih čuju, negde dobiju neku vrstu samopouzdanja da dalje nastave da se bave muzikom, jer je to ne svakidašnje. Obično smo bili svih ovih godina negde svedoci toga da demo festivali baš nemaju dobru opremu, odnosno da se malo nekako prištedi na tim novim bendovima. Međutim, ovakve manifestacije kao što je ovo u Aranđelovcu daju neku nadu, snagu i dalje podsticaj svim ovim dečacima i devojčicama koji se žele da se bave muzikom.
2: Čuje se deo perkusionističke probe u pozadini. Pričao je Rodoljub i o iskustvima iz preddigitalnog doba. Ja vidio ovo kad kažeš kao preddigitalno doba, kao praistorija.
0: Kao PDB, znaš, ono PNE.
2: Da, ali zvuči kao da je to bilo, znaš, prije hiljadu i par hiljada godina. Dakle, o iskustvima iz preddigitalnog doba, sviranja i objavljivanja muzike.
0: O, nomad.
2: Da, verujte, deco, i pre digitalnog doba bilo je muzike, ljudi su svirali, pevali, stvarno. Nekada su na koncerte, decenijama ranije, ipak su decenije u pitanju, dolazili skauti. A danas su to predstavnici izdavačke kuća, bar bi u stvari trebalo da je tako.
3: Pa to je jedna od klasičnih karika celog ovog našeg muzičkog lanca, nazovimo ga tako, jer ako ti ne vidiš bend uživo i ako ne znaš o čemu se radi, kako reaguje publika, da li imaju harizmu, da li nemaju harizmu, da li će napraviti neki posao, onda ne vredi uopšte da ti donese bilo kakav snimak, jer snimak je mogu danas uz pomoć tehnologije današnje da napravi bilo ko, da im snimi, da im pomogne da se to ispegla, upegla i tako dalje, a tek kad vidiš bend na stage-u, ja sam uvek išao na sve festivale od početka svoje karijere upravo da bih bendove video uživo. I tek kad vidim uživo bend, ja mu priđem i kažem, mislim da bi možda mogli da sarađujemo. I dok sam bio menadžer i posle toga kad sam prešao u diskografsko-publisherske vode, zato što ta interakcija između njih i publike je jako važna nama da mi možemo da shvatimo ko jeste, ko nije za taj posao.
0: Čuli ste, možda zvuči nekako hladno, jel? Pošto mi smo navikli da je priča oko muzike i kreativna, možda spontana, da se desi ako se desi, da popularnost nekako
2: pa
0: otvore se
2: toga,
0: jedna vrata.
2: Sigurno.
0: Ima i toga, naravno. Često se dešava, naročito u ovom digitalnom, ne preddigitalnom dobu, da se tako nešto pokrene sa YouTube ili drugih platformi. Međutim, Da li bi baš Blockout, da li bi Sunshine tako uspeo da pokrene karijeru, da nije toliko da nisu nastupali, da nisu odmah krenuli u pravljanje albuma, veliko je pitanje. A Multimedia Music bila je na početku njihovih karijera prisutna i mnogih drugih važnih grupa iz 90-ih, a danas saradnja sa mnogim festivalima po Srbiji i izdaju čak i kompilacije onoga što se moglo čuti na tim festivalima. A šta je još uloga uopšte izdavačkih kući, kako je uopšte mogu u praksi ostvariti?
3: Mislim da ljudi imaju određena neznanja o svemu tomu, o svem svom to poslu, kako funkcioniše, kako se radi i tako dalje, zato što im je internet približio to, a to nije ni 10% onoga u stvari kako pravi izvorni muzički svet radi, na koji način se to radi, koliki broj ljudi je uključen u sve to, oko promocije, oko izdanja, oko administracije i svega ostalog, i onda mislim da mogu sami. I negde, pravo da ti kažem, video sam kroz ovaj festival Aranđela Zove, pre par godina smo to za ja probali da bendove prikupimo i da im objavimo bar kompilaciju. Međutim, odziv je bio nikakav skoro i onda smo mi rekli, dobro, aj pustimo, pa ćemo da vidimo šta će da se desi, kako će da se desi. Ako bude trebalo, desit će se izdanje, ako ne bude trebalo, neće se desiti. Jednostavno, ljudi ne shvataju da je deo cele industrije, definicija koja postoji, a to je koncertna turneja. Šta je koncertna turneja u muzičkom svetu? To je promocija aktuelnog izdanja. Znači, ako ti nemaš izdanje, ako nemaš izdavača, ako nemaš publishera, ako nemaš marketing menadžera, ako nemaš tour menadžera, ako nemaš promotera, ti ne postojiš na zapadu. A naši klinci misle da je to sve neko drugi radi i da će to da se završi. Kaže, kako Madonna ima kuću ili Eminem? Da, to je zbog poreske politike tih država u kojima oni imaju preduzeća da bi ta preduzeća mogla da konzumiraju neke druge stvari, a za njih rade servis ozbiljni profesionalci od kojih su napravili od njih posao. E tako ti isto i sa ovim. Ako vidiš Nikolu Rankovića, Texas Flood, Sunshine i sve ostale bendove, Pero de Formero ili ove izuzetno naše ove palete izdanja, svi oni kapiraju zašto su deo ove priče i zašto im treba izdavač koji će da štampa, radi servis, jer mi smo serviseri. Mi radimo servis, a servis podrazumeva niz okolnosti koje sam čovek jedan ne može da uradi. Ako mi imamo toliki broj zaposlenih, to je, postoji razlog zašto imamo broj zaposlenih. I zato je naš uspeh kao širokih pojedinaca koji smo na zajedničkom zadatku veliki i imamo rezultat.
2: Koji bend sa festivala AZ ili Aranđelovac Zove je pobedio? I šta kažu, naravno, ostali takmičari, slušat ćemo uskoro. A koji će bend napraviti nešto, fraza koju je Rodoljub Stojanović, menadžer, producent i vlasnik izdavačke kuće Multimedia Music, iskoristio objašnjavajući kako cilj za muzičare mora da bude i šira publika, a u tome izdavači pomažu. Neko možda i nađe neki svoj nezavistan put. Da?
0: Naravno, ne morate uvijek biti vezani za izdavačke kuće, ali evo, ovo je jedan savjet za bendove koji možda nemaju iskristalisan tačno put kako nešto žele, a imaju želje, pa mogu pomoći makar savjetima, eto, ovakvi ljudi, makar Rođa i još nekoliko njih. Čućemo u nastavku još takvih ljudi koji zaista prate scenu decenijama i tu su negde, prepoznaju bendove na samim njihovim početcima.
2: Ne morate biti vezani za izdavačku ili bilo koju drugu kuću, ali negde mora da postoji neka kuća, makar u vidu nekih ljudi gde se osjećate kao kod svoje kuće, možete da pitate, da se posavetujete.
0: Da, to treba u stvari, kao nekakav tata štrumf da bude za sve vas bendove. Čućemo i bendove u nastavku, ali i ljudi iz organizacije festivala Aranđelovac Zove.
2: Tako je, štrumfeto.
0: Ti dam.
2: Nemoj.

0: Ko poseti Aranđelovac zove jednom, čini se da neće to biti poslednji put, pa onda dođu kao gosti, pa čak završi u žiriju često. Ali jedan od takvih ljudi koji je od početka, pa nadalje i u buduće, uz ovaj festival jeste Zlatko Kolić Zlaja. On je u organizaciji festivala Aranđelovac zove i zapravo kaže da je lakše čak praviti festival u manjem mestu, ali scena im nije tako mala.
1: Pa rade, ima još uvek bendova, ima sve to. Ali ja sam to rekao više puta da je problem tih mladih bendova kako naprave jednu svirku, postanu zvezde. I čim postanu zvezde, odmah ko će da bude tu glavni i dolazi do kraja. Onda se sastavljaju s druge strane, ali ima preko 15 bendova u Aranđelovcu.
2: Da li je to više nego ikad?
1: Pa nije više nego ikad, ali je zadovoljavajuće. Svi su oni prošli kroz ovaj festival, svi bendovi, mnogi su došli do izdanja, izdali su svoje albume i to. Gledamo da im pomognemo koliko god možemo, jer mi smo tu zbog njih.
3: Aranđelovac, mnogi će reći, je prepoznatljiv kao grad folka ili ga tako
0: Šabac
3: povezuju sa tim,
0: da,
3: iako to uopšte nije potpuna istina. Aranđelovac je grad rock'n'rolla i to dokazuje i brojem bendova, mesta na kojima mogu da ih ljudi čuju uživo, ali i nekih stvarno kultnih mesta za najbolje svirke.
1: Nego šta je nego grad rock'n'rolla? Pa u klubu 13 u Aranđelovcu, to sam ja držao sa jednim prijateljem mojim davno, pa svi oni, i Goblin, i svi su, i Ateist Rap, svi su oni dolazili kad nisu imali u Srbiji gde da sviraju, kod nas svirali. Ja sam im zahvalan i oni su meni zahvalni, isto za sve to.
3: Nego šta, nego je grad rock'n'rolla.
0: Da, da, eto, čuli ste i dokaze i inače Zlatko je pričao i o tome kako je njegov brat držao jednu diskoteku u Aranđelovcu i on je baš bio klinac pa ga je vodao tu i onda je upoznao dosta muzičara. Svideo mu se uopšte taj način slušanja muzike, uživanja u njoj i hteo da ostane u muzičkim vodama i to uspeo je.
3: Da, ali izvini, mnogi gradovi u Srbiji tako povezuju ih ljudi sa nekom folk muzikom, a ono u stvari ti kada malo dublje zagrebeš i kad uđeš po nekim mestima po gradu gde se okupljaju neki ne samo mladi ljudi, nego i stariji ljudi, na primer mojih godina, pa i stariji, ti shvatiš u stvari da rock'n'roll živi tamo i tekako.
0: Da,
3: i
0: od
3: uvek je živio.
0: I zapravo čak i neki tvrđi žanrovi, ne ono, ne samo rock'n'roll, nego čak i metal, hard rock, new metal, čućete u ostalom uskoro i bendove koji su došli na Aranđelovac zove, ali bio je tamo i Bane Lokner, muzički kritičar, pisac, novinar i promoter u ostalom muzike. Takođe u Aranđelovcu pratio nove bendove.
4: Sastavi koji nastupaju na ovogodišnjem Aranđelovskom festivalu su kombinacija, ajde tako da kažemo, novih i starijih, nekih manje poznatih bendova, ne mogu da kažem više demo bendova, jer kako sam ovde imao prilike da vidim, mnogi članovi tih sastava su svirali ranije u nekim drugim bendovima, tako da imaju već neko određeno iskustvo, ali ovo je sve za njih neka vrsta nekog novog početka, jer su rade sa svojim tim nekim novim sastavima. I ovde sam vidio čak i članove nekad poznate grupe Tvrdosrce, Velike uši, zaista je jedno zanimljivo kojom putanjom ide kompletna ova priča, vezna i za ljude i za sastave. I ono što je meni ovde isto jako zanimljivo, jako interesantno vidjeti, da ovde imamo mlade momke od 18 godina pa do članova bendova koji imaju između 60 i 70 godina. Zaista takva je jedna kombinacija i to je ono što je uvek ono dobro vidjeti i lepo vidjeti.
0: Eto, čuješ, Ivana?
3: Čujem.
0: Nisu samo mladi.
3: Čujem, pa znam. Ja, šta ima da čujem, ja to znam.
0: A jel čuješ, dobro čuješ?
3: Mladi imaju običaj da se požale. Znaš, sećam se pre jedno 15 godina, ne znam nija koliko imam, sam bila u Jagodini i znaš, na Đurđevom brdu su počeli neki Đurđevo brdo su počeli neki koncerti, nemam pojma, i sad ja pitam neke klince, ma beži bre, nastupaju tamo neki, da ne navodim sada imena, nije ni važno, mislim ima naravno i u folk muzici fenomenalnih izvođača, ništa sporno, ali kaže čovjek, ali totalna anti-rock kampanja u Jagodinu.
0: Anti-rock kampanja.
3: Da, tako da znam ja da nisu to samo mlađi. Ono što razbija cinizam kada se priča o sceni, kvalitetu, sviranju i snimanju muzike danas je slika zajedništva, razmene, svega dobrog, iskrenih reakcija, opipljivih reakcija publike, kaže Bane Lokner.
0: Zato su u stvari ti festivali važni, to je negde poenta. A koji su bendovi koji su nastupali na Aranđelovac zove, ko je pobedio, šta kažu svi, o tome pričamo u nastavku.

0: Abrakadabra, možda za neke bendove bude učešće na različitim takmičarskim festivalima, pa im se otvore putevi, publika ih prepozna, deli među sobom, ne znam, preko mreža snimke sa festivala i čak se i tako pročuje.
1: A možda naprave i obradu Abrakadabra, znaš, pa se kao što je prošle godine bilo u Vražugrncu,
0: uzmeš čiribu,
1: u narodnjačkom fazonu ili nekom tako zanimljivijem.
0: To.
1: Čiribu, čiribu.
0: Pa to ti je obrada.
1: Fantaz, ne mora dalje. Evo, pesma ne mora ništa da ima osim toga.
0: Ništa, ništa. Uzalud pokušavam dalje da vodim. Ali predstavit će nam se sada bendovi koji su se takmičili na festivalu Aranđelovac zove. Bilo ih je 4 ove godine, ali da znate, prijava je bilo mnogo. O tome smo pričali u jednoj od emisija gde smo najavljivali ovaj festival prethodne nedelje. Frontmeni su jedan od bendova koji se takmičio, dolaze iz Leskovca uz jednog Nišliju, morao je, želao je da to naglasi zaista. Olga je primetila da se i u Nišu i u Leskovcu ranije slušao metal, pre možda 20-ak godina kada je dosta putovala po tim mestima. A šta je sad aktuelno, pitala ih je.
2: Generalno metal je dosta zastupljen u, ono, u celoj Srbiji, ali mi pokušavamo neki svoj stil da malo proguramo tu među tvrđe zvuke. Mislim, generalno mi jesmo i tvrđi i mekši i sve ono što bi se reklo za široku masu kome se šta sviđa.
3: E, sad mene zanima, ko su vaši uzori? Kako bi vi volili da zvučite? Ti na sebi imaš majicu Megadeth, prvi među jednakima, mislim, frontman ima Game of Thrones.
4: Sticam okolnosti, majica koja ne nosi obeleži bendova. Ono što ja mogu da kažem jeste da je moj apsolutni muzički uzor vokalno Goran Šepa Gale.
3: Pa ali, bravo.
4: Ali, Gale Kerber, ali to naravno apsolutno ne...
5: Nema veze sa
4: pokušavam tobom. Da unesem u autorski rad ove grupe.
2: Što se mene lično tiče, meni je najveći uzor i ono najveća inspiracija Eddie Van Halen kao gitarista i nakon njega možda Johnny Sykes i... To bi bilo to u suštini.
5: Inače, ja bih se složio sa Nikolom za bend Kerber. Inače, moj omiljeni bend, ali naglasio bih da naša muzika, odnosno naš bend ima neki svoj pravac, svoj stil muzike, neki, ajde kažem, alternativni rock ili šta već tu ide, potpuno van i Kerbera i svih ostalih, da se ne uvrede, naravno.
1: Nisu pobedili, ali bili su na Nišvilu prekjuče, ono zagrevanje za festival, a bit će i u Zaječaru na Gitarijadi 27. avgusta.
0: A tu je bio i bend Kontrola mozga, on nije toliko nov zapravo postoje. Kada kažem nije toliko nov, nije od ove godine. Ali
1: ma
0: oni
1: bili
0: za sebe
1: ljudi
0: kažu...
1: u Vražugrncu i svuda
0: tako
1: idu,
0: je.
1: Da.
0: Ali čućeš, mislim da ima i u ovim daljim predstavljanjima bendova, kada kažu... Mi postojimo mi odavno, evo od 2022. Tako razmišljaju u sebi, ali da, desi se svašta u nekoliko godina kada postajete bend. Dakle, bend Kontrola mozga, sa Olgom je pričao Srba iz benda, takođe mislim da je poznat otprilike 200 dvojkašima. Nisu nov bend, možda i znate pesmu Šeta baba kuče, ali su malo promenili i stil pesama, čak i ovih starih, i svoju postavu. Bili su bez trenutnog pevača, sticajem okolnosti, na festivalu Aranđelovac zove, ali bili su tu.
6: Stvarno smo zadovoljni i sa organizacijom i sa svime. Mislim da smo dosta dobro zvučali, premda nismo imali glavnog vokala. Bio je zamena za glavni vokal, naš prijatelj Grk, i mislim da se jako dobro snašao. Tu je pripomogao i Bora i ja sam pevao koliko sam mogao i svirali smo samo autorske pesme, svirali smo 4 pesme i otišli smo malo u reggae ska fazon i ja smatram da smo imali tada i stvarno dobre pesama i neki moji prijatelji kao nemojte te stare pesme. Kako nemojte kad su dobre? Promenimo atmosferu, promenimo stil muzike i stvarno ta pesma je bila hit u to vreme. Znači u to vreme bez ikakvih, ne znam, reklama i ne znam čega, bilo 12.000 pregleda na YouTube-u. Još nismo snimili u ovoj verziji, nadam se da hoćemo, pa kad bude snimljeno vidjet ćemo.
1: Takmičio se u subotu i bez band Dusted iz Užica. Mladi, ambiciozni, harizmatični, dakle, svet je njihov.
0: Da.
1: A ono što mi se posebno dopada je što cene i pominju i naglašavaju to svoje drugarstvo, pored sviranja, koje je svakako još značajnije.
7: Sve je počelo tako što smo se moj drug bubnjar Novica i ja upoznali u školi koji smo išli u srednjoj tehničkoj školi. Ja sam tad svirao gitaru i dalje svirao, da tad sam počinjao, i on je svirao bubnjeve već duže vreme i onda smo bili kao, ovo napravimo neku konekciju i sada započemo neki bend. I ništa, prvo smo počeli u 24. još da sviramo tako, da ono, sezamo se, radimo cover Iron Maidena i bukvalno Rammsteina i tako tih bendova koje smo generalno slušali. Onda nam se na kraju 24. godine pridružio naš drug Petar, koji danas nije sa nama ovde, ali on svira solo gitaru. I tako, na kraju 2025. smo Stefija doveli, koji svira bas. I od tada smo postali Dusted.
3: Koji su vam omiljeni bendovi, da vas čujem?
8: Pa meni si je uzor Soulfly, Sepultura, Chimera, šta ja znam, Korn. I tako ti mnogi razni metal.
9: Pa isto, u istom fazonu sam ja, Sepultura, Pantera, Korn isto tako.
3: Korn ima tako specifičan zvuk basa.
9: Ima, ne? Ima baš, ali to je sedmožičana, ja to ne.
3: Polako, a ti vidi se na majici.
7: Pa ne, mislim da, Chimera, ali ovaj meni je omiljeni band Sum 41. Sam 41 omiljeni band, pa onda Linkin Park.
3: To je ipak malo drugačiji fazon.
7: Nema veze, ali mislim oni...
3: Dobro, ja komentarišem sam.
7: Da, mislim ono, super su i. Linkin Park je tu, isto treći...
3: Rani radovi Linkin Parka, jel da?
7: Ma mislim, ja volim sve, samo kako sam ovaj fazon volim i ovaj, kako se zove, One More Light, meni je taj album super, što da mi je odličan, mislim. Sve što, i ovo novo mi je super, From Zero, zato što ova devojka stvarno super peva. Volim Alice in Chains, to mi je treći omiljeni band. Avenged Sevenfold mi je četvrti omiljeni band.
3: O, volim ih i ja.
7: Avenged je baš ono kao, sad se izbacili na novi neki EP, ljudi nešto ih diraju, mada ne znam, samo nek rade.
1: Što su slatki klinci, kakvi glasovi divni.
0: Jako, jako dobri. I
1: opušteni, interesant, mislim klinci.
0: Dobro, imaju 17-18 godina iz benda Dusted i iz benda Eternum. To je četvrti bend koji se na festivalu Aranđelovo zove predstavio u publici.
1: Kraljevački
0: bend, tako je. Inače, da kažemo za Dusted, bili su i u Domu omladine, imaju svirke u Užicu. 19. septembra biće u Gradskom kulturnom centru u Užicu na revijalnom delu festivala Music Vibes. A tu će čak biti i bend, baš koji smo i najavili, ovaj Kraljevački Eternum.
10: Ja sam Jakov Rakić, sviram main gitaru.
11: Ja sviram bas gitaru, zovem se Pavle Sotiru.
12: Ognjen Jovanović, sviram bubanj.
13: Moje ime je Sofija Čingelić, ja sam pevačica i imam još jednog člana, Ognjen Trajković, koji trenutno nije tu, on je druga gitara.
3: Svi su primetili Sofijino pevanje, a i za nje momci koji odlično sviraju. E, sad ono što je meni važno, ko će malo o istoriji benda da priča?
10: Možda ja sam najduže u bendu. Ovaj bend je nastao još davno, pre 4 godine, sa drugim članovima, ali vremenom su se menjali članovi dolazili do promjena. Mi smo bili deo udruženja Rock Planetu Kraljevu, koji se bavi učenjem dece gitari, rock'n'rolla. I onda smo napravili bend. Vremenom se to menjalo i sad smo u ovom sastavu već nekih godinu i po dana. Radimo na našoj autorskoj muzici, osvojili smo prvo mesto na festivalu Music Vibes Užice. Bili smo, svirali smo, imali smo svirku Doma omladine Beograd, u Novom Sadu Rebel Pubu, imali smo i festival Rock IT u Kragujevcu, nekoliko eto tako lepih dešavanja, isto na Veselom spustu Kraljevu smo svirali ove godine, posle Alena Islamovića i prošle godine.
13: Tako da, eto,
10: tako da sledi neke još lepe svirke, na primer 21. avgusta, preko predru Patomskom skloništu u lokalu Siđa klubu Kraljevu.
0: Siđa klub u Kraljevu, to su...
1: Siđa, naravno, kraljevačka reč, tako treba.
0: Tako je, Eternum, posljednji bend koji smo vam predstavili danas, bili su Naranđelovac zove. Inače, oni i Dusted su i drugari, navili su jedni za druge i kome je čestitano na kraju? E pa upravo bendu Eternum, oni su bili pobednici.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efiniti.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Deseta, velikogradištanska, Viterijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da su leđa Nenada Raškovića, koga su pripadnici takozvane kosovske policije brutalno pretukli, lice Aljbina Kurtija i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Pomen stradalima uz prisustvo žitelja Goraždevca održani ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice. Republički štab za vanredne situacije će analizirati aktualnu situaciju izazvanu nepovoljnim vremenskim uslovima i eventualne nove mere u saniranju posledica. U Srbiji je aktivno oko 40 požara. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta, a požar u okolini Bojnika koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja je pod kontrolom. U Breznici kod Bojanovca gori šuma i nisko rastinje. Teren je tu nepristupačan, planinski, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, ali je požar pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. U toku noći je došlo do novog pucanja magistralnog cevovoda na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. Zbog tog kvara vodu trenutno nemaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljeva i Donjim Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Savincu, Šaranima i Semedraži. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. U nastavku obilaska Srbije predsednik Aleksandar Vučić je posjetio Despotovac i Jagodinu. Najavio je novo ulaganje u putnu infrastrukturu, a iz Jagodine je predsednik ide u Rekovac, Ražanj i Paraćin. Iran ne odustaje od blokade Ormuskog moreuza, ključnog pravca za svetsku trgovinu energentima. Poručuje da moreuz neće biti otvoren dok ne budu ispunjeni uslovi. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Sjedinjene države imaju potpunu kontrolu nad tim strateškim plovnim putem i kaže da su američke snage preusmerile skoro 60 komercijalnih plovila. Pakistan poručuje da radi na tome da za pregovarački sto dovede Teheran. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Borba za medalju počinje u 20 časova i 40 minuta. Vreme danas sunčano, na istoku i jugoistoku promedljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući i kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 33 stepena, u Beogradu je trenutno 27.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Aranđelovac smo posetili, neki od vas su i zaista bili tamo, mi kao da smo bili, Olga nas
3: oni
2: je...
3: Oni su zvali, ko se javi.
2: Tako
3: javi.
2: Je, Aranđelovac zove, a vi se odazovite, ali mi kao da smo bili, Olga nam je sve to prepričala, obećali smo vam da idemo u Golubac, idemo u Novi Pazar, ali pre toga Raške duhovne svečanosti, ne verujem da neko ne zna za ovu manifestaciju koja se održava od 1993. godine, ove godine od 15. do 19. avgusta i zaista kroz tolike godine brojni vrhunski umetnici, pisci, filozofi, muzičari, naučnici, filmski, pozorišni stvaraoci su prošli ovde i ne samo iz Srbije, nego iz mnogih drugih zemalja, nekad samo prošli, nego ostavili i ozbiljan trag i zaista ko je nekada posetio Raške duhovne svečanosti zna koliko je vredna ta manifestacija. Ali ono što možda svi mi pomislimo kad neko kaže duhovne svečanosti, odmah povezujemo to sa nekom religijskom dimenzijom, mada je duhovnost mnogo i šira kategorija
3: i drugačije, mislim, se manifestuje
2: i drugačije se ne, ajde šira se možda ne može reći, ovo je najšira njena manifestacija, ali svakako duhovno ne znači samo nešto neminovno povezano sa religijskim. Vladan Đurđević je sa nama iz benda Neverne Bebe, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan i pozdrav vama dvema, veliko mi je zadovoljstvo što sam opet ovde sa vama i naravno vernim slušalcima 202.
2: Vernim slušalcima,
4: među kojima i ja spadam, kad god sam u kolima, znači kod mene je zakucano ono 202 i vrlo često vas slušam, iskreno.
2: To nam je drago, hvala. Verni slušalci, a Neverne Bebe, sad će neko da kaže, otkud Neverne Bebe?
3: Verni slušalci, a Neverne Bebe.
2: Da,
3: na Raške duhovne.
2: I Raške duhovne.
4: Pa dobro, naše ime je uvek izazvilo ove kontroverze, ove, kao zašto Neverne Bebe, to mnogo puta je to Milan objašnjavao.
2: Ne, naravno, pitam zašto ali... Neverne Bebe, neko će da kaže otkud Neverne
4: ne,
2: Bebe.
4: Ne znam, kao vernim slušalcima.
2: Da, i na Raškim duhovnim svečanostima još.
4: Raške duhovne, pa znaš kako, ovaj, ja bih rekao, veliki je Bog što gleda na nas. Znači, naša pesma sa prvog albuma, kao i objašnjava ceo taj period, taj ovaj, kad smo napravili Neverne Bebe, bend koji traje već 33 godine i sa velikim zadovoljstvom, iskreno, mogu da kažem da sam jako zadovoljen što posle 33 godine Neverne Bebe konačno sviraju u Raškoj na Raškoj.
3: A vršnjaci ste zapravo i oni postoje.
4: Vršnjaci smo zapravo, mi smo u Raškoj bili nekoliko puta u Centru za kulturu, imali smo koncerte povodom ovoga ili onoga, ovaj, ali ovo je, pregovori su bili par godina, pa jedne godine nešto mi nismo mogli zbog nečega, nismo bili tu i sad se sve nekako poklopilo. Subota 15. august od 21h ili 9 časova uveče. Obećavam jedan spektakularan nastup. Mi smo malo onako poredili te koncerte, ali moram da kažem, evo, ljudi koji su nas pratili posljednjih nekoliko meseci znaju, gde god smo bili dešava se nešto što se nije do sada dešavalo. Da li je to zato što se ljudi uželili, da li je zato što smo mi nešto promenili, a da toga nismo svesni, prosto ne umem da objasnim, ali dešava se neka euforija. Evo, sad mi je u glavi koncert u Bijelom polju, u parku pjesnika pre mjesec dana i tamo su bili prvi put, interesantno. Jako je malo mesta koje mi nismo posjetili za ove 33 godine. Od početka do kraja desilo se neka takva sinergija sa publikom. Ali to da publika sve vreme peva naše pesme, na to smo navikli, mislim, mi znamo. Mi je gledamo da malo onaj prvi deo koncerta krenemo, kako mi kažemo, više onako ražbanski, onako malo komplikovanije pesme. I negde od pete, šeste do kraja ljudi pevaju. Znači, tamo mi nismo mogli da završimo.
2: Pa dobro, sigurno jedan i drugi razlog koji si, potencijalni razlog koji si pomenuo, imaju smisla i imaju logike. I vi ste verovatno podsvesno nešto promenili, a i verovatno su,
4: pa, znaš,
2: se
4: smo promenili?
2: Ljudi uželjeli nekih stvari normalnih.
4: Da smo ova teška vremena, kad kažem teška, svi znamo, nikom nije lako, nije uopšte bitno zbog čega, ali prosto su teška, ne nama, nego teška su u svetu.
2: Teška su svima.
4: Svima. Mi smo doživjeli neke srećne trenutke. Tijana, na primjer, naša pevačica, u septembru poslala dvostruka mama. Jeca, pet meseci kasnije, u februaru ove godine, dvostruka mama takođe. I sada, pre 7 dana, to sam želeo da kažem onako kao ekskluzivnu informaciju, poslednji Mohikanac u našem bendu Nemanja, znači koncert na Luštici, to je prvi put smo isto bili tamo, neverovatno. jedno novo mesto koje je arhitektonski rađeno fenomenalno. Znači, došla publika iz Tivta, iz Kotora, kako oni kažu, Radovića, Krašića.
2: Pa dobro, Ludila. U Kotoru ste vi, ja sam ko klinka, da, u Kotor odlazila i slušam vas
4: Kotor
2: na terenu.
4: Kotor je za mene najlepši grad, da. Dole u Boki. Ali ovo je jedno novo naselje koje je rađeno onako fenomenalno. 9 i 10 treba da krenemo, kao krene neka kiša, ono 4 stepeni ceo dan. Međutim, to je trajalo par minuta, izlazimo i da krenemo, ono, mi volimo onako onaj sportski rukama i Nemanja kaže, Nemanja Atlantida Savić, naš
2: poslednji Mohikanac, da?
4: Poslednji Mohikanac koji je s nama od 2008. godine, kaže, ljudi, u martu ću postati otac. Tako da to su neke lepe stvari. Šta znam, možda se kompletna ta sreća odražava na nas. Radimo novi album, te pesme ne sviramo, ali tu smo veoma zadovoljni. Čim budemo neku pesmu, čim Milan bude, pola je gotovo, ali čim bude nešto izmiksovo, donećemo vama kao premijeru na 202, kao i obično.
2: Može,
4: ja se nadam u septembru i eto, to je to. Znači, da, što se tiče Raške.
2: Dakle, vi ste baš na otvaranju 15. Da. Avgusta od 21 čas. Jako je zanimljiv program, vidim ovde i našeg kolegu nekadašnjeg Voju Pantića, bit će i promocija njegove knjige, yes, i raznovrstan, yes, program, ima, da, i arheoloških radionica, ima, yes, i interesantnih tribina, predstavljena knjiga.
4: Pa i ovi neki koji sviraju...
2: A ko su ovi Matra Sanchez Trio, znaš li?
4: Pa znaš šta, ja sam nešto googlao, to sam teo da kažem, to su sve jako dobri i interesantni bendovi, svaka njima čast kad oni dovode,
2: tako je,
4: kada dovode takve ljude, pa u krajnjem slučaju da ljudi ne znaju ko su, neka dođu, čim ne, su tu... Pa na... Znači da zaslužuju da
2: pa
4: se...
2: Pa vidi, da ti kažem, vrlo često se ispostavi da ti za koji niko ne znaju ko su najkvalitetniji.
4: Upravo tako, to se i meni dešavalo nekada da odem i da kao, ili neko zna za neko, kao ajde Vlajko da čuješ ovo, ono, ja odem i oduševim se iskreno, da, i posle postanem fan. Znači, aha, svi koji su tu gosti, garantujem da zaslužuju da se...
2: A i super je što te ljudi iz sveta, znaš, imaju tu širinu da kažu, bre, doći ćemo, zašto ne bismo i mi tamo videli neke ljude, umetnike razmenili, videli neku zemlju, proveli neko vreme.
3: Svačija duša voli muziku.
4: Pa evo sad ova, ne znam kako se zove, što je bila na Nišvilu, a sutradan je svirala u Bluzi pivo u Beogradu.
3: A, tek će da svira Džanga Liz, bila nam je, bila je kod Krone.
4: Ne mogu, eto, bravo. Ne mogu više imena, toliko mi je u glavi da je to...
3: Ne, verujem, ali evo, baš Nišvil sa toliko bina može biti primer toga da odete ne ciljano na neki koncert da čujete neko zvučno ime, nego da čujete kako zvuči scena, šta sve ima da se ponudi, ko sve sjajno svira, to može biti neki basista, bubnjar, neki fenomenalan vokal, i to je suština ovakvih okupljanja, rekla bih.
4: Tako je.
3: A šta ste vi zamislili na tom koncertu? Da li će to biti neki klasičan vaš nastup ili ste prilagodili malo ovoj manifestaciji?
4: Će biti onako malo svedeniji. Mislim, u krajem slučaju mi to uvek kažemo, pa ne, jedno planiramo, u stvari sve zavisi od toga kad budemo izašli na binu i videli ovaj publik.
2: Tako je, to je najbolje.
4: Pošto su mi i Sergej Četković i ovi što se radi sa Čolićem, koji je bio prepošle godine, i ne znam ko je bio pre toga, i Galija, rekli da je to jedan od najlepših trgova. Mislim, ja znam Rašku i tako dalje, ali ne znam koji osjećaj, pošto nismo...
2: Izvini, a niko od vas nikada nije bio ni na Raškim duhovnim svečanostima, u tom kraju ste sigurno bili, ali nije bio nikad...
4: Ne, svirali smo mi dva puta u Raškoj, ali nismo...
2: Ali ne u okviru ovo.
4: Tako da kažu da je fenomenal, i onda kad budemo izašli, kad budemo videli, mi uvek imamo A i B varijantu priče, repertoara, ali uglavnom se to zna, da, to je neki koncert koji ovog leta izlazi od početka do kraja i nešto tu i ne menjamo. E sad, na primjer, na Zaječarskoj gitarijadi, koja je 28. ili imamo 29. Mogu i to da najavim? Lokalitet Ekata Estata. Jeste čuli za to?
3: Da.
4: To je Krnjevo kod Velike Plane. Ima pre meseci nešto su imali Vasili, Bojan Zulfikar Pašić, divan koncert, Vlatko Trio imao pre desetak dana. Znači, mi smo slučajno bili na nekom rođendanu tamo u junu. I ja kad sam došao, kad sam video taj prostor, ja sam se pitao da li je moguće da mi u Srbiji imamo tako nešto lepo.
3: Da, čula sam,
4: znači,
3: nisam sred bila u tom
4: njive,
3: prostoru, ali
4: znači,
3: da,
4: ideš
3: čula,
4: kao,
3: da
4: tu je tu, odjednom neki ono kao dvorac, i tu je taj amfiteatar koji je nestvaran, koji ide, i bina je dole,
2: naravno,
4: i ti kad si dole gledaš, znači to... Ako
2: pa
4: to...
2: ima mnogi takvih mesta, ja pogledaj kako u Arilju izgleda, recimo. Ne zna...
4: Znam, bili smo tamo na onom Arilju.
2: Mislim, na različit način od ovoga što si ti sada opisao,
4: da,
2: ali nema veze, fascinantno je...
4: Imamo mi sjajnih mesta, i da smo pametni, mogli smo od toga da napravimo takve brendove, da to bude ludilo, da se naprave neki baš festivali, pa ovde da bude ovakav, ovde da bude akustički.
2: Ma i uopšte da znamo
3: samo za The Roadie zna mesta.
2: Ja sam Roadie, da. Ali uopšte za mnoga mesta u Srbiji mi ne znamo, recimo Savina Isposnica. Znaš, ja sam na to mesto videla prvi put pre 10 godina, ja, niko ne zna za to.
4: Pa eto vidiš, ima evo mesto za to, je Kata Stata, ovaj, to je u stvari mesto Krnjevo pored Velike Plane. Veruj mi da nema ni sat vremena od Beograda, ovaj, ili sat vremena, ajde, ako neko ide spore. I ti kad dođeš tamo, ti prosto ne veruješ da je to realno.
2: Da. Kažem ti, iza neka muzička i kulturna dešava.
4: Taj, taj fazon muzike, što zaista hoće taj neki soul, pop, tako rock, je, jazz, ambijentalno.
2: Ali uopšte ne znamo šta ima u ovoj zemlji i mimo tih nekih mesta koje bi mogli da budu scene. Da, ali taman si odgovorio na pitanje, pozdrav za vaše gosta, ima li vas negde ovog leta, evo?
4: Pa ima, evo, ta Raška, ono što je bilo, bilo je, ovaj, o tome nećemo da pričamo, ovaj, s tim što je meni, volio bih da kažem, nam je koncert u Kovinu posle 17 godina, ovaj, kao Kovinska slava pre 26. jula, ostaje u sećanju kao jedno ludilo. Znači, Zaječarska gitarijada koja je s jednim neverovatnim line-upom, gde mi branimo boje ovaj, Srbije, mi EKV Tribute, ovaj, gde su pored, mi sviramo tu noć kad su leto štuke, i to mi je jako interesantno da ću prvi put u životu ovaj, ne svirati sa njima, nego vidjeti taj band. Meni su oni onako simpatični, ali nikad ih nisam čuo uživo, ne računam YouTube i tako dalje.
3: Naravno.
4: I mnogi drugi su tamo, iz Oster i Divlje jagode i tako dalje. Ovaj, znači Zaječar 28. 29. smo ovaj, u taj Krnjevo Ekata Estate, pored Velike Plane. Drugog imamo i u septembru, ali da sad ne idem dalje, imamo i Sarajevo u Bosni 17. ovaj, septembra. Biće verovatno i ovaj, još neki koncerti, ali ono što je nama najbitnije i zbog čega ovaj, se mi najviše bavimo muzikom je naš četvrti koncert u MTS dvorani 2. oktobra. Otvorili smo ga pre par meseci, već više od pola sale je prodato, i ako u septembru to bude išlo tako, možda opet otvorimo drugi kao prošle godine. Prošle godine smo imali ovaj, Aleksandru Radović, koja je pevala Dvoje na prvom koncertu, a na drugom su nam bili gost Vlatko Stefanovski i Neno Belan, ovaj, koji jedan i drugi imaju duete sa nama u našem šestom i osmom albumu. Za ovu godinu ne mogu da najavim ništa, zato što je mnogo ideja.
3: Ali septembar je spomenut
4: također. Da, septembar je mjesec kada ćemo, u stvari mi mnogo toga da odlučujemo, tako da eto, otprilike...
2: A dobro, vidjet ćemo se još, valjda pa ćete
4: nam... Nadam se, ja bih volio bi da dođemo stvarno pred koncert na MTS dvorani, da, pogotovo ako otvorimo taj drugi.
2: Doći ćeš sigurno i u jednom trenutku da nam doneseš neke informacije o unučićima, nekim možda... Ne ti, nego možda...
4: Pa ja bi trebalo da budem prvi, pošto je moja ćerka najstarija. Trebalo bi sad ja da otvorim tog što sam otvorio sa decom, ali dobro, to ne može da se planira, nek su živi.
2: Ja sam rekla nekada u budućnosti nekada, i ne moraš baš
4: nekada.
2: Ti.
4: Evo da kucam evo drvo, lepo, to mi je jedno od najlepših želja, iskreno.
3: Da, bez pritiska naravno jeste da je ovo sve otišlo u etar, ali bez pritiska na ćerku.
4: Da.
3: ne shvati ovo tako.
2: E, a vi pogledaj ovo, šta ti je poklapanje? Kaže čovjek da kucnem u drvo i sad slušamo Neverne bebe, a posle Knock on Wood, vidiš? Sila,
4: da. Eto vidiš,
2: sila neka je sa tobom. Sile.
3: Hvala Vlajko na ovom gostovanju.
4: Hvala vama, divna ste i još jednom pozdrav vašim slušalcima.
3: Hvala. Dakle, Raške duhovne svečanosti 15. avgust, subota od 21. sat, Neverne bebe tamo nastupaju. Hvala još jednom, pozdrav ostatku benda i malima i onima koji će tek postati mali.
2: I naravno, posjetite manifestaciju do 19. augusta, traje, pogledajte program, ima tu još značajnih i zanimljivih stvari.

0: Posle Raške, Golubac. Eto,
1: posle Raške, Golubac.
0: Ne idemo baš najkraćim putevima, tako kako nam dođe.
1: Da, ne, mi to preko preče naokolo bliže. Šta nas očekuje u Golubcu u avgustu? Što se mene tiče, ovo je samo moje lično mišljenje. Ja bih išla u Golubcu, u Golubac u januaru, februaru, martu, aprilu, maju, junu, julu, avgustu, septembru, oktobru, novembru i decembru. Ali to sam samo ja ko je bio u Golubcu.
0: Meni je najlepše stvarno tamo videti Dunav sad, znaš.
1: Ma sve je najlepše tamo,
0: verujem. Zato što mi malo nedostaje.
1: Meni je sve mnogo lepo u tom gradu, ali od manifestacija, kada recimo posjetite društvene mreže pa turističku organizaciju Golubac, vidjet ćete da kalendar dešavanja za avgust je popunjen, ne zna se šta se sve dešava, pa smo zamolili direktorku turističke organizacije opštine Golubac, Željku Milenković, da ona nama sve to tako lepo posloži šta nas očekuje u avgustu.
2: Pozdrav za sve vas i vaše slušalce. Golubac je pravi mali raj, Golubac na Dunavu naravno, a ako želite da pobegnete od gradske žege i vrućine, mi se zaista trudimo da obezbedimo i omogućimo svim posetiocima Golubca i samim meštanima da uživaju u letu na potpuno drugi način. Pored reke, Dunav je ovde najširi u čitavom svom toku, čak 6,5 km i većina posetilaca koji prvi put dođu u Golubac imaju utisak da su došli u neki morski zaliv, čak često Golubac nazivaju Golubačkom bokom. To je onako nama jako laskavo i dičimo se time. I trudimo se da tokom leta uvek napravimo program koji u stvari obuhvata nekoliko meseci, zove se turističko leto. U avgustu došli smo do nekoliko interesantnih manifestacija, već 15. avgusta održavaju se tri manifestacije, Alaskopo selo i Mihojski susreti sela u Vincima. To je jedno od najčuvenijih vikend naselja u Srbiji, baš se nalazi pored Golubca. I Dan vlaške kulture u Brnjici. Vlasi su inače ovde nacionalna manjina i ova manifestacija je jako interesantna jer nudi zapravo uvid u njihovu kulturu i nasleđe ovog kraja. Mihojski susreti sela su u stvari pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i opštine Golubac. I to su dve manifestacije koje počinju u popodnevnim časovima, tačnije glavni deo su popodnevni časovi, a inače već od

0: Ujutru, od 7 sati ujutru je već pecanje na plovak, zatim takmičenje odbojka u vodi, to je veoma atraktivno. Izložbeni štandovi, seoske igre za decu, eto, to je jako interesantno, zato što se deca takmiče u nošenju jajeta u kašici, krunjenju kukuruza i skoku u dalj. Zatim takmičenje u kuvanju riblje čorbe, različite predstave za decu, zabavni muzički program, znači manifestacija koja promoviše, znači, i selo i tu tradiciju, odnosno dosta etnološkog nasleđa, gastronomiju i kulturna dešavanja. I isti dan u Barinci od 6 popodne, 15. avgusta, imamo Dan vlaške kulture. Oni će imati različita kulturno-umetnička društva iz zemlje i iz inostranstva, solo izveđače, pripremanje starih vlaških jela. Verovatno je vam je poznato da je kačamak jedno od nacionalnih vlaških jela i postoji bit će takmičenje u kuvanju kačamaka i naravno imaju izbor za mis vlajne, to je ovako interesantno. Znači, Brnjica, takođe 15. avgust, od 6 popodne, možete da vidite šta je tradicija Vlaha ovog kraja.
1: Dakle, 15. avgusta alasko po selu Vincima i Miholjski susreti sela, zatim u Brnjici dan vlaške kulture, sve to, dakle, 15. avgusta. Treba posetiti Golubac, kažu, bar jednom u životu. Uglavnom se tu spominju Golubačka tvrđava koja zaista vredi da se vidi i ono najčešće, najpopularnije mesto, manastir Tumane, ali ima nečega što nećete naći u vodiču, a zapravo mnogo vredi.
0: Iskoro sam baš imala prilike, bila sam na kupanju na Dunavu, jeli, turistkinja koja je došla tu blizu mene i zove prijateljicu preko Vibera da joj pokaže zalazak sunca i kao molim te, nađi način samo za vikend, da probaj nekako da imaš, da uzme neki odmor i slobodne dane, da dođe, da vidi, jer taj zalazak nije videla nigde. Ja sam stvarno bila onako oduševljena, nisam se naravno mešala u razgovor, ali mi je onako baš bilo, rekao, da li mi Golubčani malo i gubimo dodir sa tim šta imamo, da li smo se možda malo navikli, možda nismo više toliko ni svesni gde živimo. Tako da Golubac zaista te prirodne lepote, moram da napomenem inače da Golubac pripada i UNESCO-vom geoparku, to je jedini geopark u Srbiji i zaista to je ulaz u Đerdapsku klisuru i u Nacionalni park Đerdap. Znači, po prirodnim lepotama za sve ljubitelje prirode, šetanja, odmora, znači rekreativnog turizma, da li će iznajmiti bicikle, da li će pešačiti, da li će ići na vođene te ture sa vodičem, znači da li će iznajmiti, ne znam, teniske terene, postoji naravno i panoramsko razgledanje turističkim vozićem ili vožnja katamaranom i brodićima po Dunavu do Golubačke tvrđave i nazad, to su sve užici jednog pravog onako gradića, mogla bi da kažem morskog, nismo primorje, ali zaista odajemo taj utisak primorske varošice, samo što smo na reci, jel?
1: Čuli ste direktorku turističke organizacije opštine Golubac, Željku Milenković. Preporučila je mnogo toga interesantnog što u drugoj polovini avgusta može da se vidi, a da nisu već, ajde, izvikan manastir Tumane i Golubačka tvrđava koja ima milionske posete kao i manastir. A ono što možemo takođe izdvojiti posle ovog vikenda jeste možda u Braničevu od 21. do 23. avgusta basket 3-3 ili Velikogospodinski vašar u Golubcu 28. avgusta. Takođe, prvenstvo Srbije u jedrenju je u Golubcu od 20. do 23. avgusta. A i kad smo već kod reke, kod vode, evo, stigla nam je poruka od Zokija, kažu da čak Noris preskače reku uzduž, to jest preskakao je reku uzduž, a u Golubcu ne bi mogao ni popreko.

0: Weekend. Beograd 202. Letnja bašta.
1: Nakon priče o Golubcu i šta sve tamo ima da se vidi, a da nisu ona glavna turistička mesta, piše nam Vlada: Vinci, Uši Golubac, Kamenolom, Livadice, pilotska kuća, dobra Porečka reka. Ne zna se gde je lepše. Nije da li to kažete kao lokalac ili kao redovan posetilac jedino?
2: Da, samo ne da ne bude zabune, dobra Porečka reka, to su dva različita pojma. Nije dobra Porečka reka, nego je dobra
1: posebna. Mislila sam da sam zarez neka.
2: Ne, ba, jesi, nego čisto da naglasimo da nam neko ne kaže, ljudi, ko tamo nije bio, pa da se ne zbuni neko. Da kaže, izvinite, gde je dobra Porečka reka? Ma mnogo toga, mene u stvari fascinira tako kad odem po Srbiji bilo gde, kad ti neko kaže od ljudi koji tamo žive, ma ne bre, ja ću ti kažem gde da ideš, da nađeš sir kajmak, da se lepo okupaš, da se osvežiš, makaki kod njega, da. E, druga noćna trka čaršijom u Novom Pazaru, da, će biti održana, da, ove nedelje.
1: U nedelju, tačnije.
2: 16. augusti, tako.
1: Da. Start je u 20 časova kod Žitnog trga i kulturnog centra. Ono što je važno jeste da je ova trka humanitarnog karaktera za udruženje Tahir Taša Delić. Preko 300 učesnika je već.
2: Za sada najavilo učešće, ali mi smo se potrudili da pronađemo neke konkretne informacije i objasnit ćemo vam zašto su ovakve inicijative jako značajne, ali pre svega da čujemo Fehima Karišika, stručnog saradnika za medije i marketing Sportskog saveza Novi Pazar, koji je naravno jedan od glavnih organizatora noćne trke čaršijom.
3: Novi Pazar će i ovog avgusta biti domaćin događaja koji prevazilazi sve dosadašnje norme rekreacije, solidarnosti, humanosti i zajedništva. Ovaj događaj se realizuje uz veliku posvećnost tima mladih ljudi koji žele da svom gradu na ovaj način donesu nešto novo, značajno i trajno. Naime, u petak 16. avgusta sa početkom u 20 časova biće održana druga noćna humanitarna trka čaršijom, koja ima za cilj da spoji ono najlepše u ljudima – pokret, energiju i humanost. Ovo nije obična trka, već trka za dobrotu, empatiju i zajedničku odgovornost prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Na stazama dugim 2,6 i 5 km centrom Novog Pazara trčaće ljudi svih uzrasta, spremnosti i profila sa jednim jedinim ciljem da učestvuju u trci dobrote. Ovdje se, kako kažu organizatori, ne broje sekunde, već koraci humanosti. Uz podršku brojnih sponzora i volontera, za učesnike su obezbeđeni startni paketi, osveženje na stazi, promotivni materijali i još mnoga iznenađenja. Udruženje Svetioni, koje je članica Srpskog filantropskog foruma i organizacioni tim noćne trke čaršijom, pozivaju sve zainteresovane građane da se pridruže ovom velikom događaju, bilo kao učesnici ili podrška sa strane, jer je svaka prisutnost koraka većoj solidarnosti u Novom Pazaru.
2: Dakle, ovo nije samo sportski događaj, nego je prilika da građani pokažu zajedništvo, solidarnost, humanost, a ovakva takmičenja i ovakve manifestacije koje dolaze u stvari kao inicijativa građana i pre svega mladih ljudi su stvarno izuzetno važna stvar, zato što povezuju ljudi u vezi s organizacijom nekih događaja i da razmišljaju o tome šta im se događa, šta bi mogli bolje da naprave, da se druže, da razgovaraju. Svakako smatram da su te inicijative građana izuzetno značajne, ali vredno bi bilo da pomenemo još događanja u Novom Pazaru u avgustu mesecu.
3: Zahvaljujemo se Radio Beogradu 202 i tebi, Ivana, na ovoj prilici da nešto kažemo o ovom događaju. Važno je napomenuti da će Novi Pazar 14., 15. i 16. avgusta biti domaćin 47. Sandžačkih igara, na kojima će učestvovati takmičari iz 20 gradova koji će se takmičiti u 10 sportova, a očekuje se da broj takmičara prevaziđe cifru od 650. Organizatori 47. Sandžačkih igara, manifestacije koja je u svojim početcima 60. godina bila jedna od najvećih amaterskih sportskih manifestacija koja je okupljala sportiste sa tromeđe Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, su Bošnjačko nacionalno vijeće, Grad Novi Pazar, Sportski savez i Ustanova za sport Novi Pazar. Otvaranje igara je u petak, koje će početi svečanim defileom gradova učesnika, odnosno sportista koji predstavljaju svoje gradove, glavnom Novopazarskom ulicom, a onda će nakon postrojavanja ekipe biti podignuta zastava sandžačkih igara kada će one biti i zvanično otvorene. Više jedanput dobrodošli Novi Pazar, na sve ove manifestacije biće zaista zanimljivo, interesantno, biće fair, sportski, korektno i biće onako domaćinski kako je Novi Pazar i navikao ljude koji u njega dolaze.
2: Baš tako je navikao Novi Pazar ljudi koji u njega dolaze. Dakle, poziv svim rekreativcima, sportistima, ljubiteljima trčanja ili uopšte nebitno, volite putovanja, volite da odete, želite da budete tamo da su dobri, humani ljudi, dođite u Novi Pazar 16. avgusta da se družimo.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202-ici.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202-ici. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: 202. Letnja bašta.
1: Slušajući sve teme o kojima smo govorili od 11 časova, događajima, manifestacijama, svirkama koje su bile, pa je bilo značajno da vidimo ko je tu pobedio, ko je nastupao od nekih mladih autorskih bendova, pa do toga što ima videti kada dolazite do Golubca, i tu nam je jedna dobra poruka stigla od našeg Gage iz Paraćina. Ima jednu dobru preporuku da znaš samo za Golubac. Kaže, ko ide u taj kraj, Srebrno jezero, Tumane, Golubac, nikako ne sme da promaši Pilence grill.
2: Aha, najukusnija jela od piletine. Pa dobro, Gagi, vodiš nas, dakle, tamo. Kaže, dođite svi sa 200 dvojke, ja častim.
1: Tako je, evo piše, ja vidim da to piše.
2: Pa piše, bože, pa zar bih ja izmislila to.
1: Tako je. Dobro, a vas dve dobijate duple porcije.
2: Duple porcije, mi smo napisali, ne bismo te bacamo u trošak, kaže, ma ne, sve za vas. Tako. Dobro, Gagi, važi.
1: Hvala te.
2: Evo, pozivamo mi još ko želi da nas se pridruži, Gagi, časti. Evo, Bane, da. Bane, naš kolega.
1: Pošto je dobio muzičku želju.
2: Može, Bane, može.
1: Može, Bane, da znate,
2: Ješavno,
1: ako dođe još
2: čovjek.
1: Neko... Ne.
2: Bane će da izjede 10 pilenceta.
1: Dete u razvoju. Izvini, Bane, ne.
2: Da, dete u razvoju.
1: U svakom slučaju, još jedno nadovezivanje na priču ovoga puta Aranđelovac zove festival. Jedan od slušalaca koji je tamo bio je rekao, bilo je super, odlično se proveo, ali nije zadovoljan toliko odzivom publike. Međutim, javio nam se Srba iz grupe Kontrola mozga, koja je i tu nastupala, poslao slike, dokaze, snimke tog prostora ispred Bukovičke banje. Kaže, dokaze. Pa jesu. Kaže, bilo je između 200 i 300 ljudi za odnos od pre dve godine, duplo. Eto.
2: Tako da...
1: Za takve festivale koji se ne reklamiraju na veliko billboardima.
2: I to i kaže Srba da dosta ljudi za događaj koji nije bio toliko reklamiran. Da. A Srba i njegov bend su bili u Vražogrncu prošle godine na prvom Vražogrnačkom točak roku. Ove godine, Srbo, zašto ne dolazite ili možda dolazite? A ne, dolaze. Ja mislim da dolazi.
1: Javit ćete.
2: Ne znam, Srbo, izvini sada.
1: Ali čućemo u nastavku šta sve još ima u Vražogrncu.
2: U Vražogrncu, da, i pogledat ćemo dobro onaj flyer, atipični flyer, zanimljivi flyer sa Vražogrnačnog točak roka, koji ove godine traje dva dana. Dakle, prošle godine jedan dan, ove godine dva dana, i kako kaže Božidar Andrić, usnivač Vražogrnačkog točaka roka, ustručavamo se da sledeće godine bude tri dana. Verovatno je to mnogo jednostavno organizovati.
1: Ustručavamo se mnogo. I o tome pričamo u ovom satu, a malo ćemo skočiti do Nišvila. Danas je prvi onaj zvanični dan početka festivala, pa ćemo pričati malo kako grad u stvari danas živi, šta se to sve dešava, koje pripreme su još ostale, odnosno šta je to sve već spremno da dočeka goste na Nišvilu.

0: Eto, enter se, čuo i mi uđo smo u program. Točak Rock festival u Vražogrncu spomenjali smo i pratili i prošle godine. Međutim, podsjećamo vas još jednom da je 21. i 22. avgusta ove godine.
1: Dakle, prošle godine je to bilo 24. avgusta jednodnevni, a ove godine već dvodnevni, tako da šta možemo da očekujemo 3. i 4. godine? Pa još po jedan dan dodatka. Šalimo se. I ovo je, nije tako jednostavno, ali naš kolega Božidar Andrić, sada u penziji, ali pun energije čovek, je, je u stvari idejni tvorac i osnivač Vražogrnačkog Točak Roka, ali moramo da naglasimo da on ima izuzetnu podršku i pomoć od svih meštana Vražogrnca i dobrih ljudi i prijatelja i zečaraca i mnogih ljudi koji su poreklom iz Vražogrnca, a podsjećemo da iz ovog sela potiče više što profesionalnih, što hobističkih muzičara, rokera, Dejan Ajdanović, Najda, Jovan Rašić, prvi pevač generacije 5, mnogi drugi, Mladen Žikić iz e-cover benda, i sigurno smo nekoga zaboravili da pomenemo, ali zato je tu Boža Andrejić. Podsećamo vas, dakle, 21. i 22. avgusta u Vražogrncu, na istom mestu kao i prošle godine, u starom centru sela Kapela, gde se nalazi i osnovna škola iz 19. veka. I prošle godine je sav prihod bio namenjen njenoj obnovi, i ove godine ima i dosta sponzora i dosta prijatelja i svi se priključuju i svi pomažu, i da čujemo šta nas to očekuje ove godine na Točak Roku.
2: Pa evo, pripreme za Točak Rok u Vražogrncu 21. i 22. avgusta, petak i subota, napreduju po planu. Naravno, plan je uvek nešto idealno, ima i problema, mi osmišljavamo parolu da ne pravimo nove, nego da rešavamo i stare probleme. Poslednji dan za prijavu rock bendova je bio i ostao, nismo pomerali, 12. avgust, i dan pre toga prijavilo se više od desetak bendova, tako da ćemo odluku žirija imati već 15. avgusta i posle toga ćemo imati i definitivni, odnosno na društvenim mrežama, plakatima, flajerima, pomoću goluba pismonoša, i evo, ako se čuje i ovaj peto iz komšiluka koji kukuriče i preko petlova, najavljivati i objašnjavati.
1: Mene uopšte ne bi iznenadilo da i golub, ovi pismonoše i ovi petlovi učestvuju u Vražogrncu, svi učestvuju kad je Vražogrnački Točak Rok, i sve vrste najava.
0: Ima posla za svakog,
1: za
0: da nekako
1: svakoga,
0: pomogne. Da.
1: Najvažnije je naravno da Točak Rok pruža šansu i pozivao je mlade bendove da se prijave. Čuli smo da se desetak bendova prijavilo, rok za prijave je istekao, to je bio 12. avgust, i ovogodišnji žiri je u nešto proširenom sastavu odnosu na prošlu godinu. Naša Olga je ponovo naravno u žiriju, a šta da očekujete u petak i u subotu?
0: Dva Dejana, a jedan od Kapele. To je onaj super flyer što smo već pominjale. Pa piše: Dejan Cukić, ovaj je iz Beograda, Dejan Najdanović, Najda i band Van Kontrole. E, to je njihov od Kapele.
1: Tako je, to je 21. augusta u petak, a u petak će nastupiti tri izabrana demo benda. Dakle, prijavilo se desetak, tri će biti izabrana da nastupe. Da,
0: Jorgovani, Čičevac i Beograd.
1: To je Buket Panka, da, i oni nastupaju nakon tri izabrana demo benda. A u subotu bend Nedem Slatko iz Beograda, ali oni imaju neke veze sa Vražom.

0: Band je cover iz Beograda, kako je ono rečeno, kad neko si,
1: kad
0: u,
1: neko
0: kapeli,
1: si u kapeli svira u njoj.
0: Svira u njoj Mladen Žikić, je cover band.
1: A on je moj žena, devojka ili za, kako, kakav je topis
0: beše? Ne, on je.
1: On je, aha.
0: On je izvržoganica.
1: A da, dođe pa pokusi, da, da, da.
0: Ja mislim da je bend pola slave je žena, devojka. Nežna, vidiš da piše nežna veza sa vržoganačkim stablom. Nežne su žene, Kruno, osim nas.
1: Da, nekako mi to teško, da, mi ne, da shvatim.
0: Teško i meni. I na kraju, 22. Rock Cune, Rock Toma, Rock Tozovac nastupa band Sevdah Rock Connection iz Niša. Ali kaže Boža Andrić da će biti nekih iznenađenja.
1: Eto.
0: Tako da, gde ćete da budete 21. i 22. u?
1: Vršogradcu.
0: Pa da.
1: Eto. Obećajte.
0: To je nešto sasvim izvesno.

0: Danas, odnosno večeras, počinje glavni program Nišvil festivala. Predstavljali smo deo muzičara, tačnije Jungle Liz, koja nastupa tamo sutra. Bila je u gostima 200 dvojke, ona je i u subotu u klubu Bluzi pivo u Beogradu. A budući da je danas, eto, taj prvi dan glavnog programa, idemo malo na Nišku tvrđavu i pričamo sa Saškom Popov-Rašić ispred organizacije Nišvil festivala. Kako sve do sada protiče, da li je toplo, da li ima parkinga, kako su prilazi gradu, da li počinju već probe i sve ono što je važno za ovaj početak festivala. Saška, pozdrav!
1: Pozdrav, pozdrav vama iz sunčanog i pretoplog Niša, vama i vašim slušalcima. Evo, kao što ste najavili, kod nas je radno već od ranog jutra. Dovode se kraju radovi na glavnoj bini i na ostalim binama. Upravo je održana konferencija za medije u pres centru u centru tvrđave. Muzej već uveliko radi, zvezde polako pristižu u Niša, boga mi i publika prilazi, gradu su prohodni, kapaciteti su spremni, već se polako popunjavaju. U gradu je osjetna atmosfera festivalska. Jasno je da je počeo Nišvil. Nišvil je počeo još u subotu 8. Svojim pratećim programima. Naime, pozorišni program je trajao i završen filmski festival je počeo i još uvek traje na ulicama Niša. Postavljeni su vidobimevi, dakle ne samo na tvrđavi. I sve se polako priprema za večeras, za pola osam, kada startuje glavni muzički program. Već su nam bili Inkognito na pres konferenciji, bio je Vlatko Stefanovski, tu je i Dragan Ristić iz grupe Kal sa svojim pojačanjem za večeras u vidu pevačice Zejne. Svi su oni dali izjave za novinare, tako da jako se radujemo večerašnjoj večeri. Da, i nikako ne smem da izostavim i da zaboravim našeg ovogodišnjeg dobitnika nagrade za životno delo. Tu je i Milivoje Mikan Zlatković, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade Nišvil za životno delo.
0: On će i nastupiti večeras, ili tako?
1: Da, on nastupa sa svojim kvintetom večeras takođe. Paquito de Rivera, još jedno ime koje bih izdvojila, nastupa sutra. Višestruki dobitnik Gremija, apsolutni virtuoz na saksofonu i klarinetu. Zatim isto veče Bonnie M, naime Maisie Williams, koja je originalna članica, dakle pevala je na prvom albumu koji ove godine slavi 50 godina, bezvremenska pop disco atrakcija i garant dobre zabave su sutra na glavnoj bini. Zatim Stočelo Rosenberg i Janis Konstans, čuveni kralj gypsy swing muzike, jedan od najvećih svetskih gitarista, The Amy Winehouse Original Band, autentični sastav koji prenosi prepoznatljiv stav i emociju. To je band koji je sa njom od njenih samih početaka, koji je učestvovao na sva tri njena albuma, ovaj put dolazi u okviru njihove turneje sa novom pevačicom koja nije jeftina kopija Amy Winehouse, već je svojim moćnim vokalom zaslužila mesto u ovom bendu i zahvaljujući Dale Davisu, lideru benda, koju je lično odabrao. Tako da imat ćemo prilike u subotu da se i sami uverimo u to. Amy će nedostajati fizički, ali će njeni snimci biti projektovani sve vreme koncerta na videobimu.

0: iza benda koji nastupa. Isto veče je i Kyoto Jazz Massive, još jedno veliko, veliko ime u svetu džeza, japanski pioniri crossover džeza, nastupaju u ekskluzivnoj jednoj saradnji sa čuvenom francuskom jazz grupom The Echoes of a New Dawn. To će biti kombinacija elektronske i žive svirke sa pojačanjem u vidu sjajne britanske pevačice Vanesse Freeman. Još jedan kuriozitet ove večeri biće da član Kyoto Jazz Massive, jedan od braće Aokino, Shuya Aokino tačnije, koji je svetski poznati DJ, će nakon velike i glavne bine nastupiti i na našem Midnight Jazz Dance stage-u u 1:30 ujutru sa svojim DJ setom. Tako da eto, to je kuriozitet ovaj put što se tiče te večeri. Naravno, svako večer će imati neku poslasticu za moram i da pomenem bonus day. Nedelja, dan zatvaranja festivala pripada gradu Nišu. Naime, sami niški bendovi nastupaju taj dan, što je jedan omaž svojevrsni festivala našem gradu, koji je naš glavni pokrovitelj i sponsor. To su Daltoni, Bohemija, Galija i Lavina. Od regionalnih zvezda moram da izvojim i ne smem da preskočim ni Vlatka Stefanovskog, koji dolazi sa svojim triom, naravno nije prvi put u Nišu. Zatim grupa Kal sa Zejnom, njih sam već najavila. Del Arno Band je po drugi put u Nišu na festivalu. Zatim Bandit, jedan sjajan big band orkestar iz Slovenije. I još mnogo, mnogo imena koja bi ja sada mogla da ređam, ali ja ne znam koliko imate vremena.
1: Mislim da čuši sve ovo, slušaci nemaju puno vremena ukoliko žele već večeras da se upute u Niš, na Nišku tvrđavu. Saška, mogu se kupiti još ulaznice? Mislim da je to važno ako odaberu večeras ili sutra da posete Nišvil.
0: Naravno, ulaznica ima i ulaznica neće ponestati, zato što naprosto mi imamo dovoljno prostora na Niške tvrđave da primimo sve zainteresovane goste. Neće biti kasno, znači ni danas da krenete, ni sutra, ali i za vikend, tako da izvolite, dođite u Niš, svi putevi vode u Niš, jer trenutno u regionu neće biti bolje zabave za ova 4 dana.
1: Mnogo hvala, Saška, na ovom rezimeu i prvog dana koji, eto, već večeras počinje različitim nastupima, koncertima. Imali smo mi taj pripremni program još od prošlog vikenda i podsjećamo vas, večeras tu je i Acid Jazz, britanski band Incognito, sada ih slušamo na talasima 202, a potom i Del Arno Band, koji su isto na Nišvilu.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da su leđa Nenada Raškovića, koga su pripadnici takozvane kosovske policije brutalno pretukli, lica Aljbina Kurtija i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvora dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Pomen stradalima uz prisustvo žitelja Goraždevca održan je ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi centralnu Srbiju, razgovara sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima o novim ulaganjima u lokalnu privredu i putnu infrastrukturu. Posetio je Despotovac i Jagodinu i započeo posetu u porodici Jovanović u selu Sibnici u Rekovcu, koja ima 10 dece. Najavio skoro povećanje minimalne zarade i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila građane koji imaju najmanja primanja. Posle Rekovca predsednik ide u Ražanj i Paraćin. U Srbiji je aktivno oko 40 požara. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U Breznici kod Bojnovca gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Rusija je predala Ukrajini tela 261 vojnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tela 24 svoja poginula vojnika, objavili su ruski mediji. Vreme do kraja dana sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 33 stepena.

Ovo je Eva Braun i pesma Posle tebe. Slušamo Domaćice i komšinice, Letu štuke. Ovo je njihov singl stvoreni od zvijezda iz aprila nove godine, tako da je to, da kažemo, veoma, veoma sveže. A onda nastavljamo dalje, Dram i Posle četiri.

Ovo je Dram, naravno, a šta je ovo, da li znate? I kad bih imao sve što mi treba, lako bih našao put do neba. Ovako lutam i svakoga pitam gde živiš i kako do

za planetu SOS Van Gogh, ajde da kažemo jedan ekološki apel benda i stvarno jeste, čak je i ovaj single spot objavljen simbolično na Svetski dan planete Zemlja. Ono što slušamo u nastavku su Kiki Lesandrić i Piloti, pa i u grupa, naravno vi slušate Domaćice i komšinice.

U grupa, a ono što ćemo sada slušati je Butch Cassidy, pesma Tiho. Mislim da je ovo sa albuma Euforija, koje je pančevački duo lansirao u novembru 2019. godine. Nakon toga slušamo Sice MC i pesmu Mississippi.

Marko Stanković piše poruku koju ću vam pročitati u originalu. Kaže, prethodnu pesmu nisam zapazio do sada, sa Breakers i Leto štuke ste me potreveli u centar. Pozdrav iz Niš pored Jelašnicu. Tako je čovjek napisao, tako sam i pročitala. Slušamo Jinx, Smijem se.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
0: Eko.
8: Još samo malo, baby, vremena ostaje.

Ovo je bio Nikola Nemešević Nemeš, poznati kao Boban Džunglica, bivši klavijaturista Vampira, možda vam je tako poznat. Ostalo nam je vremena još da čujemo pesmu Preko granice, koju izvodi pop muzičar, multiinstrumentalista i producent Aleksandar Stanojković, i da se pozdravimo sa vama, Bane Pop, ćao! Kruna, Jelena Dejković, Milan Stojljković, ja sam Ivana Vesić, prijatan dan vam želimo, uskoro vas nakon vesti očekuje brza traka, kroz nju će vas provesti Ljubica, a čućemo šta je sve novo planirano u Srbiji kada je saobraćajna infrastruktura u pitanju, naravno pratimo i sve ostale aktualnosti u vezi sa saobraćajem širom zemlje. Prijatan dan.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nenad Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je pretukla takozvana kosovska policija, oporavlja se pod nadzorom lekara u Beogradu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su leđa Nenad Draškovića lice Aljbina Kurtija i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Draškovića. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić dao je izjavu u osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici u svojstvu okrivljenog u postupku protiv njega i nekolicine funkcionera Srpske liste za navodno falsifikovanje dokumentacije. Simić je nakon saslušanja izjavio da se poziv odazvao uveren da je sve radio po zakonu i u korist svih građana i da u pozadini stoji to što su na čelu institucija koje deluju u sistemu vlade Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi centralnu Srbiju, razgovara sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima o novim ulaganjima u lokalnu privredu i putnu infrastrukturu. Posetio Despotovac i Jagodinu i Rekovac. Trenutno je u selu Vitoševac u Ražnju u kompaniji Gerber Eksporta, sledio obilazak radova na rekonstrukciji puta na Grzi kod Paraćina. Najavio je skoro povećanje minimalne zarade i rekao da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar, a najsloženija situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi kod Kraljeva, u Breznici na teritoriji opštine Bujanovac i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik, saopšteno je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Došlo je do određenog porasta vodostaja. Na sednici je naglašeno da je snabdevanje električnom energijom stabilno, dok se stanje elektroenergijskog sistema kontinuirano prati, imajući u vidu visoke temperature i povećanu potrošnju. Ruski vojnik, 4 pripadnika Ruskog ministarstva za vanredne situacije i radnik obezbeđenja su poginuli u eksploziju bombe u Sevastopolju, prenosi agencija RIA Novosti. Za bombaški napad osumnjičena je privedena ruska državljanka koja je navedno postupala prema uputstvima ukrajinskih obaveštenih službi. Angelina Topić se plasirala u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. U kvalifikacijama je preskočila normu 1,91 metar. Finale će biti održano 15. avgusta od 21 čas. Vreme sutra sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše je moguća u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 29.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: E pa dobar dan, dobrodošli u još jednu brzu traku. Nadam se da ste sinoć videli zvezdu padavicu, pošto su im bile onako u piku. Najviše je bilo šanse da vidite sinoć, da ste zamislili želju, a ja vam od srca želim da vam se ta želja ostvari. A u današnjoj brzoj traci čućete šta se sve novo planira u Srbiji kada je saobraćajna infrastruktura u pitanju. Pričat ćemo i o policiji koja će uskoro dobiti, odnosno dobijati podatke o prekršajima u realnom vremenu. Pratit ćemo i sve ostale aktualnosti u vezi sa saobraćajem, ali i sa drugim dešavanjima širom zemlje, a reći ću vam i kako Beograd izgleda iz ugla nas pešaka, koje nas to muke muče kada je saobraćaj i ulice i trotoari glavnog grada u pitanju. Zajedno smo do sedam, a za početak ove trake slušamo Hooverphonic i The Wrong Place. Dobar dan još jednom.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmu Bridge Over Troubled Water Paul Simon je napisao za istoimeni, ispostavilo se i poslednji album koji je snimio sa Garfunkelom. Naslov teksta koji govori o pružanju utehe čoveku u nevolji inspirisan je stihom iz pesme Mary Don't You Weep, koji je Claude Jeter izvodio sa gospel grupom Swan Silver Tones 50. godina prošlog veka. Deo stihova Simon je posvetio svojoj supruzi Peggy Harper, a inspiraciju za pojedine delove melodije pronašao je u kompoziciji Johana Sebastiana Baha O Sacred Head Now Wounded. Ubeđivao je Arta da pesmu treba da otpeva sam, ali on to odbijao govoreći da je ne osjeća kao pravu za svoj glas. Osim toga, veoma mu se dopalo kako je zvučao falset koji je Paul izveo na demo snimku. Garfunkel je posle mnogo ubeđivanja pristao da najveći deo otpeva sam, dok je Simon samo dodao harmoniju u poslednjem stihu pesme Bridge Over Troubled Water, koja je postala jedna od najslavnijih u istoriji muzike.

3.16 je i sad idemo na novitet sa svetske muzičke scene, duet koji smo dugo čekali, iako su se povremeno susretale na sceni, nikad nisu imali zajedničku pesmu. U pitanju su Madonna i Kylie Minogue, dve najveće pop zvezde, objavile su Love Sensation.

Razne stvari mi izviru iz svesti kada čujem ovu Valentinovu pesmu, recimo 80 i neka Jakljan, to je bilo neko ostrvo za decu koje su tamo išla 20 dana leti, pa kao tu smo se nešto družili, lečili, igrali uz tu pesmu, a moje sećanje tako izviru isto kao što svašta izvire iz Dunava ovih dana, najviše vozila, pa je tako isplivao zbog niskog vodostaja motor sa SS oznakama, kod nas jedan ukradeni auto, pa jedan stari stojadin, a kod prahova na istoku Srbije nastavlja se uklanjanje 21 potopljenog broda Nemačke ratne flote iz Drugog svetskog rata, koje mogu smetati plovidbi i nevezdano od ovog sad što se dešava sa vodostajem, nego i inače kad je on malo niži može da bude problem zbog tih brodova. Reč je uglavnom o plovilima Nemačke crnomorske flotile koje su u jesen 44. godine tokom povlačenja pred Crvenom armijom namerno bili potopljeni kod prahova kako ne bi pali u ruke protivnika i kako bi bio otežan prolaz Dunavom, eto, nisu znali da će otežati i skoro 100 godina kasnije. Na mnogima u njih su eksplozivi i sad tu dolazimo do jednog malog upozorenja. Ljudima se savjetuje da budu oprezni ukoliko naiđu na predmete koji po obliku podsjećaju na ubojna sredstva, znači na bombe, na pištolje, razne vrste takvih stvari, da im ne prilaze i ne dodiruju ih, već i da o tome odmah obaveste MUP pozivom na 1 9 2.

Slušate 202 i brzu traku i dalje smo na Dunavu. Ovaj put smo doplovili do Pančevačkog mosta i evo šta tu ima novo. Policija počinje pojačano da kontroliše saobraćaj. Razlog, na Pančevcu je već 5 godina zabranjeno kretanje vozila ukupne mase veće od 12 tona. Da bi se vozači tih teških kamiona lakše snašli, na mostu, na svim pristupnim putevima do njega, kao i na onom okolnom koridoru gradskih puteva koji služe kao alternativni pravac kretanja, postoji i saobraćajna signalizacija, ali se ona ne poštuje, tako da kamioni od preko 12 tona idu preko mosta i zbog toga će policija pojačano kontrolisati saobraćaj u zoni Pančevca, a posebno kamione. Sada idemo na jednu pesmu onako baš opasnog imena. Dracula!

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
5: Hit nedelje.
7: Za hit nedelje Radio 202 odabrali ste grupu Ohio i pesmu U sobi.

0: 3 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić obilazi centralnu Srbiju, posetio Despotovac, Jagodinu i Rekovac i Ražanj, a sledi obilazak radova na rekonstrukciji puta na Grzi kod Paraćina. Izjavio da je Srbija uspela da sačuva rudnik uglja Resavicu, kao i da će država naći rešenje za dugovanje fabrike kablova u Jagodini. Najavio da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar, a najsloženija situacija je u Delibatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik, saopštio Republički štab za vanredne situacije. Došlo je do određenog porasta vodostaja. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, dok se stanje elektroenergetskog sistema kontinuirano prati, imajući u vidu visoke temperature i povećanu potrošnju, naglašeno je na sednici. Tokom noći došlo je do novog pucanja cevi magistralnog vodovoda u Ločevcima kod Takova. Zbog tog kvara vodu nemaju potrošači u Takovu i okolnim selima. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji kvara. Ruski vojnik, 4 pripadnika Ruskog ministarstva za vanredne situacije i radnik obezbeđenja poginuli su u eksploziji bombe u Sevastopolju, prenosi agencija RIA Novosti. Za bombaški napad osumnjičena je i privedena ruska državljanka koja je navodno postupala prema uputstvima ukrajinskih obaveštajnih službi. Angelina Tobić plasirala se u finale skoka uvis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. U kvalifikacijama je preskočila normu od 1,91 metar. Finale će se održati 15. avgusta u 21 čas. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka. Borba za medalju počinje u 20 časova i 40 minuta. Vreme sutra sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena, u Beogradu je trenutno 31.

A ako je neko od vas trebao sad da ide vozom za Kraljevo iz Rudnice, ovo je onda informacija za vas, voz koji polazi, odnosno obrnuto, voz koji... Pa da, šta sam se ja zbunila? Ja sam nešto ovih dana malo, pa mozak, juče sam pravdala pomračenje sunca, pa se kao meni pomrače uma, sada ne znam, valjda, zato što topljava naglo, pa onda neke... meni u glavi. Elem, da se vratim na informaciju, znači voz koji polazi iz Rudnice za Kraljevo u 5:10 neće se obraćati. Elem, u ovom satu ćemo više pričati o nevoljama nas pešaka na mestu koje je napravljeno za nas, u pitanju je trotoar, kao i u nekim novinama u policiji, ali ajmo za početak opet malo na muziku, bolje njima nešto ide da svima sviraju nego meni da pričam. Slušamo Vizelj i Neću biti sam.

4.15 je, slušate Brzu traku 202. Juče smo pričali o opasnostima vezanim za mlade i električne trotinete, i ne samo za mlade, nego generalno, ali džaba priča kad se opet desila nezgoda. Čovek na trotinetu je sinoć na trotoaru udario i oborio trudnicu. I ne, nije kriva ona, jer trotinet ne sme da bude mesto gde se vozi električni bicikl, znači zabranjeno je trotinetom, sme isključivo biciklističkom stazom i biciklističkom trakom, a ukoliko njih nema, električni trotinet mora da ide na kolovoz. I evo, iz ugla pešaka isto, šta je problem, na primer, mi pešaci vas teško uočimo, uopšte se ne čujete iza nas, ovako samo niotkud se stvori i projuri kao neki duh, ne na biciklu nego na trotinetu, tako da trotinetisti morate jako da vodite računa. I zaista, evo, majka znanja je ponavljanje, kažu, reći ću opet, električnim trotinetima mora da se vozi oprezno i po pravilima. Please.

pokušala sam da izbrojim koliko puta, na kraju kaže ovo i nije mi upalilo. Dimitrije nam je poslao fotografiju, požar na stolovima koji se izgleda razbuktao, vidi se visok dim, tako da eto, u tom delu zemlje dalje mora nešto preznije da se vozi, a mi se, da, hvala Dimitriju, a mi se vraćamo prekršajima. Evo zašto se u buduće moraš više paziti da se ne naprave, jer ćete biti lakše i brže uhvaćeni. Saobraćajna policija uvodi Android uređaje za svoje službenike preko kojih će u realnom vremenu dobijati podatke o saobraćajnim prekršajima, vozilu, mestu i vremenu prekršaja, kao i informacije potrebne za sankcionisanje. Za sada je stiglo 480 uređaja i uskoro će pokriti celu Srbiju.

Kevin, Joe i Nick, oni su Jonas Brothers, čuli smo ih ovog popodneva na 10.2. U Srbiji u ovom trenutku prosečna temperatura 31 stepen, koliko je u većini gradova, a evo još jedne priče o problemima nas pešaka i na šta još mora da se obrati pažnja. Ada Cingandlija noću, iz mog iskustva, ja vežbam na onom delu uz jezero, znači ona staza koja je zapravo samo za pešake, i pošto sam ja tu opuštena, to je za mene moj teren, ja fino stavim slušalice, pojačam muziku, vežbam, ne čujem ništa šta se dešava oko mene, a i što bi morala da čujem, jeli, tu idemo samo mi, šetamo, ali ne šetamo samo mi, jer malo malo iz mraka izleću bicikli, motori, električni, trotineti, mogu da nalete lako na mene i na druge ljude koji su tu noću šetaju, mogu ja da naletim na njih, jer niti se vidimo, niti se čujemo, a sličnu stvar je primetio i Dejan vezano za dnevnu, da kažem, varijantu svega ovoga na Adi Cingandliji. On se pita ko će na biciklistič, kada on drugu stvar pita, suprotno zapravo od mene, kada će neko na biciklističkoj stazi na Adi Cingandliji regulisati vožnju skutera, motocikla, bebi kolica i šetnju kučića. E sad, ajde da se nekako dogovorimo. Vi vozite fino noću, danju u tom delu gde je za kola ili na tom delu gde je biciklistička staza, a mi koji šetamo, vežbamo danju, noću, da budemo na ovom delu uz reku i onda nema nikakvih problema. Dogovorili smo se.

0: Eko.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.

0: Gna jastuka. Posjetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili jeska.rs i istražite više. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Branč u parku. Novi gradski ritual. Dva dana. Šest zona. Sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band. Zoster. Sars. KKN. Marko Luis. Mostar Sevdah Reunion. 29. i 30. avgust. Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

5:04 je, to mu dođe treći sat ove brze trake i u njoj ćemo se malo baviti budućim saobraćenom infrastrukturom, pa tako Paraćin planira da sruši postojeći i izgradi novi drumski most preko reke Crnice u ulici Đure Đebrankovića, pokrenuti postupak izrade potrebne tehničke dokumentacije. Izgradnju će finansirati vlada Švajcarske, a projekat je deo aktivnosti usmerenih na smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u Srbiji. Tačnije, potreba za zamenom mosta proistekla je iz iskustva tokom onih velikih poplava u maju 2014. godine, kada je Crnica izazvala velika oštećenja i poplavila delove Paraćina. Prema tadašnjoj stručnoj ekspertizi, mostovi su bili jedan od glavnih problema za proticajnu moć korita, a onda su izračunali šta nas čeka u budućnosti kada su kiše, vode i reke u pitanju, i tako se došlo do zaključka da je neophodno rekonstruisati mostove i nadvištenja zaštitnih objekata.

Mnogi sada putuju u Niš, počinje Nišvil, a malo ćemo i mi do tamo, samo iz jednog drugog razloga, da vidimo šta se to planira u budućnosti kada je ovaj grad u pitanju i saobraćajna infrastruktura. Neće Niš u budućnosti ne bi trebalo da ima jednu, već tri železničke stanice. Nakon izgradnje železničke obilaznice i brze pruge, Niš bi trebalo da dobije tri železničke stanice. Niš sever u području Panteleja, Vrežinu i glavnu železničku stanicu na području Crvenog krsta. Na budućoj modernizovanoj trasi biće ukinuti svi pružni prelazi, biće izgrađeni nadvožnjaci i podvožnjaci, jer će vozovi saobraćati znatno većim brzinama. U okviru glavne železničke stanice na području Crvenog krsta planirana je i izgradnja velikog parkinga. Projekat modernizacije pruge realizovan je već oko 50%, a kao i veliki deo trase koji je već izgrađen, tako da ostaje još toliko i Niš dobija modernu stanicu, a kao što rekoh, vi koji ste na putu za Niš, bilo vozom ili nekim drugim prevoznim sredstvom, lepo se provedite na Nišvilu.

Pola šest je, slušate Brzu traku 202, idemo malo do Italije. Zbog erupcije vulkana Etna, aerodrom u Katani ostaće zatvoren do sutra, saopštio je danas aerodrom. Doduše, nezvanično prema pisanju italijanskih medija, poremeći u radu letenja će se vjerojatno nastaviti sve dok ima oblaka dima koji je stigao i do Malte i do Severne Afrike. E sad, vratimo se na aerodrom. Svi dolasci i odlasci sa najvećeg ostravskog aerodroma biće obostavljeni do 2 sata ujutru. Od 7. avgusta je poremećaj tog vazdušnog saobraćaja, odnosno odloženo je oko 700 letova, a pogođeno je više od 100.000 putnika. Letovi su preusmereni na druge ostravske aerodrome poput Palerma, Komisa ili Trapanija. Kako se navodi, brojni putnici su ostali na aerodromu da spavaju, drugi su se vozili vozom ili autobusom, a manjak automobila za iznajmljivanje doveo je do vrtoglavog porasta cena. E sad, izmene imala i Air Srbija, preusmeravali su letove između Beograda i Katanije, pa ako vas narednih dana čeka putovanje na ovoj liniji, proverite šta se dešava sa njim, jer eto, aerodrom kaže biće još jedan dan tako, italijanski mediji kaže da bi moglo da se desi još i duže, pa

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa na državnom putu, jedana reda broj 2, posle petlje Surčin jug u smeru ka Čačku, saobraćaj se odvija usporeno zaustavnom trakom.

Malo mi je krivo što danas radim, pošto vidim da se dosta nekih zanimljivih dešavanja muzičkih dešava i dalje leto tu i dalje je leto u jeku. Spominjala sam da večeras počinje Nišvil, a s druge strane u Velikom Gradištu počinje jubilarna 10. velikogradištanska gitarijada. Tokom 3 festivalska dana nastupiće mnogo takmičarskih bendova, bit će tu i puno revijalnih izvođača, tako da kogod bude išao u Veliko Gradište neće pogrešiti, tamo je ono baš rock and roll fazon, tu je prosto lepo i zaboraviti i zavoziti. Samo ukoliko idete ka Velikom Gradištu, treba da znate da se u okolini dešavaju i neki veći radovi, pa možete da nađete na neki usporeni saobraćaj ili na neke probleme, pa eto, čisto da znate. A iz druge strane, pošto pretpostavljam da će biti puno bajkera, razlog više da se malo više obrati pažnja kako vozite.

0: Muzika, Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
3: Eko.

Jeste onako vreme još uvek tog popodnevnog špica, ali ono što vidim na kamerama Beograda je to da je baš fino zapravo za vožnju, čak i na Gazeli nema neke veće gužve. I sad kad pričamo o Beogradu i o vožnji, ja znam da je nezgodno biti vozač u Beogradu, da je najveći problem parking mesto, da ih nema dovoljno za toliki broj automobila, ali evo jedne još priče iz ugla nas pešaka. Danas sam već ispričala nekoliko, pa evo još jedna u ovoj traci. Pre nekoliko dana sam išla u šetnju sa dečakom od 5 godina, voždovcem, gde su bukvalno u svim ulicama trotoari, ali onako potpuno zauzeti kolima. I sad mi pešaci nemamo kud, nego moramo ulicom. Taj dečak se toliko uplašio, zato što je on naučio da se ide samo trotoarom. On je sve vreme mučenik bio u takvoj panici, a onda se istrgne iz ruke i trči na taj trotoar gde se osjeća sigurno, a onda se mi uspaničimo zato što trči između parkiranih kola da neki od tih automobila ne krene. Tako da, ja znam da je nezgodno biti vozač i biti parkirati, ali parkiranje na trotoaru, koliko ja znam, po pravilu zabranjeno, a tamo gde može da se parkira, mora da se ipak ostavi deo trotoara, metar i po tako nešto širine, da ipak mi pešaci nekako prođemo. Evo, hvala unapred.

Meni mrtva trka, ne znam da li mi se više sviđa ova obrada 202 i Salto Mortale ili original Baga Instruktori. Što se kiše tiče, do utorka nema ništa, tek utorak je u nekim krajevima zemlje moguća. Da vidimo mi šta imamo od izmena u saobraćaju ovih dana, kada je Beograd u pitanju. Na Zvezdari kod Cvetanove Ćuprije, zbog radova ulica Maristin Potok, Milošev i Petkov Kladenac, doći će do promena u radu autobuske linije 312. Na Voždovcu izmene su zbog radova u Peke Pavlovića i Zaplanjskoj do 21. avgusta, a izmenjeno idu autobusi 26, 26 noćni i 30. Što se Vojvodine tiče, i ovog vikenda zatvara se put Sombor-Kula. Ovaj put, to je deonica između Kljajićeva i Sivca. I evo, još da podsjetim da je potpuno obustavljen saobraćaj preko mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu Pljevlje-Žabljak, i to ne samo za vozila, već i za pešake. A ukoliko sada krećete ili ste već uveliko put nekog puta, srećan vam bio!

Prolazi polako ovaj dan, približava se veče, pada, da ne kažem, ali ne padaju i temperature. I dalje je prosek neki 31 stepen koliko je u većini gradova, ali ono što raduje bar mene, to je da će noćas minimalna temperatura biti uglavnom 15-16 stepeni, što je sasvim fino za spavanje uz otvoreni ili pritvoreni prozor. A imam jednu informaciju za vozače Volva. Putničko vozilo marke Volvo Tips XC40 proizvedeno u periodu od 2020. do 2022. godine povlači se sa tržišta Srbije zbog rizika od požara, objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Kako je navedeno, Volvo je otkrio da na obuhvaćenim vozilima može postojati potencijalni problem sa baterijom visokog napona, tako da može doći do pregrevanja ćelije baterije kada je baterija potpuno napunjena. U najgorem slučaju pregrevanje visokonaponske baterije može dovesti do požara. Vlasnicima se savetuje da provere broj šasije svog automobila i ukoliko se nalaze u navedenom rasponu, postupe prema obaveštenju ovlašćenog zastupnika ili servisa. Break it down.

202. 24 časa svuda oko tebe.

0: Servis 202.
1: Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal 2026. godine ističe sutra, saopštio je Sekretarijat za javne prihode grada Beograda. Porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. U Čačku su uvedene restrikcije vode. Zabranjeno je da se vodom iz vodovoda polivaju parkovi, vrtovi, bašte, poljoprivredni usevi i zasadi, peru ulice i vozila. Mera traje do

0: Stabilizovanje stanja na sistemu za vodosnabdevanje Rzav iz Arilja. Zbog suše i neracionalne potrošnje i u Gornjem Milanovcu su počele 12-časovne restrikcije vode. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju. Zbog povećanih potreba za krvlju i smanjenog broja davalaca tokom letnjih meseci, Crveni krst Leskovac poziva humanitarne građane da u avgustu daju krv i pomognu u obnavljanju rezervi. Akcije će se od danas organizovati svakog četvrtka od 9 do 15 časova u prostorijama kabineta Crvenog krsta. Opština Svilajnac započela je podelu 146 paketa školskog pribora za decu korisnika novčane socijalne pomoći i korisnike Centra za brigu o porodici. Pomoć je namenjena učenicima od prvog razreda osnovne do četvrtog srednje škole sa teritorije opštine. Podela će trajati još sutra jer se pribor dostavlja direktno na kućnu adresu svake porodice. Plato Kulturnog centra Pančeva biće tokom avgusta i početkom septembra domaćin letnjeg programa grada Pančeva, u okviru kog će biti organizovani koncerti, pozorišne predstave, dečiji programi i festivalski sadržaj. Program počinje večeras u 9 koncertom sastava Funky Gear Dino Dvornik Tribute Band. Svi sadržaji su besplatni.
1: Servis 202.

I dalje je 30 i 31 stepen u skoro svim mestima u Srbiji. Što se temperature narednih dana tiče, ona će lagano rasti, pa onda u nedelju i ponedelje ponovo idemo do 35-36 stepeni, ali dobra stvar je što će biti vetra narednih dana u košarskom području, će biti nešto jači i nije loše to što su ove noćne temperature u skoro svim gradovima pale na ispod 20 i tako će biti narednih dana, sem u Beogradu. Šta da vam kažem, ostaćemo da se vrtimo na 19-20, ali ono kao gledamo sa vedrije strane nije više 23-24 koliko je bilo prethodnih dana. Tako da mislim da su ovo lepe vesti i za vikend i za dane pred nama, pa eto razlog više da ga lepo isplanirate i lepo provedete.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon udesa na državnom putu prvog A reda posle petnje Surčin jug u smeru ka Čačku.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Ovako, na samom kraju ove brze trake stigao nam je video snimak da nas slušate i u Trstu, na plaži. Šta da vam kažem, uživajte za nas. A ja vas sada pozdravljam kao Jelena, Bane i Veljko, ekipa današnje brze trake. U 7 kreće hit nedelje. Ćao!

0: Grupa Ohio i pesma U sobi, aktualni hit nedelje je 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo.
1: Hit četvrtka.
0: Sa vama u narednih sat vremena Jela, Velja i Popi, kao i obično utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz Srbije, iz regiona, takozvane domaćice i komšinice. Numera koja prikupi najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Osim toga, petkom imamo baraž, tako da u baražu slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova. One nastavljaju borbu, dobiju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. U svakom slučaju svaki glas je važan i zato pažljivo glasajte za svoje favorite, a kad smo već kod glasanja, da se podsjetimo uz našu Ružicu kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit četvrtka obratite pažnju, molim. Grupa Parni Valjak i pesma Sati.

0: Phantom i numera Dolce Vita, to su dakle pesme koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Glasate za ono koje vam se najviše dopada, a evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati, presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Podsećam, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom glasite za hit četvrtka. Za početak, grupa Parni Valjak i pesma Sati.

Parni valjak i pesma Sati, još jedan singl s albuma Kažu pčele umiru. Idemo na predlog broj 2. Slušamo električni orgazam u numeri Nije ceo svet.

Sastav Le 3, numera Žlica, peti singl sa albuma RK, TRD, ND, RD, što bi kad bi se dešifrovalo značilo reketirani Android. Vreme je za predlog broj 5, novitet na listi, grupa Guybrush, Tripwood i pesma Vreme. Vreme.

Rundek ekipa i sa njima gitarista Marko Marić, numera Rijeka, njihov aktualni singl u nastavku predlog broj 7. Još jedan novitet na listi, grupa Short Reports i pesma Šta radiš?

Doktor Nele Karalić i numer Anđeli, singl sa njegovog prvog solo albuma Pijani brod. Vreme je za pretposlednji predlog broj 9, kao još jedan novitet na listi stiže nam Filip Baloš sa pesmom Pritisak.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and the Living.
3: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
4: Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam.
6: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme, remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
7: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: Nova emisija na 202.
11: A sad nešto sasvim zlatno.
10: Srpska bluz legenda.
11: Neša Zlatanović.
12: Moj bluz kafe.
10: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
11: Nešin Blues Cafe.
10: Nedeljom od 10 uveče.
8: 202 za vas.
13: Završeno glasanje, napravljen presek i evo rezultata. Na kraju, najviše vaših glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu. Dobar vibe koji izvodi Zoja Kida, tako da zahvaljujući vašim glasovima ona postaje
11: hit četvrtka.
13: Slušamo Dobar vibe večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Jela, Velja i Pop u nastavku letnje kuliranje pa teške boje. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Deseta, Velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Three Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Prošlo je 22 sata, dobroveče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje. Veljko i Olga, mi smo ta ekipa koja će raditi za vas sve do ponoći. Družimo se u zvuke hard roka i metala. Biće metala, biće trash metala, biće raznih drugih varijanti metala, biće i hard roka, pogotovo na samom početku. Za sam početak idemo u godinu davnu 68. Decembar je 1968. godine. Naime, tada je grupa Deep Purple objavila drugi po redu studijski album The Book of Taliesin. Inače, inspirisan jednom knjigom koja je starija mnogo i od ovog albuma. On je 68. godine, a knjiga je iz davnih godina, tamo negde 1300 i neke, odnosno iz 14. veka. Inače, ovaj njihov drugi po redu studijski album je objavljen iste godine kada i debitanski Shades of Deep Purple. I uspeh tog debitanskog albuma je zapravo, da kažemo, krivac što je ovaj album objavljen iste godine. Naime, single Hush je bio veliki hit, naročito u Americi. Grupa Deep Purple je bila bukirana da u oktobru krene na turneju po Americi, a njihovi izdavači, pre svega Tetra Grammaton, američki izdavač, je mislio da bi trebalo da objave novi album pa da krenu u promociju ne samo sa onim prvim albumom, nego i sa najnovijim albumom. Da li je to baš bila srećna okolnost, ne znamo, jer ovaj album nije postigao uspeh kao prethodni. A da je dobar album, stvarno jeste. Krećemo sa numerom koja se zove Listen, Learn, Read On. Slušamo Deep Purple.

kakva stvar. Listen, learn, read, on, da, svega ima ovde i progresive, naravno ima psihodeli, ima svega, ipak je ovo kraj 60-ih godina. Hard rock je bio tu negde, a metal još uvijek bio u povoju, tek se moglo negde nazlake neke onoga što će kasnije, naravno, definisati, pa, najviše grupa Black Sabbath. No, dobro, hard rock je ovde svakako bilo i nazlake onoga što će biti Deep Purple kasnije. A ovaj album je, kao što rekoh, bio malo na silu urađen, bend je nekako uhvaćen, nepripremljen, jer je plan bio da ploča bude, odnosno da album bude objavljen tokom njihove turneje, što se i dogodilo. A oni su da bi objavili ovaj album nekako na brzinu sve to uradili i isprobani recept su zapravo iskoristili, a to je 7 pesama, 3 obrade, odnosno bacili su akcenat na njihove verzije poznatih pesama. E, u slučaju grupe Deep Purple te pesme su naravno daleko od originala i oni su svakoj od njih dali nekako svoj pravi lični pečat. Zato mi u nastavku slušamo pesmu koju su 66. godine kao single objavili Ike i Tina Turner. Na svoj način je to uradila grupa Deep Purple ove godine 68. Slušamo River Deep, Mountain High.

Kako je dobra originalna verzija ove pesme, naravno koju su radili sa Spektrom, radili Ike i Tina Turner, a s druge strane kako je ovo psihodelija na način grupe Deep Purple, naravno na početku njihove karijere. Drago mi da vam se sviđa izbor za večeras ovog prvog albuma koji slušamo. Kažem, tri kavera su se ovde naši, odabrali su baš pesmu Ike i Tina Turner, pesmu koja uopšte nije bila hit u Americi, iako je tako bilo predviđeno, tako su želeli Phil Spector i Ike i Tina. Ona je bila veći hit u Evropi nego u Americi, za razliku od grupe Deep Purple koja je imala veći hit haš u Americi nego u Evropi. Pa eto, tako malo ironijom sudbine su oni sa ovom pesmom krenuli upravo na američku turneju, pa su na neki način oni predstavljali Tininu i Ajkovu pesmu. Žalno na stranu, mislim, koliko god ova pesma bila obrada, toliko se naravno čuje sve ono što će kasnije biti prepoznatljivi zvuk grupe Deep Purple, pre svega mislim na Richie Blackmora i na Johna Lorda, gitaristu naravno Alfa i Omega benda, i s druge strane klavijaturistu, odnosno čoveka iza Hammond orgulja. E, pored njih dvojice, tu su naravno bili Nick Simper koji je svirao bas gitaru, Jan Pajs je svirao bubnjeve, dok je pevao naravno ne Jan Gillan, nego ovo je jedan od albuma koji su snimili sa Rodom Evansom. Nastavljamo sa još jednom numerom koji je cover, opet jedan cover jednog američkog autora, ovaj put Nila Diamonda. Na svoj način je ovo donela grupa Deep Purple na albumu The Book of Taliesin, a pesma se zove Kentucky Woman.

Kaže, jedan slušalac, mislim da je Slađan, da je ovaj album snimen mono. Da, postojao je i mono i stereo master trake. Mono snimci su kasnije objavljeni kao specijalno izdanje. Mislim da je bio neki povod, da li je rekao što je ili tako nešto. A svako su postojali i mono i stereo verzija. Da, bila je još jedna obrada, kažem, 7 numera, od toga su 3 bile obrade. Igrom slučaja, oni su bacili akcenat na njih, pa ćemo i mi tako. Zbog čega je diskografska kuća tražila od grupe Deep Purple da objave album, to sam objasnila. Zbog čega su želeli baš ovakav album koji je više psihodelija, takav je i omot bio sa psihodelični, je to što je hippie pokret bio izuzetno jak u to vreme u Americi. S jedne strane, ne bih mogla da kažem uticajan, ali svakako da je imao bitan uticaj na muzičku kulturu i na muziku generalno, i da su poklonici, odnosno pripadnici hippie pokreta bili važni konzumenti kada je muzika u pitanju, tako da je nekako u tom smeru išao i ovaj album. Publici se dopao, mada ne toliko da bi ovaj bio prodat u tiražu kao prethodni album. S druge strane, kritika ga je malo dočekala na nož, kad govorimo naravno o Americi. Bez obzira što ovaj album bio manje uspešan od prethodnog, američka turneja je održana prema planu i nastupali su u najvećim prostorima sa velikim brojem ljudi, naravno. S druge strane, Britanija je potpuno ignorisala grupu Deep Purple i dalje i ove 68. godine kada su objavili dva albuma, i dalje su oni u Britaniji bili underground band. Međutim, doći će sve na svoje, naravno, kroz godine i kroz decenije koje su sledile, pa su Deep Purple danas jedan od onih bendova kojima se, jel, Evropa, ne samo Evropa, nego mislim svetska muzička scena ponosi, a naročito Englezi. Inače, kad smo kod grupe Deep Purple, ja ne mogu da se ne osvrnem na to da danas su društvene mreže i svi sajtovi muzički preplavljeni slikom Richia Blackmora i grupe Deep Purple, da im se pridružio sinoć na jednom od koncerata posle 33 godine ponovo zajedno. Mnogi ljudi su komentarisali da su sa suzama očima odgledali taj snimak. Bože, kako bi bilo lepo da to ne bude samo jedno gostovanje na jednom koncertu u numeri Smoke on the Water, nego i nešto više. Morala sam da napravim digresiju. Ono što meni fali kod ovog albuma, čini mi se da je ipak drugačije. Mi znamo Deep Purple sa Ian Gillanom i možda nam zbog toga i ne leži najbolje, jel, Rod Evans ovde u ovom slučaju. Ali činjenica je da je jedna odlična ploča. Još jednu numeru slušamo, Exposition je njihova numera koja je spojena sa pesmom We Can Work It Out grupe The Beatles. Paulu McCartneyu se dopalo kako je grupa Deep Purple obradila pesmu Help, a onda su oni uzeli i još jednu i obradili je na svoj način.

Kako se neko dobro uklopilo ove dve pesme, jel da, mračna atmosfera grupe Alice in Chains uz mračnu atmosferu finskih progresivaca, progresiv metalaca, tako kažem, benda Amorphis. Oni su pre 30 godina, 95. godine, u januaru mesecu, dakle malo više od 30 godina, objavili album pre 31 godinu, pardon, Black Winter Day, i upravo se ta pesma kasnije vrlo često tražila njihovim koncertima, jedan od glavnih koncerta Hadute, ako možete reći, ono najvećih hitova su objavili upravo pre 31 godine. E sad idemo posle grupe Amorphis da čujemo još jednu super grupu koja je debitovala 95. godine na debitantskim albumom Nola. Radi se o bendu koji su činili bivši članovi bendova Crowbar, Corrosion of Conformity i Pantera. Kad kažem Pantera, mislim Phil Anselmo. Ovo je stvar Stone the Crow.

Sacrifice, Sacrifice, možda neko misle da su Motorhead posustali 90. godine i takako nisu, i dalje su bili žestoki i takako brzi. Ova stvar koja se zove Sacrifice, njihovog 12. studijskog albuma. E, to je bio inače drugi posljednji koji su snimili u onoj čuvenoj postavi četvoročanoj, znači Lemmy, onda Phil Campbell, Wurzel i Mickey D. Znači, to je bio taj, jedan od tih albuma, ovo je stvar Sacrifice, naravno naslovno pesme. Idemo na domaći teren. Ne znam da li znate za valjevski bend Invazije ili ste možda zaboravili taj hard rock bend koji je počeo još davne 86. godine. Milovir Mišković, Željko Vuković, Željko Lukić, Lazar Abramović, Goran Marinković i Ljubiša Živanović. To je bila ta ekipa koja osnovala ovaj bend. Prvi album, posle koga su napravili dugačku pauzu, su objavili godine 95. Inače, oni su imali EP godine 88. i to za Ćao Sound. Ja mislim da je urednik Ćao Sounda bio Srđan Marjanović, u stvari sigurna sam da jeste. Tad im je glavna pesma bila Živana i evo te pesme i sada, bila je i na EP-u koji se isto tako zvao, a kasnije i na albumu koji se jednostavno zvao Invazija.

Fight Until You Can. Svi znamo ko Kontrast voli horore i tu tematiku. Ova pesma je kao zombi apokalipsa, tako ta neka priča. Ali s druge strane, Fight Until You Can, bori se dokle god možeš. Ako se može staviti u tu Antraksovu priču, jer ovaj njihov album jeste na kraju realizovan posle duge borbe, a ne baš sa zombijima, ali pre svega bi tu bio ozbiljan problem sa pevačima. Dan Arson, njihov pevač prethodnik koji je otišao iz benda, je trebao da bude taj koji će da otpeva album, ali nije, nema ga na konačnoj verziji albuma. Onda je John Bush ponovo došao u bend, ali nije teo baš mnogo da se obavezuje. A onda kada je krenula cela priča oko Big Four turneje sa već pomenutima Metallicom, Slayerom i Megadethom, Joey Belladonna je pozvan da se priključi, a onda je Joey Belladonna i snimio ovaj album koji, kako kažu, nije za njega bio pravljen, ali mu je odlično seo i mnogi su kasnije, pre svega kritičari, pominjali da je ovo možda njihov najbolji album, još od albuma Persistence of Time. Inače, album je izuzetno bio dobro kotiran, došao je na 12. mesto Billboardove liste, što se ovom bendu nije desilo od 93. godine i albuma Sound of White Noise. Zahvaljujući pre svega i toj turneji The Big Four, Anthrax je ponovo postao izuzetno, izuzetno aktuelan, mislim na one koji su ih možda pomalo skrajnuli i zaboravili. A kad se setimo te turneje, to je zaista bilo nešto izuzetno veliko i dobro. Evo još jedna pesma koja se zadržala i koja je kasnije postala jedan od koncertnih favorita grupe Anthrax. Slušamo stvar koja se zove The Devil You Know.

Kakve devoljne novo ćete kasnije čuti kratko i među predlozima za prozak u drugi krug liste najvećih Adok Heimatar pesama svih vremena. Na samom kraj kratkog preslušavanja albuma Worship Music, na kojem ima čak 13 numera, za koji se mora reći da ipak malo drugačiji od prethodnih albuma grupe Anthrax, primjetno je progresivniji u nekim numerima, gotovo da možete čujete prizvuk odmjerne progresive poput recimo Dream Theater i slično, jel? Zaista u pojedinim pesmama. Ovde ima i pesma koja se zove Judas Priest, pa onda možete samo da pretpostavite ko su utica i bili. Šaru na stranu, pesma I'm Alive je takođe bila veliki hit, odnosno bila pesma koja se izdvojila sa ovog albuma, jel? Kad govorimo o trash metalu, ne možemo baš govoriti o nekim monster hitovima, ali svako pesma koja se izdvojila, ali pesma u kojoj su se oni, kažu, najviše pomučili, sa kojim su najmanje bili zadovoljni sa raznim verzijama i na kojoj su najviše radili dok nije se na kraju izrodila ta prava verzija, pesma In The End. Pesma sa posvetom. Pesma je posvećena Roniju Jamesu Diju i Dimebagu Darrellu. Ian Scott je rekao da su obojice bili njihovi prijatelji i album Worship Music je bio njihov prvi album koji je objavljen nakon njihovih smrti, pa eto zbog toga su ovde njima napravili tribut. Slušamo pesmu In The End za Dija i Dimebaga od grupe Anthrax. Inače, še jedna mala digresija na kraju. Corey Taylor je takođe bio pozvan da peva sa grupom Anthrax, ali mu nije dozvolila njegova diskografska kuća, jer je Slipknot pripremao album All Hope Is Gone. I to je sreća, zar ne? Nije svako zlo za zlo. Ovdje je došao Belladonna, a mi smo od Slipknota dobili jedan od najvećih bendova. Vraćamo se grupi Anthrax.

Da li sam ja jedina koja je ovo pesma malo cirila na Pull Me Under, ne znam, ali to mislimo naravno u najlepšem smislu reči, jel? Idemo sada u onaj drugi deo emisije, 10 pesama pred vama večeras, 064-0-200-2-200, može Viber, može SMS, najviše za 3 pesme, najmanje za jednu može da se glasa i glasa se do ponoći, otprilike, odnosno dok se ne završi poslednja pesma na listi. Što tiče društvenih mreža, hit razmak 202 ili neki od mojih profila na Facebooku, TikToku i Instagramu, moje ime Olga Kepčija, odnosno Kepcija, nađite me pa

Početka 2000. godina, vraćamo se na početak 90. godina sa grupom Saxon i evo predloga broj 2, Solid Ball of Rock. Inače, ova pesma je trenutno u vrhu sa pesmom AC/DC grupe Iron Maiden. To je samo trenutna situacija.

Više nisu Saxon u vrhu, sada su Wasp i Iron Maiden na poziciji broj 1. Mi nastavljamo sa bendom Anthrax, čuli smo ovu stvar, sad je slušamo kratko The Devil You Know, predlog broj 3.

The Devil You Know, čuli ste, ovo je Antrax. Nastavljamo sa predlozima. Sljedeći je Yngwie Malmsteen. Slušamo stvar koja mu je obeležila karijeru. Jedna od onih neizostavnih kada govorimo o njemu, za mnogi prva asocijacija, Black Star.

Iza Ingvija su stigli glasovi, mogu vam reći. Nastavljamo dalje. Za sada bend Kajmera nema glasova, odnosno Kajmira, ali verujem da će biti iza njih, naravno od onih mlađih slušalaca. Ajmo, nastavljamo. Ovo je bio predlog broj 4. Čuli smo Rammstein, Saxon, Anthrax, Ingvija, Malmsteina. Nastavljamo sa grupom Korn i pesmom koja se zove Blind.

Da, da, tako su Korn počeli karijeru. Ne samo da je prvi album u pitanju, nego i prvi single davna 94. Ajmo sad gotovo deceniju nazad, na sredinu 80. godina. Slušamo grupu Wasp, koju gledamo ove godine ponovo u Beogradu, do duše tamo negde na zimu ili kasnu jesen, na zimu, na zimu. Slušamo stvar koja se zove Blind in Texas, večera sa konkurenciji 064-0200-2200. A tu je naravno i naša stranica Hit Razmak 202. U ostalom nađite nas na netu pa glasite kako god želite.

Blind in Texas, možda ovo ponovo čujemo u Beogradu 7. decembra. E da, a pre toga ćemo mnogo toga moći čujemo. 28. 8. nam dolaze Judasi, 11. 9. Jethro Tull. Onda 5. 10. nam dolazi Nazaret, 10. 10. Deep Purple, 10. 11. Uriah Heep, pa Wasp 7. 12. Znači svakog meseca po jedan koncert veliki, a možda i dva. Blind in Texas, ovo su Wasp. Idemo još godinu dana unazad, album Power Slave, band Iron Maiden i evo pesme Ace is High.

Ace is High i Iron Maiden, proto su još samo tri predloga. Prvi sledeći je Orgazmatron, tako se stvar zove, a oni se zovu Motorhead.

Ovo su bili Motorhead, da vidimo kako je situacija. Rainbow, Maiden, Malmsteen, neko upravo napisa. Nema problema, evo upisano i evo stižu Rainbow sa njihovom potpuno drugačijom varijantom numere Still I'm Sad i Yardbirds.

Kakva stvar, i u originalu, a boga mi u ovoj verziji grupe Rainbow, sad opet svetih i opet mi malo priskaču snimci od sa nastupa Richie Blackmora koji se posle 33 godine pridružio grupi Deep Purple na stage-u. Zaista impresivno. E, na sam kraj jednog benda novih datuma, mada i oni postoje od kraja 90. godina, band Chimera je sledeći band i slušamo ih sa jednom od najpoznatijih stvari koje su snimili tokom svoje karijere. Slušamo stvar koja se zove Nothing Remains, a vi izvolite pa glasite dok ova pesma traje, glasite na 064-0202-200. Što se tiče društvenih mreža, glasanje traje do pola jedan i to bi bilo to što se tiče večerašnjeg izdanja emisije Teške boje. Ostanite uz 202 obavezno, naravno. Za vas radili Veljko i Olga, odnosno ja. Aj, čao.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro večer svim dobrim ljudima koji su se sada uključili u talase Radija 202, a za one koji ste tu sa nama od 19 časova, eto nas opet. Došli ste do Kize i ostajete kod Kize narednih 4 sata. Za početak slušat ćemo numeru Trendsetter u izvođenju benda Iskaz, znate da se tako predstavljam. To je bila numera koja je otišla u finale Beovizije nekadašnje, inače PZE-a, kako kažu, ali ne dovoljno dobro već da pobedi u finalu, ali što bi se reklo, bitno je učestvovati. Nakon toga idemo na Vizo, još malo pa da bude Kizo, čoveče. Vizo i All That She Wants, tako da vežite se, polećemo.

0: Moja brojka.
1: 202.
2: This is a journey into sound. This is a journey

0: The Night Kids.
1: Eric B. and Rakim, Paid in Full, ili što bi se reklo, omiljeni reper tvog omiljenog repera. Nema tog MC-a koji danas nije u mainstreamu, a da ne zna, ne da ne zna, nego da ne priznaje Rakima kao jednog od vodećih i najboljih, što bi se reklo, tatko na hip-hop. Evo, kaže i dalje kizu za predsednika i samo iskazi Jorgovan i ljubi vrat, veliki pozdrav za Dr. Saleta Popovića iz Bele crkve, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Imamo još jednu porukicu, kaže, ja bih predložio Darkwood Dub, Repetitor. Pozdrav tebi, ekipi koja sluša, nedostajao si nam prošle nedelje, hvala što si tu, pozdrav, pozdravi Vudija, nedostaju mi njegove priče, peca taksista iz Niša. To je, da, za Vudua je ovo vjerojatno poruka, siguran sam, ali eto, tu smo, što bi se reklo, radimo. Kaže, sjajan početak, budi lepe uspomene, to nam kaže Zoran Tasić i jeste. Istina je, inače ono kizu za predsednika, ne moram da čitam, to je naravno Sinđa Ural iz Vršca. Ovaj, da, ovo bude stvarno lepe uspomene i volim tako s vremena na vreme da se podsjetimo odakle je sve krenulo i odakle je sve počelo. Kad smo već kod toga, ajmo mi na En Vogue i Free Your Mind, a nakon toga idemo na The Weeknd i Take My Breath.

Linkin Park i njihova himnična Crawling. Ostala je da zvoni i odzvanja i nakon Chestera i dan danas. Evo kaže Vudu, javlja se Aleksandar Radojković, poznati kao Vudu. Kaže, šta za Vudu, a ne skontak da je za mene, tek mi se na kraju uključio mozak kad sam čuo Vudu ili Popoj Vudu. Kizo, pojasni frekvenciju, molim te. Free your turntable and the scratch will follow, kaže Vudu. Pozdrav za ekipu u studiju, ekipi koja sluša Vudu. Ništa, javio se naš dragi Peca, taksista iz Niša, i kaže da mu nedostaju tvoje priče. Tako da, nadam se da si nam nešto spremio za večeras. Ja ću rado pročitati, a ti vidi šta bi moglo to da bude zanimljivo. Evo ga, Predrag Todorović javlja se i kaže, moje komšije, obožavam ih. Nisam siguran na koga misli, pošto malo pre išao, išli su Linkin Park, možda čovjek blizu Mike Shinoda ili nešto tako, ne znam. Ali dobro, kaže ovako, Kizo, pusti neku erotsku pesmu. Pozdrav Snežana i Janko. Šalimo se, samo rokaj. Šta bi bile erotske pesme? A da nisu vulgarne, ali da, nema, ako je erotska, onda ne bi trebalo bude vulgarna. Hajde, dajte neki predlog. Postoji nešto što bi moglo se nazove erotskom pesmom? Verovatno da, ali sad meni nešto ne pada na pamet baš. Ali naravno, opet ponavljam da nisu vulgarne, nego, ajte, kažemo erotski. Pozdrav Kizu, prijatelju, tebi i svim slušalcima ove obožavane emisije. Javljam se da sam na broju. Moj predlog je Beogradski sindikat pesma Govedina. Uglješa Mirković iz Jagodine. Evo, Čipi, još jedan Jagodinac ovde sa nama. Kaže, Beogradski sindikat i pesma Govedina. Jako dugo nisam čuo tu pesmu, ali znam da je to verovatno bila numera koja je proslavila bend. Kaže, pozdrav Kizo, ne znam da li je bila pesma Picture Me Rolling od Tupaka. Ako nije bila, neka ide za sledeću emisiju Vojn. Kaže, Vojne, čini mi se da nije, ali prosto mi je neverovatno kako nije, s obzirom da je meni jedna od omiljenijih kad je on u pitanju, ali što bi se reklo, ispravit ćemo tu grešku. Pre nego što to uradimo, slušat ćemo Counting Crows i Anna Begins, a nakon toga idemo na Kando Kođu i Nebojšu i sve stalo u rock'n'roll.

Bio je ovo Manu Chao i Bongo Bong numera kojom se verovatno i proslavio i dan danas obožavana i rado slušana. Vidim da čovjek gde god se pojavi napravi, kako bih rekao, eksploziju na nastupu i nekako ljudi i na ovo reaguju, iako je onako lagana pesma, vidim da svi skaču. Tako da svaka čast za to, kaže. Bravo za Counting Crows, puno hvala Željko BG. Eto, evo kaže ovako, Slavko kaže, Bordel Muza, to je izbor iz francuske erotske poezije koju trenutno čitam. Priredio i prepevao Danilo Kiš. Naravno da nisu vulgarne, lascivne i nagoveštavajuće, nikako vulgarne. Ne znam ni šta je bilo pitanje da li postoji erotska poezija u 21. veku u svetu, ne znam. Nije bilo pitanje da li postoji erotska poezija, nego je neko u šaljivom tonu rekao da pustimo erotsku pesmu, neku erotsku pesmu, ali onda sam ja postavio pitanje šta bi bila zapravo erotska pesma, a da nije vulgarna, pa sam od vas tražio da možete da napišete možda neki predlog i da vidimo šta to može da bude, recimo da se smatra nekom erotskom numerom, da ne kažem pesmom, a da nije vulgarna. Bratislav Dušanić kaže, jel može Ice House Cross the Border, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želimo od srca i mi tebi, Bratislave, takođe, to ćemo pisati tamo i ubaciti u folder, želje, čestitke i pozdravi. Saša se javlja, kaže, Kizo, prošlog puta si bio uskrićen za priče, pa da nadoknadimo. 90-ih su M. Vogue svi doživljavali kao fine, skockane pop R&B devojke u lepim haljenama. Međutim, producenti Denzel Foster i Thomas McElroy i same članice grupe bile su opasno iznervirane time što su ih ljudi stalno svrstavali u kalupe, kako zbog boje kože, tako i zbog načina oblačenja. Rešili su da napišu pesmu koja direktno udara na stereotipe. Nemoj da me osuđuješ po tome kako se oblačim, koje sam rase ili kako izgledam. Producenti su namerno ubacili teške masne rock gitare u stilu Jimi Hendrixa ili Red Hot Chili Peppersa jer su hteli da razbiju predrasudu o R&B devojkama koje pevaju samo lagane balade. Rezultat? Pesma je postala mega hit na MTV-u, ali su mnoge radio stanice u Americi odbijele da je puste na početku. R&B stanice su govorile, ovo je previše rock za nas, zvuči kao rockeraj, a rock stanice su govorile, pevaju četiri crnkinje, ovo je R&B. Na kraju su morali svi da je puste jer je publika doslovno poludela za njom. Spot za Free Your Mind je bio toliko viralan za to vreme da je dobio čak 6 MTV nominacija. Režirao ga je Mark Romanek, lik koji je režirao i Scream za Michaela i Janet Jackson. Eto. Čak i mogu da vidim paralele u toj vizualizaciji, zapravo u tom video izvedbi ove numere, da, zapravo mogu da vidim da je isti reditelj, ali zanimljivo je to kako tada su još uvek negde okviri postojali, pa onda ako si suviše R&B ne možeš na rock stanice, ako si suviše rock onda ne možeš na R&B stanice. Mi smo imali taj problem kao band zato što ljudi nisu znali u koji folder da nastave, a zapravo nije ni bitno, žanrovske okvire treba probijati i treba prosto uživati u muzici kao takvoj, ako se slažete. Željko Rankić kaže, ja tražim telefon, to mi je melodija zvona. Pozdrav, Željko. Nekome smo, eto, pustili numeru, kako mu, sad ne znam koja je, Željko, napiše nam koja je tačno pesma. Verovatno ovaj Bongo Bongo od Manu Chao, kaže, ja tražim telefon, to mi je melodija zvona. Fenomenalno, fenomenalno. Soba 23, Denis i Denis, možda kao erotska, kaže, evo, cvrle. I naravno, Serge Gainsbourg i Jane Birkin. Jet Ame, Minon Plus. Ja mislim da sam dobro pročitao. Eto, kaže, Kizo, pogledaj poruke na Viberu, poslao sam ti snimak još prošle nedelje, Stereo Banana, Peca, taksista Niš. Aha, ajde, vidjet ćemo. Ne znam, možeš li da pustiš nešto njihovo, na primjer, Sandale, ili da li vi me storbirate pred grad, ne znam da li se tako zove pesma, ali je to prva njihova stvar koju sam čuo i jeste, to je prva stvar koja ih je probila, šta god da možeš, šta god kaže, ne možeš da pogrešiš. Jeste, to su tvoji sugrađani, skoro mi se čini da su imali neki onako poprilično zapažen nastup u svom gradu, kao što to obično sa njima i biva, tako da zašto da ne. Kizo, program tvoj kompjutera u komunističkoj jugi je bio čista pornografija, kaže Neš. Pa jeste, zapravo jeste. Pogotovo tada u to vreme nije baš sve moglo da prođe tek tako. Tako da, ajde, ok, evo ga, Right Said Fred, I'm Too Sexy, kaže Mlađan Divjak. Pa jeste, na kraju krajeva i to, bezobrazno zeleno, gibaj se, recimo, kaže, a ova je, pa onako, vatrica. Jeste, nemam ništa drugo da kažem nego da se složim. Ajmo mi na Shakespeare's Sisters Stay, a nakon toga Charles and Eddie, What I Lie to You.

The Cranberries Ridiculous Thoughts je numera koju smo upravo imali prilike da čujemo. Kaže ovako, za spot od Stay kaže da je Šioban otišla u bar jer je smorilo što je snimanje trajalo dugo i drmnula ceo litar votke, pa zato izgleda onako opičeno u spotu, ali je baš zbog toga super ispalo, kaže nam Željko iz BG-a, naravno misli se na Stay od Shakespeare's Sister. Eto, nisam znao da je to bio slučaj da on zato izgleda tako, ali znam da sam primetio još kao mali da je to onako nešto tu neštima, nešto je tu bilo onako čudno. Evo, imamo ovako od Zorana Savića, nevulgarne, a erotske, pa možda Satisfaction od Stonesa, Jay Timon plus Jean Birkin i Serge Gainsbourg, Move Your Body Close to Me, ne znam ko izvodi, pozdrav Zoran Savić, Move Your Body Close to Me, poznato, ajde, ako neko zna, neka piše na 064-020-2200. Pozdrav za sve, kaže KKN, ima neki, evo bio upravo. Sveobuhvatni vibe, uvek prija da se čuje, mada nikad nije prvi pik, Wing Sang 630. Kaže, hej Kizo, dolaziš li na Bajmočki Rock Fest 22.8. za 10 dana, da znam koliko para da ponesem, s obzirom na obećanje o pivu. To je samo jedno veče u podnaslovu King for the Day, Full for the Whole Life, Faith No More, Eddie Bajmok. Eddie, iskren da budem, nisam imao to u planu, jer ne znam šta mi dan nosi. Tako je vreme. Tako da nisam siguran, što se mene tiče, ne moraš da nosiš nešto mnogo novca, ponesi onoliko koliko ti je potrebno, pa makar i popio to jedno pivo za mene. Eto. Kaže, hvala za Manu Čao, pesmu Bong Bong, pozdrav za mog Jagodinca, Čipija, Uglješa Mirković iz Jagodine. Eto, Čipi, imaš pozdrav iz Jagodine od Uglješa Mirkovića, Čipi Maše s druge strane stakla. Kaže, evo, što volim taj seks, ne znam ko izvodi, jedan od primjera, pozdrav Zlatko Vrnjačka Banja. Da, može da bude, to je familija, familija izvodi tu pesmu. To može da bude, recimo, eto, jedna erotska pesma, onako, a da nije vulgarna. Evo, kaže, evo za erotsku pesmu, predlog, ona hoće Mambo, Kao Malambada, My Sharona od The Knack, pa da, Bolero, pozdrav Kizo, dobra noć, idemo veselo, Tamara Fruškogorsa. Fruškogorska, jeste, da, sve ovo što si navela, ja mislim da može da prođe bez problema i da uopšte ne bi bilo nikakve frke, što bi se reklo, da se to emituje ovde. Pozdrav Kizo, Miloš ovde iz Aleksinca. Možda da rešimo enigmu oko erotskih pesama solomonskim rešenjem, pusti nešto od Erosa Ramazzottija. Pa jeste, realno, čovjek je zavodnik veliki, kako bih rekao, zavodnik žena, ljubavnik, šta već, šansonjer, romanser i sve, tako da ja verujem da bilo šta od njega može da ide. Vule Vukoševek, ma, pesma koju možete pustiti kao bilo ljubavnu, bilo erotsku, pozdrav iz Kragujevca. Doduše ne vidim potpis, ali predlog je dovoljno dobar. Kaže, evo, čao, erotska, Numbersa, promešaj ove noći crno i zlatno. Po mome telu slika kao po platnu. Da, da, odlično. Pozdrav Toba, kaže. Jeste, da, samo što teško da bi se to ovde pustilo. Erotske su pesme, osjećam gola se ispod haljine i hopa cupa od divljih jagoda. Pa dobro, jeste, da. Možda je mislio na neku pesmu od Erosa Ramazzottija. Evo, opet Eros. Znao sam da će da se u nekoliko navrata verovatno pomene on. Ili možda čak nek, Laura Nonche, ako se sećate te numere. Kaže, Zoki, ne sećam se da smo čuli, ili bar ja nisam, Foxy Lady, Jimi Hendrix, pozdrav Boki iz Majdanpeka. Foxy Lady je bilo, ali možda svega jedno, mogli bismo to i da ponovimo nekad. Tako da, zašto da ne? Kaže, slušam 202, ali od prvog broja, i zato bez komentara, teraj kako muzika kaže, a ne neki drugar ili komšija, pozdrav Pera Zrenjanin, pa i to je istina. Kaže, na zadnjem sedištu tvoga auta, pozdrav od Kaline iz Sremske Mitrovice. Erotika, Madonna, letnjo kino, Big Band, Vlada Divljan, Vodim te na more. Evo, kaže, erotska riblja čorba, Crna Gora bar. Pa da, ima stvarno svega i svačega. Kaže, aha, legenda, samo da te pozdravim, mala kritika od mene, pusti nešto za moju dušu, znaš ko je. Znam, ja bih rekao da je Deki u pitanju. Erotska, Oliver Mandić, Govor tela tvog, Ivan, kaže. Jeste, ja stvarno, svaki put kad postavim neko pitanje, prosto, ja neću da kažem da se pokajem, ali toliko ste kreativni i toliko dobro poznajete muziku da ja ne mogu da verujem koliko poruka stiže i koliko znate. Kaže, na ovu temu erotskih, ali ne vulgarnih pesama, moglo bi Blur, Girls and Boys, pozdrav ACBG. Upravo, kao što kažem, dok pričam, vidim da pristižu poruke, tako da ja mislim da će jedna emisija ići definitivno posvećena tome. Ali da ne bismo mnogo pričali, ajmo na muziku. Bob Marley and the Wailers, Natural Mystica. Nakon toga, Iceburn i No Free Time.

Michael Jackson i Mick Jagger, State of Shock. Dva velikana su ukrstili mikrofone, vokale i sve ostalo i napravili ovu numeru. Kaže Gojko Kizo, majstore, ne znam, to jest ne mogu da setim da li si ikad emitovao numeru Nez, The World is Yours. Ako nisi, onda ću je verovatno čuti u nekoj narodnoj emisiji. Erotika, Frankie Goes to Hollywood, relax, poenta je u naslovu. Pozdravi Subotice. Slažem se, Gojko, jeste, ima to smisla. E pa dobro, kaže ovako, kako neki slušalci poimaju erotiku, nije ni čudo što nas je sve manje. Pa kaže Aleksandar, pa dobro, da, u suštini nije za sve isto, ono, u principu, ali ajde, nema veze. Uvek je onako slobodno u interpretaciji. Željka kaže, ćao Kizo, sad mi pade na pamet i pesma Gibaj se. Mislim da je grupa Bezobrazno zeleno u pitanju, ali ona definitivno zvuči erotski. Veliki pozdrav iz Zemuna za sve u studiju, a i van njega, kaže nam Željka. Kaže, pozdrav Kizo, kakav reggae set, svaka čast. Prvo Bob Marley, Natural Mystic Iceberg, No Free Time. Nikad mi nije bilo jasno da li na albumu Iceberg Above u pesmi Some Free Time gostuje Oliver Naktrijević iz KKN i da li je ta stvar uživo. Ta verzija je bila drobilica dobrog reggae zvuka sa primesama daba. Pozdrav iz Doboja, Aleksandar. Jeste, da, evo odmah ću ti reći, Oliver jeste gostovao Iceburnu i oni su poprilično dobri prijatelji i ovako privatno, tako da imalo je smisla cela ta saradnja, tako da imaš prilike nekad, čak kad nastupaju zajedno, oni hoće i da je izvedu uživo i mogu ti reći da zvuči kao na kaseti tada ili na disku ako želiš. Kaže ovako, Ivan Sekerić, erotska Art of Noise, Moment of Love, Caches, Sound of Violence, pozdrav Sekira BGD. Jeste stvarno, ovde toliko ima predloga, toliko ste napisali da ja mislim da ću u sledećoj emisiji, pa bar pola ovoga, ako ne i sve, da pustim i možemo slobodno da nazovemo sledeću emisiju erotska muzika. Mislim, ajde, nećemo, da ne bude to pretenciozno, ali stvarno. Molim vas, stavite grupu Kralj i Šaljivđija, Ukleta stara kuća. Kaže nam Maksiv Ljudov. Dobro. Đura nam je poslao, Đura će ti oprostiti što te je tukao, kaže, u mom selu kažu što više para poneseš, manje se brukaš. To je apropo onoga što je Edis Bajmoka verovatno rekao, koliko para da ponese. A inače, Đura nam je poslao Olivera Mandića i sve su seke, a sada ovo ne smemo ni da kažemo, iskreno da budem, nisam ni znao da postoji ova pesma. Dobro, ajde, okej. Okay. Iv kaže, skakavac, joj, zašto u rukavac? Fritz, dobro. Pa onda imamo LL Cool J, One Shot at Love. Zanimljivo, možda bi moglo. Kaže, u potpisu Iv Čeko. Ivana, ima mnogo pozdrav za tebe. Kaže, LL slavi danas 53. rođendan, a ja 54 punim u nedelju, a Cane ga slavi u ponedeljak. Inače, ja slavim od rođenja Madonin rođendan zato što je starija. Dobro. Dobro. Kaže ovako, Dana Gilsipe, Move Your Body Close to Me. Stvarno, ima toliko predloga da ja ne znam šta bih od ovoga svega mogao da uvrstim, i ovoliko poruka, ja ne mogu da setim kad je bilo baš ovoliko. Chris Isaac, Witched Game, prelepa, kaže. Jeste, zaista jeste. Samo što za nije Wicked Game, ja bih rekao. Dobro, možda i Witched. Kaže, Kizo, evo najerotskije pesme. Serge Gainsbourg, Jane Birkin. E pa to je ono, da, što ovo je već neki četvrti, peti put da mi šaljete ovo, tako da ja mislim da sad definitivno ide. A kaže, ima i tvrđa verzija u izvođenju Davorina Bogovića, nije loša. Ajde da vidimo, da probamo i to. Kaže, pozdrav svima, slušalcima, ekipi u studiju i tebi, Kizo, volio bih ako bi sljedeći utorak mogao da pustiš Ultravox Dancing with Tears in My Eyes, jer mi je tada rođendan. Hvala svakako, Đole iz Rume. Đole, može ovo, znaš zašto? Zato što si se javio sad za sledeći utorak. Tako da to je moguće. Ja volim da da ponovim ponekad kako stvari stoje. Sada možete da poželite, mi to onda malo, što bi se reklo, isprocesuiramo i za sledeći utorak to vrlo verovatno bude u etru za emitovanje. Kaže Ksenija, zdravo društvo. Will They Lie To You je takav blast from the past i prija, hvala. Moj glas za finu, najseksi pesmu ide Zani i pesmi Čamac na vodi. Pesma je magija i tekstom i melodijom, pozdrav Ksenija. Da, može se tako reći. Kaže, ja sam malo stariji, Nemanju ne znam lično, ali sa njegovom majkom Sunčicom sam sarađivao mnogo lepo i dan danas se čujemo i kad imamo vremena,
družimo se, predivni ljudi, pozdrav za njih, Peca taksista Niš, kaže da je to, to se odnosi naravno na Stereo Bananu i na Nemanju, da ne kažem Nemusa iz Stereo Banane. Eto, lepo, mali je svet, kažem ja. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body, možda granično, ali bih rekao da ipak nije vulgarna. Veliki pozdrav, kaže nam Vladimir Veljković Šupić. Jeste, ima i toga. Pa onda Katarina kaže Marvin Gaye, Let's Get It On. Ovo je toliko onako sugestivno, ja mislim da nema šta drugo da bude. Kaže, dobro, Zorica Milošević, Zdenka Kovaček Frka, u Jugi nije smela da izađe na TV u originalu. E, to je to. Kad tada nije smelo, dobro, ajde, drugo vreme je bilo, danas je to verovatno onako banalna pesma u odnosu na sve ono što se danas emituje. A kad smo već kod toga, ajmo mi da emitujemo malo muzike. Idemo na Enigmu i Silence Must Be Heard, a nakon toga idemo na Korn i Got The Life.

Madonna i njena numera Vogue. Eto, pričamo o erotskim pesmama, a kako onda da izbegnemo Madonu? To je u to vreme, složit ćete se, bilo onako prilično edgy, što bi se danas reklo. Aleksandar Šipka kaže, dobroveče Kizo, erotska pesma koja nije vulgarna. Haustor, moja prva ljubav, pozdrav. Kaže, ali ima istine i u tezi meni nepoznatog autora, kada francuskinje pevaju kao da pevaju gole. Pa ne znam, iskreno nemam pojma da li je zaista tako, da li vi imate osjećaj kada francuskinje pevaju da pevaju gole. Kaže, whole lot of love, Cepelini, Željko Garić kaže, jeste, može da bude. Pa kaže, emo i Kizo, sve o erotičnim pesmama Niko Brenu da pomene. Dođi, vrata razvali, pa me zapali, posteljinu spremam, dođi što pre, samo da ne bude zabune, to je citat, kaže nam Milorad. Jeste, Milorad, je stvarno, pazite ovaj tekst, dođi, vrata razvali, pa me zapali, čoveče, da. Eto, još malo pa pustit ćemo i Breno možda. Nek neko obradi u nekom malo onako rock'n'rollu fazonu. Pa da probamo da pustimo Dođi vrata razvali. Dobro, dobro. The Final Countdown, evropska, skoro erotska, kaže Miroslav Jocković. Pa moguće, može da bude. Željko Rankić kaže, nećemo se vređati, KKN. Pa onda imamo Fa Fa La, Azra, duboko erotska. Pa jeste, da, kad pogledaš stvarno, ono, to može da se interpretira kako god želiš, ali svi mi znamo, jel tako? Gabriela Toševski kaže, nešto seksi, Lita Ford, Hungry. Pa može da bude. Kaže, nisam sanjao da ću čuti Enigmu na 202. Hvala, Adam. Eto, i to se desi. Zapravo može sve, svašta i da se desi. A Donna Summer, Love to Love Your Baby, kaže, ako smete da pustite, Zoran Tomić. Pa, ne deluje kao nešto preterano eksplicitno, zašto da ne. Kaže, erotska EKV, oči boje meda. E, vidiš, ovo je zanimljivo. U stranih možda White Snake, Still of the Night, a od Zezancija, ACDC, Whole Lotta Rosie i Baby Doll Mustafa. Veliki pozdrav za Trifi i Prinovu. Eto, tako kaže Slaviša. Kaže, evo nekih stranih hitova koje pucaju od erotike, a nisu ni psovkama ni prostaklukom uflekane. Prince, Kiss. Kaže, Prince je bio apsolutni doktor za te stvari, čovjek je u Kiss napravio najseksipilniji ritam na svetu sa samo par tonova na gitari i onim njegovim specifičnim vriskom, falsetom. Pa onda Chris Isaac, Wicked Game, pa onaj čuveni gitarski tremolo i njegov glas koji puca od čežnja, tek spot na plaži sa Helen Christensen, to je proglašeno za jedan od najseksipilnijih spotova ikada snimljenih, a sve je uradio u crno-beloj tehnici bez ikakve vulgarnosti. Pa onda George Michael, Father Figure, pa svi se uvek sećaju I Want Your Sex, koja je u to vreme isto bila zabranjena na MTV-u u dnevnim terminima, ali Father Figure ima mnogo opasniju, mračnu i erotičniju atmosferu. Tu je Marvin Gaye sa Sexual Healing, da ćeš direktnije, a opet kulturno i gospodski. Ili legendarna Je t'aime mon homme plus, to je ona čuvena stvar gde Jane Birkin i Serge Gainsbourg polu glasno pevuše, a u pozadini se čuje samo ono lagano uzdisanje i šaputanje, a naslov u prevodu zapravo znači volim te, ni ja tebe. Očito ludilo i provokacija u njihovom stilu.

stilu, tako nam Saša piše i ja bih se složio sa svim ove gore napisanim, zaista tako i jeste. Kaže, pozdrav, evo dve evropske pesme, AC/DC, You Shook Me All Night Long i The Cult, Rain, Bojan. Pa eto, da, ima smisla. I stvarno jeste, ovaj, kad pogledaš onako kao malo i poslušaš te pesme, sve je tu negde na ivici, ali onako kulturno i fino. Kaže, Kizo, nikad nije bila pesma od KKN, proći će i njihovo, možda nije tema, ali mi nešto pade na pamet. Jesi li gledao film Brooklyn Babylon? Muziku su radili The Roots. U filmu nastupaju kao King Solomon and Lions. Istom filmu je pesma od reggae legende Tony Rebel i Ja. Pa bi možda moglo nešto od ovih predloga za sledeći utorak. Pozdrav, Aleksandar. Jesam zapravo gledao i odlična numera i odlično, odlično je što se neko toga setio. Eto, Aleksandar se setio. Gru Neni Grutin, šta nije jasno, kaže. Pa eto, da. Pa Đura onda kaže War, Lowrider, pa Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On, Prince and the Revolution, Kiss, eto, kao što je malo pre bilo pomenuto. Ono što mogu da primetim je da i onako slično dosta razmišljate i kad su u pitanju ovi predlozi, vidim da se dosta pesama ponavlja, to će mi negde i olakšati, ali i boga mi otežati posao. Ovaj, ima dosta tu predloga koje verovatno sad ne možemo da se setimo ni ja, a ni vi, ali imamo još, eto, čitavih dva, nešto više od dva sata do kraja emisije, tako da što bi se reklo, ja mislim da možemo da napravimo jedno dve emisije od ovog. Pa onda kaže ovako, Dena Glizep, Move Your Body Close to Me, pa Light My Fire Doors, eto da, na kraju kraja, odmah mi je pala na pamet, kaže, erotično na svoj način, pozdrav od tek rođenog mačeta i husband do bome, dere me u jambu usput, uf, eto, pa daj, popustio i malo, pije spusti ako može, baš isto navedeno. Eto, apelujemo i da se malo popusti kad smo već dobili predlog zašto da ne učinio. Kaže, Vatreni poljubac, Tike Tike Tačke i Žikino Kolo, na primjer. Seronja, Novi Sad. Ne znam da li bi Žikino Kolo baš smeli da pustimo. Možda i smemo, otko znam. Hej, devojko, Psiho Modo Pop ili Frida, retko te viđem s devojkama, Vis i Doli. Kaže, ja je pitao i ona mi dala Srki Niš. Pa onda opet od Azre, fa, fa, fa. Dobro, i kaže, beše od Red Hot Chili Peppers, Psycho Sexy, kada ga je zaustavila Pandurka, kaže Željko BG. Pa malte ne bilo šta od Alizi je erotsko, a i lepše stvorenje od nje nikad nije hodalo zemljom, kaže takođe Željko. Pa jeste, ima smisla. Kaže ovako, e, komšinica me preuzela na neko vreme, ne znam da li si mi odgovorio, Edi Bajmuk. Jesam, Edi, odgovorio sam, nek ti komšinica prenese. Nek ti kaže. Kaže, Kizo, nije erotika, već čist seks, bičarke na travi. Da, ali tu već prelazimo sa one granice koje smo rekli da bez vulgarnosti, bez ičega, nego onako da bude erotski, ipak ne... Ovaj, ipak ne toliko onako eksplicitno, el tako, kaže, evo ti erotska gru, bit ću tu, peca taksista Niš, jest, zaista. Pa onda erotika, Sunshine Kalorđerica Mire sa prvog demo albuma iz 96. godine, možda godinu, dve pre ili kasnije, peca taksista takođe, takođe kaže, jeste, Black and White. Onda imamo, ne znam doduše na koju konkretno se, kog izvođača se misli kad se kaže Black and White, ali dobro, možda i to možemo da dobijemo negdje kao odgovor. Ajmo mi na ono što znamo. Ed Sheeran, Bad Habits featuring Bring Me The Horizon. Nakon toga Queen, Show Must Go On.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali smo Erin Kera i What a Feeling, inače verovatno poznata svima iz čuvenog filma Flashdance, tako da verujem da se i da i ovo evociralo uspomene na to neko vreme, bar nekom određenom auditorijumu, ako ne i svima na kraju krajeva. Kaže Maja, kad smo bili klinci, jako popularno u diskotekama je bila Lil Lois French Kiss. Ništa tekst, ali erotike toliko da smo utišavali Walkman da roditelji slučajno ne čuju i slušalica šta svira. Jeste, da, nekad je to bilo onako kao, postoje neke pesme koje ti malo onako kao bez veze da čuju roditelji da slušaš, a danas ja mislim da, apsolutno ne znam šta može da pomeri više granice do kojih se došlo. Pa onda Bobby kaže ovako, kratko i jasno, Sex Bomb i Tom Jones. Pozdrav, Bobby 69. Pa jeste, iskreno, stvarno, gde ćeš jednostavnije i gde ćeš onako direktnije. Pa onda kaže Oliver Mandić, ležeći tango, Bjočanin, ima smisla. Kaže, pa znaš kako, Kizo, ja mislim da ne bi smeo javno da iznosim priče o erotskim pesmama. Jedna od najerotičnijih pesama koje potom ne sadrži nijednu vulgarnost je Perfect Ten, koji izvodi pop grupa iz Velike Britanije, The Beautiful South. Pozdrav za Pecu taksistu, čekate priča kod Kize, kaže Vudu. Eto, Pecu, ako si još uvijek sa nama, imaš i pozdrav i priču. Iggy B kaže, uključim se ja sa zakašnjenjem, radio u i legendu Kizu kad ono priča u stilu Shoot Bolan erotika. Na tu temu moji predlozi su Led Zeppelin Lemon Song, Prince Sexy Motherfucker ili Kiss, i moj favorit Joe Cocker You Can Leave Your Hair On iz filma 9 i po nedelja. Šta reći dalje sem Kim Basinger. Jeste, slažem se. Pozdrav iz Stare Pazove, kaže nam Iggy B. Pa jeste, stvarno. Kaže, pozdrav Mazi Star, midlim da ima mislim, kaže, da midlim, da, ovo je greška. Mislim da ima jednu, čini se erotsko, ali sada ne mogu da se setim naslova, znam melodiju, ali bolje da ne pevam. Zvuče će kao vagoni kada recituju poeziju u autostoperskom vodiču kroz galaksiju, ljubac, kaže Olja. Pa zašto da ne? Samo što mi ne možemo to da emitujemo ovde, nažalost, ovaj, nemamo načina da pustimo to pevušenje. Pa kaže ovako, Lisa Stansfield, Never Never Gonna Give You Up, pa Milo, AO Technology, pa dobro da ima smisla, da Barry White, Anything, stvarno bilo koja, Tito and Tarantula, After Dark i tako dalje, i tako dalje. Jeste, stvarno, da, toliko ima pesama da ja zaista ne znam, mislim da bi nam trebalo jedno tri emisije. Kaže, pozdrav Kizo, Psiho, Modo, Popi, njihov seksi magazin, pozdrav od Dejana. Jeste, evo, kaže, ima jedna domaća grupa, dva klinca, popularna, ali nije po mom ukusu, šta da kažem, ator sam, pesma počinje tiho, probudit ćeš grad tiho, niko ne zna za nas, je toliko nabijena erotikom. Jeste, kaže, kad se sa komšinicom slušam Bože pravde, sve mi zvuči, sve mi zveče od erotike. Pa dobro, jeste, da. Jeste, Back to One My Girlfriend's Girlfriend, Type O Negative. Jeste, to smo pustili čak i u pretprošloj emisiji, sećam se da je toga bilo, pa da. Dobro, ajmo mi na muziku. Europe, Signs of Times, a nakon toga Playboy i Superstar.